0: し
1: ね。ほいでそう思ってたの。そしたら夫もね、農業ずっとやってたお家だったんですけど、ツバメの巣っていうのがなかったんだって、
0: はい、
1: だから2人ともね巣が嬉しくってね。

0: と、私があの散歩道はいつも田んぼですからね、虫をこう、ツバメが集めてるんでしょう、はい、そして今のところうちの巣には卵がいるかどうかもわからない、
1: まだヒナとして帰ってはないですか、うん、わからない。
0: ただね、あの4月頃と7月頃と2回卵を産むってものに書いてあるのね、はい、だからそちらの遅いあれなのかなって。ただ一昨日の夜ですね、はい、ちょっとつらっと見に行ったらまだ真っ暗になるくらいの夜なんです、ま、前の夜なんですけど、うん、2匹の成虫がね20センチほど離れて、うん、ちんと座ってんの。
1: おい、
0: きっといい家ができたから来てくんないかね、でもまだちっちゃいんじゃないの。いや大丈夫だよ、もう3人や5人ぐらい大丈夫、来てちょうだい。
1: もうツバメの気持ちになって話してるんですね。今、
0: うん、ちゃんと一戸建て平和なところに作ったから
1: 一戸建て
0: 来てよってプロポーズしてんじゃないかしらっていうくらい長い時間2羽がいたの。
1: じゃあそのうちこう、うん、鳴き声というか、うん、そういったのもこう響いてくるかもしれませんね。
0: かもわかんないし、やっぱりフライデーダメになるかもわかんないしということです。わかりません
1: けれどもね。
0: で、もう一つついでに調べたんですけれども、こんなこと今まで知らなかったんですが、大事にしなきゃいけない鳥だっていうことは知ってたんですけれども、鳥獣保護、管理法違反ということで、勝手にねあのその巣を取ってしまったら1年以下の懲役、100万円以下の罰金なんですって。
1: あ、そうなんですね。
0: ただね、もうカラスになって、あの空っぽの巣であれば取ってもいいと。だから卵があったりヒナがいるんじゃないかと思われるものを勝手に取ってしまうと、うん、そういう刑に課されるので、そういう時はあの公のところに、はい、あの相談してください、うん、ということらしいですよ。はい、お天気いいと嬉しいね。ツバメ一つ見てもこんな幸せになれるんだってこと、嬉しいなというふうに思っています。
1: そんな自然界の動物もいろいろ動いていますけれども、白山市によりますと、今朝午前4時30分ごろ、白山市の河内地内で熊成獣一頭の目撃があったということです、う
0: ん、今日の話ね、はい、朝の話ね、はい、ね、今日はですねスタジオにあのこの番組ではすっかりおなじみなんですけれども、樹木医でいらっしゃいます松枝明さんにお越しいただきまして、主に熊のお話になると思います。ご自身も熊と対峙した経験があります。そんなお話をちょっと伺いたいと思っています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ、一応気分を上げて賑やかな曲から始めてみたいと思いますよ。The Beatles です。I want to hold your hand.

0: 気象情報です。
1: なんじゃろほい。
2: 午前9時白山野の市広域消防本部から林野火災の注意報が発令されました。
1: 林野火災、は
2: い、
1: 山火事、
2: 林野火災の注意報が発令されました。はいはい、火の使用の制限について努力義務が課せられるというのがこの林野火災注意報ということになるんですけれども、うん、はい、全国見ると山火事発生しているところもありますし、
1: 本当ですよね。はい、映像見てたらテレビなんかで前の方に住宅がいっぱいあるのね。はい、本当にあれ見てると怖いっす。
2: 今石川県内にも乾燥注意報も発表されています。はい、合わせてですね、午前9時白山野の市広域消防本部から林野火災注意報が発令されました。うん、火の使用の制限について努力義務が課せられるということなんですけれども、まあ、タバコのポイ捨てとかもちろんですけれども、そうですよね。そういったところのこう山に入っての火を使うような作業というのは控えてほしいな、はい、というふうに思います。
1: 昔からの習慣というか、山の草買ったの、それから枝落としたの、そこで燃やすっていうのは習慣としてあるんですよね、そういう地域には。だけど今までは良かったかもわかんないけれども、そういうことはもうやめましょうと、そういうことをきっちり思っていただけたら嬉しいですね。
2: はいはい、昨日広島県の福山市では山林火災が発生しまして、はい、一夜明けた今朝も続けられています。消火活動は続けられています。怪我人の情報はないということです。昨日の午後2時半前にですね、広島県内福山市で枯れ草が燃えていると通報が消防にあり、その後ですね、山林に燃え広がっているのが確認されました。福山市によりますと、昨日の午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼けたということです。消防は今日もですね、消防団とともに消火活動に当たっているほか、ヘリコプターを使った上空からの放水も行っています。
1: なんかちょっとの火だとお水かけるは消えるんじゃんと思ったりし、頭の中でね、勝手に思ったりするんですけども、消えたつもりでも土の中でまだグスグスグスグスって燃えてるっていうのが現状ですので、本当に本当に甘く見ないでというふうに思います。
2: そんな広島県内で言いますと、昨日はですね、全国1位となる掛で 34.8 度を観測しましたし、大分県日田でも 34.3 度、岡山県の高橋で 34.2 度の昨日は最高気温を観測しました。今日もですね、気象庁はですね、兵庫県や大分県で35度の猛暑日が見込まれているということで注意を呼びかけています。はい、その他京都佐賀で34度、北陸では福井でも33度の予想が今日出ているということですね。
1: はい、福井では33度というふうにですけれど、我々のところは石川県は能登、の方では27度、加賀の方では28度と予想されています。これがもう少し高くなるかもしれないしね。まあ、雨の確率は1日で 0% ということです。明日も雨の確率はなし、ゼロということです。最高気温はやっぱり28度ということになります。ただ水曜日が曇り一時雨ということで雨マークが出てきます。最高気温も25度ということになりますので、少し落ち着くかなということなんでしょうか。それにしても5月ですからね。5月でこの気温どうする、真夏になったら。
2: まあ、今日もですね、すでに金沢では午前9時前に 25.3 度、もう夏日の観測を記録しています。気温を観測
1: して25度行きましたか。
2: もう行っています。はい、
1: 私ここ来る時8時ぐらいか、車の気温を見たら、21点何度だったので、わー高くなると思ったけれど、すでに5度、25度、はい、気をつけていただきたいと思います。はい、現在乾燥注意報が先ほど出てると言いましたけれども、本当にちょっとした火の後始末、とっても大事なことなので覚えてていただけたらと思います。
2: また白山野の市広域消防本部からは午前9時に林野火災注意報も発令されています。十分にご注意ください。

0: 交通情報です。
1: はい、お願いします。
2: 時刻は午前9時12分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面です。金沢市松島北付近400メートルの渋滞、金沢西インターチェンジ付近300メートルの渋滞です。また反対方向、福井方面です。金沢市磯部町付近400メートルの渋滞、国道8号線福久東付近300メートルの渋滞です。国道157号線です。金沢市泉付近、金沢市泉付近では片町方向から有松方面です。400メートルの渋滞、金沢市泉付近では有松方面に400メートルの渋滞が発生しています。その他、百万石通りでは金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞、兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面300メートルの渋滞。また金沢市の大手町付近では兼六園下方向から300メートルの渋滞が発生しています。その他、海川環状線金沢市の小畑町南付近、倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。続いて高速道です。ネクスコ中日本、北陸自動車道石川県内、また福井県富山県内、現在事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺、運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。
3: 道路にしても鉄道にしても概ね、ね、順調だという感じですね。渋滞何百ってありましたけども、それは平常の渋滞だろうと思われます。ただお天気がいいのでね、私なんかいい天気って思わず外空を見てしまうことがあるので、運転十分気をつけてください。
2: はい、
3: こういうお天気がいいと、バーベキューしてるの時々外でも見るようになりましたね。でそれはいいことだと思うし、うちの夫もそれを早くしたいなと思ってるみたいなんですけれども、この頃どういうあれなのか分かりませんが、自分で料理作ってみようかと、なんかそういう気に、なってるのね。私に先立たれたら一人で食べていかなきゃいけないしと思ってるんかね。
2: そこまで考えてのことかどうかは私は分かりませんが、
3: ね、それはいいことだと思うんです。もう何でもねやれたらいいと思うんです。そしたらね、なんかぐちゃぐちゃっとしたもの作って、思ったようにいかんな、思ってる味と違うなっていうわけ。
2: どういったこうメニューを
3: 言わない
2: 言わない
3: ぐちゃぐちゃ、おいで、たかがこう卵を焼いたにしても思ってた味と違うとかってこう言い出すわけ、で何を思ってたわけって言ったら、いやこんなんじゃないんだっていうの。ほいで、私も食べてみたら、なんか違うものが、普通に調味料の他になんか違うものが入ってんのよ。で何って言ったら、言わんっていうの。
2: 余計に怖いな。
3: まあ毒ではないと思うけれど、まあね、そういうことを言うんですよ。ほいで、先週だったか先々週だったか、私言ったの覚えてらっしゃいますか。和食は引き算、洋食は足し算、そして中華は掛け算、
2: 話してましたね、
3: 言いましたよね。ほいでこういろいろこう入れると、これが化学反応を起こして旨味が出てくるのが多分掛け算という意味なんだと思います、それが中華で、洋食はここにバターを少し落とすといい、ここに少しなんとか入れるといい、これが足していくのが洋食で、和食はあれいらないこれいらないと引いてくって、と思ってたの。そしたら昨日か一昨日、なんかプロフェッショナルの番組をテレビでやってて、ラーメン、ラーメンってすごいっていう人が、神様って言われて人が出たの。で今までラーメンってすごいって聞くと、豚骨入れて煮干し入れて何やら節入れて何やらって聞かんかった、
2: わかります、ね、そういうイメージです、
3: で、

0: 自分もそう思ってたんですって、はい、その方は。ところがなんか違う、なんか違いって、あのまず煮干しでして、そこにホタテ貝入れて、うん、ほいでそこになんかイカを入れて、うん、なんか違う、なんか違うって全部引いてったんですって。
1: その神様みたいなラーメンのその方がですか。
0: ラーメンの方が引いてって、はい、結局煮干しだけにしたんだって。ほしたら爆発的に売れたって。
1: もうヒットしてるんですか、うん、有名店。
0: 今もうすんごい遠くから来てて、毎日通ってる人も、朝ラーメンを提供してるのね。
1: 朝ラーですか、
0: うん、私最初の方見てないから間違いがあったらいけませんけれども、きっとまた再放送であるでしょうけれども、あの朝に合うように作られたのかも分かりませんよ、それは。ね、朝軽く食べられる、
1: 割とちょっとこうあっさりめにっていうことですか、
0: うん、そうかも分かんない。違うな、石利から取り寄せた昆布、あ違うな、あどこかだからいた貝柱、違うなと思ってたんだけど、ある日一つずつ抜いてって煮干しだけにしたら最高の味ができた。
1: へ
0: え、和食ってそういうことなんだ、引き算なんだって思ったの。だからそれを夫に教えなきゃと思ってます。
1: そもそもご主人が何を作ろうとしてるのかが分かりませんから、
0: 分からないからね、
1: 何を目指引き算でいいのかどうか分かりませんけれども、
0: 目指してるところがちょっと分からないんですけど、ただ世の男性でも全然したことないって方、なんか自分の楽しみとして取り入れるのはいいことだと思うし、
1: ただ味の好みもあると思いますから、うんうん、もちろんそのお店がこう人気店で注目されている、うん、もちろん分かりますけど、はい、その味がこう万人に好まれるかというと、もしかするとすごい足し算とか掛け算のラーメンの方が好きっていう方もいらっしゃるでしょうしね。
0: もう全部違うからね、それは何とも言えないけれども、ただその人はあの息子にもそれを強制してたら息子は家出しちゃったっていうのね、後継ぎの
1: その味をですか、
0: うん、味をまだガンガンガンガンやってる時、はい、そして息子がいなくなって10年、自分も丸くなって、うん、味も丸くなって、で息子が親を許してくれて帰ってきたっていうの、ほいで否定をしない、そうだね、美味しいね、こんなんだったらもっといいかもとか、そういう言い方でしか言わなくなったというのね。だから
1: あもう認めてるっていうことですか。
0: そういうことなんでしょうね、多分それぞれの今言ったように味の好みなんて違うからね、うん、そういうことを教えてるのかなというふうに思って。
1: だからもしかすると、うん、人間というものも、うん、こう年を取るにつれて引き算に、ねうんね、こう意識して、
0: 私引き算
1: もう 大事なところだけ残、もう最後の最後まで足し算とか掛け算の人もいらっしゃるような気がして、
0: あなたどうして私のことを見てきたようなことを言うの。
1: いやいやいや、
0: 土日にね、断捨離をしたの、洋服の、
1: はい、
0: 引き算できない
1: まだ買い続けてまだ足し算してる
0: もう買わないって決めたの、もう買わないって決めたの、ちゃんとしたところに着ていく夫婦がいくつかあるから、うん、もういいね、時代遅れだろうが何でもいい、質のいいものがあるからいい、
1: はい、
0: であとこうね3種類分けたの、捨てる、取っておく、うん、中途半端、
1: はい、
0: その中途半端が多すぎるどうしようもうね、だからもうちょっとキリッと引き算引き算引き算の人生やりたいですというふうに思いました。天気予報、交通情報、いろいろひっくるめてお伝えいたしました。時刻は9時20分です。曲いってみたいと思います。ペンタトニックスです。デスパシート、シェイプオブユー。

0: 曲はペンタトニックスでデスパシート Shape of You お届けいたしました。
1: 時刻は午前9時24分です。白山市からのイベント情報をいくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは白山白峰若葉祭りについてです。5月24日の日曜日午前10時から午後3時まで白峰温泉総湯周辺で白山白峰若葉祭りが開催されます。新緑の白峰の中で山菜料理やイワナの塩焼きなど地元グルメを堪能できます。また地元で愛されている白峰観光協会のゆるキャラ白山とのじゃんけん大会や太鼓ステージのほか参加費無料の白峰お楽しみツアーもお楽しみいただけます。みんなでござらっせ白峰、皆様のご来場をお待ちしています。お問い合わせは白峰観光協会電話 076-259-2721 259-2721 白峰観光協会までお問い合わせください。
0: ござらっせって山中のあのね田舎の方でも言ってたよ。
1: ござらっせ、はい。続いて頭と体の健康運動教室参加者募集についてです。65歳以上を対象とした頭と体の健康運動教室では認知機能、いわゆる頭の健康と身体機能、体の健康、その両方の維持・向上を図ることを目的としています。週に1回の集団運動と月に1回の栄養指導を通して認知症を予防します。対象は白山市内に住所を有する65歳以上で頭の健康チェックを受けた方です。運動教室に参加を希望の方は5月30日までに頭の健康チェックを先に受けてください。まずはお近くの医療機関または薬局でご自身の頭の健康度が確認できるこの頭の健康チェックから始めてみませんか。お申し込み詳しい内容は白山市長寿介護課電話 076-274-9529 274-9529白山市の長寿介護課までお気軽にお問い合わせください。
0: 頭の健康チェック、
1: うん、大事なことだと思います。
0: してこう、
1: うん、お願いします。最後にもう一つ白山市職員採用候補者試験令和9年度採用についてです。令和9年度採用にかかる白山市の職員採用候補者試験を6月21日日曜日に実施します。試験を実施する職種及び採用予定人数です。行政上級14

0: 土木上級2名、ここからは若干名となります。建築上級、建築設備機械、精神保健福祉士、事務心理、管理栄養士、社会福祉士、手話通訳士、図書館司書、その他保育士5名となっています。受付の期間は今月5月28日木曜日までです。受験資格などの詳細は白山市のホームページまたは白山市役所職員課までお問い合わせください。電話 076-274-9502 274-9502、白山市職員課までお問い合わせください。明るく元気な皆さんのご応募をお待ちしています。令和9年度採用白山市職員採用候補者試験についてでした。
1: ごめんなさい、真面目な情報の後に一言加えると、あの黒柳徹子さんが書いてる本の中でね、自分が大学卒業してお仕事を探そうと思って新聞見てた時にこの若干名っていうのが出てて、ほう、ああ若くなくちゃダメなんだと思ったっていう話を思い出しました
0: そうなんですねただあのなんだろう、今こう白山市で言うと、うん、行政上級がまず14名と、ああ規模は野々市市とは違うなという ね、職員の数もちろん違いますから、
1: 確かに14名はすごいですね、はい、そしてあの若干名、別に都市で言っててもいいということ、はい、私でなくても皆さん分かっていらっしゃいますけれども、そういうことです。いろいろ情報をお伝えいたしました。時刻は9時29分です。それでは曲行ってみたいと思います。もう本当にね、晴れた空だとしょっちゆうこの雲が見られます。荒井由実、ユーミンです。飛行機雲。

0: 私のこのコーナーに時々お越しくださってるんですが、今回はちょっと間が空きまして、ちょうど1年ぶりみたいです。樹木医でいらっしゃいます松枝明さん、今日のゲストです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: お久しぶりです。
1: 本当に久しぶりですね
0: 私がね、とにかく松枝さんにお願いします、出てくださいって最初に声かけたのは、あのNHK のラジオでお話になってるのを聞いて、なんてお話面白いんだ、絶対私あのお呼びしたいと思って電話帳で、はい、その頃は電話帳で調べて、
1: そうですか、
0: 松枝明って名前覚えてたもんですから、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: 唐突でございますがちょっと電話して、はい、それで来ていただくようになったんですが、今日は、はい、熊のお話。
1: そうですね、
0: 樹木医だけど熊のお話。
1: 本当にマスコミも騒がせてるけども、実際山の人ね、本当に困ってると思いますよ。実際私も山少し持ってるんですけどもね、はい、まあいたずら実験的ですけど、いやそこがやっぱりちょいちょいと出てくるもんだから、やっぱり一人で行くのは最近はちょっと怖くなりましたね。
0: あの初めて聞いてくださった方にお話ししたいんですが、奥様と山菜採りかなんかをしてる時に遭遇したことがあるんですよね。
1: 山菜採りじゃなくて仕事なんですよ、うん、
0: はい、
1: 木を実際に植えてたんです。
0: あ、
1: そしたらね、私が木を植える穴を先に開けて、先に行って、はい、金井がそこへ植えて、
0: はい、
1: 距離20メーターほど離れてたんですよ、
0: はい、
1: だから金井がキャーって言ったんですよ、
0: キャ
1: ーでいつもだったらそのキャーの後に二の句として青大将とかマムシジャとか必ず出るんですよね
0: 青大将出るの
1: そしたらその時は、うん、その二の句がないもんだから、
0: うん、
1: 影響としたんかなと思って振り返ってみたところ、金井の横に黒いのがいた
0: 横にって簡単におっしゃるけど何メートルぐらいの横に、
1: いやまあその時は突然ですから、うん、そんな判断もつかなかったんですけどね、はいはい、で結局金井のところまで約20メートルほどあったんですよね、
0: はい、
1: そこを歩いていったか走っていったか全く記憶ない。
0: ご自身覚えてない、
1: はいはい、まあ、何し気づいた時には金井を背中にかばって、
0: はい、
1: で熊との二来目が始まったということです。
0: あれ本当にやっぱり背中見せちゃいけないんですか
1: と言いますけど ね、私もまあ絶対にあのその背中見せることはなくって睨みつけて、まあ、この優しい目だけど
0: 優しい顔してる
1: それで本当に睨みつけて一瞬たりと目を離さなかったですよ、う
0: ん、で熊もじーっと見てるんですか。
1: そうですよ、じっとね、熊は全体が黒っぽい目なんで、
0: はい、
1: どこ見てるかわからんけど何し顔はこっち向いてるからね、
0: はい、
1: で本当にあの時間っていうのは、まあ後から気づいたらね約1時間半から2時間あったんですけど。
0: そんなに向かってたんですか、あの目を。
1: 睨み合いはね、
0: 睨み合い、
1: はい、だけどねそんな時間ってその瞬間瞬間の連続ですから、
0: はい、
1: その長いっていう後で、私たまたまその日ね、
0: うん、
1: あの山仕事だからと思って時計つけてなかったんですね、
0: はいはいはい、
1: そしたらそのあって、その後あここどこ危険だからということで、あのハンターさんに、指令のハンターさんに電話しようと思って、そこから出てあの近くの電話のある集落まで行ったんですね、
0: はい、
1: で電話してからまた帰ってきたんですけども、加賀市の人だったんで、まあ、時間ちょっとかかりましてね、で戻ったら私あの弁当やら入れた、ナップザックをね、その気にかけだったらそれを下ろして、もう爪でちゃちゃくちゃに、
0: うん、して

0: してあった。だけど弁当は食べてるのはなかったけど、
1: 食べてなかった、
0: はい、
1: はあ、
0: だけどもの爪でやられてるから、うん、食べられる状態ではなかったです、はい、
1: でその時も後ずさりしながら退治しながらじりじりじりと下がってったんですか。
0: いやそういうじゃあ熊の方がね向こうに立ち枯れの木があったからそこの方へ行ってそこであのなんかその立ち枯れの木についてる虫を食べるようなふりをして、で時々こっち見るんですね。だからねそのまま行ってくれればね私らも仕事できたんだけど、ね、やるからもうこんなところで仕事してやっぱ危ないなっていう感じで帰ったんですけどね。
1: そしたら結局は自分たちは後すさり熊はそこにで帰ってきたということですか。
0: 熊はまあいやそしたらね、うん、またこっち来たんですよ。嫌なやつやなと思ったら
1: 同じやつですか。
0: 同じその熊、はい、これがねこの直径80センチほどのホオノキ、前の年の雪止めのために80センチくらいに切って、
1: はい、
0: あったんですよ。そしたらその上ポンと飛び乗ってでこっち見ながら水コロイ始めるんですね。
1: 何を始める。
0: 水コロイ、あの毛並みを崩れるからの、うんうん、それをきれいにする、
1: はい、ブラッシング始めたのね自分で。
0: そうですね、
1: はい、
0: でこうじっとしとるからあこの間にもう、ね、向こうもあの興奮したのがちょっと過ぎてるだろうから、
1: うんうん、
0: じゃあ家内に背中にかばしてる家内にお前そっと降りてけと、
1: うん、
0: で降りてた見計らってから私もゆっくりにらみつけるようにしながら降りたんです、
1: はあ、なんかそれ2時間もかかってそういうことをなさったって言うんですけどそれ山に慣れてない人だとできませんよね。まず
0: ね、どとっさの判断どうなるかことか、
1: はい、
0: これだけは分からんですけどね、は
1: い、そしたら今そのいろんなところでいろんなふうに日本中で言われてますし、あの八王子ではありますけど東京都にも熊のね被害があったと、はい、どうすりゃいいかという話はどんなもんでしょうね、
0: まあ、それとね今年私もちょっと山行って見てきたんですけども、はい、今年ブナは大変たくさん花をつけてます。
1: あブナの花、はいはいはい、
0: これからあの熊さんはどんぐりなんか食べるの好きだから、
1: はい、
0: これも見てきたんだけども結構なってるんですね。そうすると今年秋口、まあ、もちろん秋口にならんと実は入りませんけどね、まあ、前段のこの花の時でもブナの花これクマやっぱり食べるんですよ。
1: 花を食べる
0: 大好きなみたい。
1: あそうですか。
0: だからそれであの上がって食べると、
1: はい、
0: で大きくなって秋になったらこれ食べる。だからこんだけついてれば今年は秋になってもあんまり出てこんのじゃないかという私の予測です。
1: 山にも餌があるから、はい、ということですか、
0: は
1: い、
0: ただ問題は、
1: はい、問題そこを聞かなきゃ、
0: うん、その種がたくさんあって、
1: はい、
0: 十分栄養を取れたら、
1: はい、
0: 今度子供を産む力が強くなるわけ、
1: はい、
0: ひどいのは双子を産んだり、
1: あ、はい、増えるってこと。
0: 増える、
1: うん、
0: だからもうあの来年再来年がなると増えてくるから、う
1: ん、そしてその時にブナが不良だと大変ですね。
0: そうなんですね。だから増えてしまうと本当に今でさえ昔はね石川県で大体600頭ぐらいだらってたんですが、まあ去年あたりでは800から1000頭近いと
1: 増えてる、
0: 増えてるんです。だからそれがまた今年の餌のありようで増えたらもう余計大変なことになるって、もうどんどんどんどん能登半島まで行ってしまうね。今でさえ能登の関戸山のところでも記録はありますからね。
1: 以前は能登の方には熊はいなかった
0: ってこと。いなかったんですよ。
1: それが今能登の方にも出る。
0: 出て
1: る、うん、
0: あの一時はねあの妖精あたりまではおったんですけども、それがまあじゃあ七尾のあたりはもう当たり前に近い状態。
1: はあ、いやあの一言で、うん、熊大変って私なんかは見たこともないからそう言ってしまいますけども、実際に2時間もかかって熊から逃げたという、はい、そのね退治したというあの退治というのは見つめ合った、
0: はい、
1: ねその経験をお持ちですからどう感想言っていいのか、ただはーっていうだけしかないんですけれども、はい、ちょっとここで一曲息継ぎのために、ね、させてください、はい、後半また伺いたいと思います。
0: はい、わかりました、
1: はい、あのこれはまあね熊との戦いではあるわけですけれども、世界中に今いろんなこと起こってます。そんな思いも込めてこの曲を選んでみました。ピーター・ポール&メリーです。 悲惨な戦争

0: 世の中が平和だといいですね。ピーター・ポール&マリーで悲惨な戦争、一緒に聞かせていただきました。今日はスタジオに樹木医でいらっしゃいます松枝明さんにお越しいただきまして、前半は熊と会った時の話をゆっくり伺いました。普通の人はそれはできないと思います。山のことを熟知していらっしゃる松枝さんだからの話です。あくまでも聞いて参考の一部になればということです。後半はですね、何を伺うかというと、やっぱり熊のことも聞かなきゃいけないんですが、能登の方に昔お世話になった方々がいらっしゃるから、この放送終わったらまた能登にボランティアに行くって、もうこの2年間でどれくらいに、
1: 今日行って30回目です。
0: 30回目、自分で運転して行かれて、はいはい、お疲れ様です。
1: ありがとう、
0: ね、本当に体気をつけて、まあ、お元気だから何こそだ なんてことはないというふうにおっしゃるんだと思いますが、樹木医としての、ね、この頃のご活躍は何でしょうか。
1: この間も岩手県の大船渡まで行ってきました。
0: はい、はい、それは
1: 椿で1400年っていう三面椿っていうのが、はい、岩手県の天然記念物としてあるんですよ、
0: はい、
1: それが非常に調子悪くなったということで、はい、まあ、その
0: 樹木医ですもんね、
1: その診断と指導に行ってきました、
0: はい、野の市も椿で ね、
1: はい、そうですね、
0: 町が今盛り上がってる、はい、わけですけれども、はい、そういう珍しい椿が

0: あって、
1: うん、あのいや、うん、珍しいっていうかね、ヤブツバキでごく普通のもんなんだけども、まあ年代が年代ですから、そういう珍しさで、はい、地元では大事にしていらっしゃるんですね。
0: でそれはどうですか、回復なさいましたかって。はい、よかった。
1: 1回目は平成30年に行ったんですよ、
0: はい、
1: で今度 2度目呼ばれたんですけども、
0: はい、
1: 30年に初めて行った時はね、前にやった人の、まあ、ここじゃ聞こえないから言いますけども、
0: 岩手だから
1: 本当にもうミスで、やりミスです。
0: 昨日治療の仕方が良くなかった。
1: なかった。
0: あ、
1: というのはね、はい、あの頃はエアスコップって言って、
0: はい、
1: 土の中へ空気をバーンって入れて土を砕いて根っこを たくさんはびこらす、そういうものが出だした時なんですね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: だその業者はそういうことを初めて買ったのを試験みたいに使って、
0: あ、
1: それも、ま、非常にまずいことにね、その三面椿はこう囲いの中に、囲いっていうか、まあ、かなり、50平方メーターくらいの囲いの中にあるんですけどね、それ根っこはみんなその囲いの塀のとこね、そこ近くのところに集中しとるわけ、
0: はい、
1: それを6月中旬にそのエアスコップでバンってやったんです。だ6月中旬っていうのは椿なんかの根っこの一番こう成長する、
0: 伸びなきゃいけない時、
1: 下がり、
0: はいはい、
1: 非常に柔らかい、
0: はい、
1: そこでそういうのを強烈に、特に業者はその周りをたくさんやったんですね。
0: そっか、
1: だから言ってみれば医療ミスです、
0: うん、ああ医療ミスね、はい、でそれを今度、ちゃんとリカバーしてきたので、このまたね、岩田の人たちも喜んでいらっしゃると思いますけれども、
1: 本当に行ったらね、はい、皆さん大変喜んで、
0: あ、よかったですね、
1: 大歓待でね、
0: あ、
1: これ何しに来たのかなと思いましたよ。
0: 嬉しいです、はい、あの樹木医としても本当にご活躍で、あの私が印象深いのは、あのアジサイの新種をね、はい、発見されたりとか、それが山中でめっけたっていう、はい、私のふるさと山中でめっけたって話も聞いたり、本当にご活躍ですけど、お年伺ってよろしいですか。
1: 当年取って74歳。
0: 当年取りましたよ皆さん。当年取って74だそうです。
1: 取らなかったら84歳です。
0: すごいですよね、本当にその元気の秘密は何だろうと本当に思ったりするんですけれども、
1: いや私もそれは植物のおかげだと思ってます。
0: 植物、
1: はい、
0: はい、
1: やっぱ植物、この植物今なんか調子悪くだね、なんかまた私のできる範囲のことで長生きさせてやりたいというような気持ちもありますからね、
0: うん、
1: そんなことで植物を絶えず見てると、やっぱそれが自分の生きがいになってる感じですね。
0: ああ、そうですか、私なんて見てもふーんと思って春だね秋だねと思ってるだけなので、
1: だから今日も来てね、はい、そこをこう回ってみて、はい、あ、この植物水欲しがってるなと今見てきてるんですけどね。
0: そうですか、はい、そういうふうにして会話ができるってことなんですけれども、今昆虫はどうですか。昆虫も大好きだって伺ってますけど、
1: そもそも私この林業関係入ったのは昆虫からなんです、はい、昆虫が大好きで、うん、その昆虫の仕事をやっていきたいなと思ったんですけどね、それが今幸いっていうか、
0: はい、
1: 県の林業試験場に入って、まあ、昆虫病気、木の病気ですね、そういう関係のことをすることができたわけです。
0: 昆虫と植物は切り離せないから、
1: そうなんですね、
0: そこから樹木医という形で、はい、お医者さんで県外もいらっしゃるということで、はい、ご活躍で嬉しいです。石川県の名前がわーっと届くっていうのが嬉しいなと思います
1: ありがとうございます。
0: 今 あとちょっとね3分ほどしかないんですけれども、伺いたいのは、あのみんなそれぞれの考えあると思いますが、今月末に時が訪朝されるということで、
1: はいは
0: い、えらい盛り上がってますね。
1: そうですね、私はちょっと浮かれすぎで、
0: 浮かれすぎ、
1: この間もちょっとある新聞の投書欄にそれを書いたら向こうも出してくれましてね、
0: うん、
1: またこれ多分ボツになると思ったけども、あ、採用されましてびっくりしたくらいなんですけども、うん、これねやっぱ時はもともと石川県いたんですよ昔は。だけどもそれが害鳥一部だった。
0: 悪い鳥ね、
1: はい、うん、というのは害鳥っていうのはね、苗植えるでしょ、
0: はい、
1: そしたら、ね、そこへ飛んできて餌を食べるんだけども、その時に普通のところを足入れるとガバガバってごぼるわけ、
0: はい、
1: 苗を踏みながら歩くと、
0: あら、
1: 内の

0: ないと根っこがあるからごぼらない。
1: 苗ダメになるじゃないですか。
0: そうなんですよ、苗が土の中埋まってしまって、
1: あらあら。
0: だから能登の人たちはもうこれは害鳥もいいとこだということでそんなことない
1: 。ああ立場上みんなねそれぞれの考えがあるんだって。 それはどんなことに対しても言えることだと思うんですけどね、はい、いい人もいれば悪い人もいると。 でそもそもその時がなくなったっていうかいなくなったのは肉が目的だったんですか、人間が。
0: 本当はやっぱり一番は私はあの羽だと思うんですね。
1: あ美しさ、
0: 美しさ、
1: はい、
0: あの例えばね、あの三種の神器、
1: はい、
0: あの刀の束に時の羽が埋め込まれてるんですよ、
1: はい、あの薄いピンクの時色が、
0: ええ、
1: あそうなんですか、
0: だから惚れのために、はい、あれだから毎年じゃないでしょうけどね、それで使ってたということ、
1: はい、
0: これとなんていうかね、あのご婦人が、
1: はい、
0: 子供を産むとあとちょっと体調悪くなります
1: ね、産後の日立ちが ね、
0: はい、その時に時の肉はこの三尺熱に非常にいいという変な噂が流されとったんですね
1: 噂されたのか、あの都市伝説か、実際に医学的に、ね、根拠あるか知りませんが、そう言われてた。
0: 全然ないらしいです。
1: ないらしいですか、
0: はいはい、
1: そういうふうに言われてた、
0: はい、
1: はあ、なるほど。それでまあ減ってった と。そしてあのこの辺の言葉で言えばちょっとどんくさい、おといんですかね。
0: でもないんだけどね、本当真剣になると、はい、私らも昔ね白衣の方でよく見たんですけども、あの近く行くともうすぐ
1: キャッと逃げますか。
0: ものすごく警戒し強いですよ。
1: あそうですか、
0: はい、
1: あまああの子供たちも一緒になって時を話そうね、本州で初めてとかってこう言ってて、うん、今伺ったその田んぼとの、ね、つながりも思うと、
0: はい、
1: 複雑な方々もいらっしゃるんだなっていう現実は分かります。
0: そうですね、あの、うん、白衣に村本芳夫さんっていらっしゃるんですけどね、この人今101歳になりましたけど、
1: はい、
0: あの方が私もあの50年来付き合いしてるんですけども。
1: あそうですか、
0: あの人はもう本当に増やすことで、うん、もう中国へ24回ほど行ってますしね、でこっちで私らが募金するでしょ、うん、これを持ってその金額合計するともう2000万円超えるそうですけど、それを元にして中国はしっかりと増やし施設も作ったんですね。
1: うん、
0: 本当村本さんの方の力っていうのは本当に大変なもんです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 一途にやられたってあの新聞とか報道で私も見たり聞いたりしてますし、かくしゃくとしてらっしゃいますよね、厄災越しても ね。松枝さんそうだね、今度なるね期待しております。
0: ありがとうございます、
1: ね、あのとにかくね、いろいろ伺ったら聞きたいこといっぱいあるんですけれども、熊にあったらとにかく背中見せちゃいかんってことだけ一つ、
0: 二代目に、うん、目あったら絶対に負けないことと、うん、自分を少しでも大きく見せること、
1: 大きく見せること、
0: はい、そのためにはこの斜面あったら、うん、斜面の上の方へ少しずつ動いて、
1: うん、上の方へ、
0: うん、そうすればほら下で見ると大きく見えると、
1: あ
0: 同じ大きさでも、
1: あそっか、
0: そういう意味です。
1: あなんか遭遇する可能性はもう極めて少ないわけですけど、私なんか今締めくくりにいいこと聞きました。そしてもう一つ時のこともちょっと自分なりに考えてみようというふうに思いました、
0: はい、
1: これから能登に行かれるボランティアで、
0: はい、
1: 気をつけてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 樹木医でいらっしゃいます松枝明さんでした。時刻は9時56分です。曲いきます。イーグルスです。Long run.

0: 知ったかぶりと数字とこう絡ませて一言というふうに思っております。今ほどのゲスト松枝さんがおっしゃってたように時計包丁ね、またそれ熊もそうだけれど、はい、増えすぎるとやっぱりね弊害っていうか、それ人間を中心にして考えてるのみならず、
1: はい、
0: やっぱり熊だってガーッと増えたら食物だとか小さい動物っていうのは絶滅するということにもなりかねないわけだからね、人間抜きにしても。だからまあマスコミであんまりわわわわっと言いすぎるっていうのは時計包丁に対しても我々は意識していかなきゃいけないことなのかなというふうに思いました。稲を踏んづけるって初めて聞いた
1: 私も初めて。
0: カモだとね、稲の間をヒューヒューヒューヒューっとこの頃見ますよ。
1: 歩きやすいんですけ
0: どね時は。そうね時はね、うん、だからいろいろなんですけども、人によっていろいろっていう中の、 あの大きなものの一つに宗教っていうのもあると思うんですね。宗教ってなんか信じていらっしゃいますか？
1: 信じてる信じないって言われるとちょっと何とも言いづらいものがありますけれどもね、
0: うん、まあ、私も嫁いだ先も、ね、あの生まれたところも浄土真宗で、まあ、あのお参りしたりお坊さんがいらしたりとか父のお葬式の時もそうだしとかっていうとあるんですけども、じゃあ一生懸命かというと全然一生懸命でも何でもなくって、うん、ただあの仏教であっという手を合わせる、毎朝合わせるってだけで、あの仏壇のところにもやって手をちょっと合わせる自分がちょっと可愛いんじゃないと思ってる程度なんですね。で、まあ、そんな中で聞いたことあるのが、まあ、数字を絡ませて言ってるんですけれども、般若心経って聞いたことあるよね。これ正確にはマカ般若波羅蜜

イター新居というらしいんですよね、うんうんうん、カハラなんか言いますよね。でこのこれは最も短い、仏さんの経典の一つ何文字あるかってこと、

0: ガスブツをめっけて、あら素敵と思ったので、貼った場所がトイレなんだけどね、うん、
1: あの熱心に進行されてますねそれは、
0: 大事な場所だからトイレはね、はい、でだら眺めるの素敵だし、よくあの写経っていうのはこれを写すんでしょ、だからハンニャハラミタっていうのは全部覚えてもいいのか、262文字しかないらしいから、うん、その気になれば覚えられるかなっていうことで、ちょっと今日その数字を上げてみました。ただ262文字しかないとは言うものの、260文字って書いてあるものもあれば300越して書いてあるものもあるんです、いろいろ見るとね。だけども一番多い数字が262文字でした。でこの頃般若心経は何を言ってるのかっていうことなんですけれども、色即是空、空即是色なんでしょ、だから何やって話、何
1: 教えてくださ い。
0: そう、私もだからなんやっていうふうに思ってあと見てたけど、長く説明してるからその説明を説明してもらうのは分かんようになる気がするのでもうなんか書いてある通りの中の一番簡単なことで言うと、物質的存在は、物質は実体がなく、実体がないからこそ物質的存在である。なんのこっちゃ分からんわね、うん、だからまああの昔の偉い人はいろいろ考えて、世の中のことっていうのは、実体がないんだよ。なんか鈴木大拙のとこにも無って書いてありましたね。うん、今コマーシャルでも無ってのは流行ってるけれど、
1: そうですか、
0: はい、あのあそこで T シャツ買った覚えがあります、無って書いたやつをね。
1: 鈴木大拙館のとこでですか。
0: 鈴木じゃ西田北郎ごめん間違えた、西田北郎記念館でそういうものを買いました。だからこういうことに興味あるものは簡単なとこからちょっと始めると、何か自分にとっていいことが見えてくるかもと今思っているわけです。262文字挑戦してみたいなというふうに思います。数字を尽くし知ったかぶり、本当の上っ面の上っ面だけ皆さんと共有してみました。もっと詳しい人分かりやすく教えてください。曲いきます。 Earth, Wind & Fire です。ブギーワンダーランド。

0: 本日の締めの曲、アースウィンド&ファイヤーでブギーワンダーランドお届けいたしました。
1: 今日は野々市市内の菅原小学校で先週から行われている石川県のツバメ調査が実施されますね。
0: そうなの、うちのね近所もそうだったの。でもうちのとこ新しいから訪ねてきてくれなかった。
1: ああ、じゃあ期待したい。だから私
0: 学校電話かけてうちあるんですけどって、
1: また
0: 言おうかと思ってるの、ま、どう思う？
1: そこはどうかけてもいいかもしれませんね。
0: ね、
1: 今回は
0: とっても見やすい場所だし、子どもたちも学校近いし歩いて 1,2 分で来れるもん、うちまであ
1: の石川県だけで行われているという、全国でもこのツバメ調査が、いいね、あの愛鳥週間に合わせて5月10日から5月16日が愛鳥週間になるんですけれども、それに合わせて石川県で行われていて、はい、ふるさとの自然を知って環境を保護する気持ちを育んでもらおうということで、石川県内全ての小学校で毎年行われてるんですね。
0: 全てなんだ、
1: はい、
0: あ、そっかそっか。だからあの、ね、あの子どもたちが今日来るらしいよって近所の人言ってたのを聞いたの。
1: はい、
0: あら、うちまだ確定してなかったの、その時は本当にするかなって、はい、でその次の日ぐらいからってもうどんどこどんどこね電話するわ
1: もう終わってるかもしれませんよ。
0: 終わっててもいいじゃん、というふうに思います、
1: はい、
0: そっか、今日のお天気です。温度が高いよ、
1: 今 26.7 度かな、
0: 26.7 度、
1: はい、最高気温、金沢、
0: 金沢最高気温は28度と見込まれております。雨の確率は0ということです。乾燥注意報も出されております。火の取り扱い、火の元十分気をつけてください。いやでも今遠足らしきのが子供たち通っていきましたけども、今限界だね。
1: あ、そうです、これからもっと暑くなりそうですもん ね
0: これより暑くなったら子供たちも先生もちょっと歩いてられないよと思いました。
1: 水分補給もしっかりしてくださいね。
0: 本当にそうですね、はい、本当に気をつけてください。永瀬よしこの今日も元気でお届けいたしましたのは元気印永瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も熱中症十分気をつけてラジオを聞いて楽しんでください。それでは来週お目にかかりますよ。 See you next Monday. Bye bye.

0: 伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ。本日は2026年度新規採用の教員の方をご紹介いたします。金沢工業大学国際教養理工学課程、国際教育交流センターグローバル教育支援室教授、坂田清美さんです。インタビュアーは荻野直子です。坂田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 坂田さん、ご出身は東京なんですか？
1: はい、あ、そうなんです。月島で過ごしました、はい、小さい時は。
0: そうなんですか、はい、どのようなご縁でこちら石川県に来られることになったんですか？
1: そうですね、職場恋愛というかしてしまして、その方が、はい、白さんの方だったんですね。
0: そうなんですか、
1: はい、それで結婚してきたんですね、はいはい、でそれからちょっと私の方が、主人が東京にこう転勤したきっかけで、はい、家族も行ったんですけども、うん、子供の学校とか、うん、それから自分のキャリアの関係で、うん、主人だけ先に帰ってきて、
0: あらま、
1: 私はちょっとしばらく25年ほど
0: しばらく
1: しばらくじゃないですね、はい、四半世紀ほど、
0: はいはいはい、
1: 自由にさせていただいて、感謝とともに帰ってまいりました。
0: じゃあやっぱりご家族が一緒になれたということで、これはおめでとうございますですね。
1: そうですね、はい、新婚のような状態で過ごしております。
0: それは何よりです、はい、そして坂田さんが専門とされているのはどのような分野ですか？
1: はい、私は心理学です、はい、でその中でも発達心理学って言って、うん、細かく言うとキャリア発達っていうんですけども、
0: はい、
1: まあ、学生が社会人になるにあたってどんなふうに精神的な発達をしていくのかっていうことを調べていて、うん、
0: はい、
1: 今インドネシア人の方と日本人の比較研究なんかをしています。
0: なぜインドネシアですか？
1: そうですね、やっぱり日本はね少子化なので、
0: はい、
1: まあ、これからいろんな、もうすでにいろんな海外の方入ってきてますよね、はい、でこの今の大学生になってくると、おそらく社会行った時により多くの外国の方と一緒にね、うん、働くと思うんですよね。でそういう意味でも10年ぐらい前におそらくインドネシアの方がいっぱい入ってくるだろうという見込みをつけて、
0: はい、
1: で始めているんですね、
0: はい、外国は本当にたくさんありますけれども、うん、はい、インドネシア、まあ、比較的近いといえば近いですが、はい、その中でもなぜインドネシアかな、うん、というのはちょっと疑問に思います。
1: そうですよね、まあ、ほぼね 90%何イスラム教の国なので、
0: はい、
1: まあ、日本の神道とか仏教の国とはね全く宗教は、うん、違うんですけれども、やっぱりそこが面白いことで、入ってみるとなんか価値観似てるなと思うんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: そうなんですよ、はい、私たちはね一神教とかそういうの持ってないですけども、
0: はい、
1: なんかお天道様が見てるとかって言うじゃないですか、自分の中に道徳心があって、はい、なんかそういうもので共通してるところを感じるんですよね。
0: うん、
1: で、まあ、インドネシアは、まあ、今本当にこうピラミッド、人口ピラミッドがね底辺が多いと広いというかな、
0: ということは若い方がどんどんたくさん生まれている、はい、
1: そうなんですよ、うん、でそういう方々が、まあまあ、日本大好きな方も多いですし、
0: はい、
1: おそらく入ってくるんだろうなっていうようなそういう見込みがあって調べてきているところです、
0: うん、そうなんですか、はい、じゃあこれからを見据えてということなんですよ ね、
1: はい、はい、
0: ただ、まあ、日本って、まあ、日本語じゃないと大変じゃないですか、
1: はい、そうですよね。
0: インドネシアの方は、うん、ここで日本語勉強するんですか？
1: いや、おそらくね、まあ、そこが多分私がこの大学で働く意義だと思うんですけども、
0: はい、
1: うちの大学を国際化していきたいっていうそういうような、うん、まあ、目標のもとに、まあ、はい、多分採用していただいたと思うんですけども。
0: え、坂田さんは心理学ですよね？
1: あ、そうですね、そうですね、心理学もやりつつですね、
0: はい、
1: 私自身も日本人っていうこの学生たちをやっぱグローバル化させたいっていう思いはすごくあるんですね、
0: うん、
1: まあ、日本人もグローバル化するし、はい、でそういう意味で、まあ、心理学のフィールドを持ち学生を海外に連れて行って、うん、それでフィールド調査させて、で質問しよう、
0: うん、
1: 現地の言葉に変えて質問し調査して、で帰ってきて分析とかっていうフィールド調査をよく学生にずっと前の大学もそれからその前の大学でもさせてきた経験がありまして、そういう意味でも両方の国際化ですよね、
0: はい、
1: はい、
0: なるほど、はい、いろいろお話伺ってるといやもっと知りたいなというふうな感じがしてきます。今日はゆっくりとお話伺いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてリクエスト曲もいくつかいただいておりますけれども、最初はカーペンターズのクロース・トゥ・ユー、選曲理由は何ですか？
1: はい、これバート・バカラックっていう方が作曲している曲で、はい、まあ、古きアメリカを思わせる曲なんですけども、うん、私大好きなんですが、このクロース・トゥ・ユーっていう曲は映画でも使われていて、うん、ラッセル・クロウが主役をした、パパと娘の物語だったかな、うん、そこでねラッセル・クロウと娘さんがこう一緒に歌いながら弾く場面があるんですよ、
0: はい、
1: でそれが感動的で、うん、ちょっと私父親がいないかったりするもんですから、うん、それですごく心に残る映画と曲だったので、うん、リクエストしました。
0: それでは聞いてください。カーペンターズでクロース・トゥ・ユー。

0: 送りした曲はカーペンターズで Close to You でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程国際教育交流センターグローバル教育支援室教授坂田清美さんです。坂田さんはグローバル人材を育てたいというふうにおっしゃってましたけれども、はい、そういうふうに思うきっかけって何かあったんですか？
1: そうですね、それはやっぱり自分がですね、本当にドメスティックな中で育ってきたというか、チャンスがなかったんですね、子供の頃、はい、海外行ったりとか、もちろん子供の頃って皆さんね、ない、最近ですよね、うん、で家もちょっと貧しくてですね、なんか本当は高校出た後に仕事しなきゃいけないぐらい、うん、家計支えなきゃいけなかったんですけども、はい、母親にも、私はやっぱりちょっとなんかもうちょっと勉強したいって言ったら、母が、ね、うん、短大の授業料を作ってくれたんですよね。で、そこでやっぱりその、初めてこう短大行って、うん、そこからやっぱ私なんとしてでもこう自分で家族を養ったりとか、うん、あともっとなんかこう、せっかくこう生きてきたんだから、なんかこうできないかなと思った時に、うん、やっぱこう海外にどうしても気持ちが行くんですよね、
0: はい、
1: で全くそういう自分はつても何にもないんですけども、あの時もテレビしかなかったので、うん、テレビとかラジオとかですよね、その海外への憧れっていうのがやっぱり すごかったんです。とてつもなく手に入れられなかったじゃないですか、昔ってね。だからとてつもなくすごかったんですよね、うん、だけどなかなかチャンスがなかったんですよ、うん、ですぐ短大出て卒業して、仕事をして、NTT ってとこに入ったんですけども、はい、NTT も日本電信電話公社なので本当ドメスティックなんですよね、はい、でそこでやりながら、少しずつそこでも海外事業部なんかの人と友達になったりしていきながら、うん、ちょっとずつもなんかそっちの方向に寄せていくような風に自分でこうやっていったんですね、うん、英語も好きだったんですよね、
0: はい、
1: 海外行ったこともないのに、うん、でそこで、ラジオを聞いて英語を勉強し、うん、そんなことをして、結婚し、その中で、まっとうに過ごしたんですけども、自分で何かできないかなと思って、何も短大しか出てなかったんだけども、自分の興味で英語の、教室を自分の家で立ち上げたんですよね、うん、
0: はい、
1: で今考えてみればもう本当に実力もない中での立ち上げだったんで恥ずかしかったんですけども、その時からなんか自分の接点をどっか海外持っていきたい、うん、じゃあまずは英語の教室を開いてみようかなんていう、うん、そういうなんかちっちゃなスモールステップのアプローチがあったんですね。でそれが今の自分につながってるのかなって思います。
0: ちなみに初めて海外に行ったのはいつですか？
1: 38でした。で英語、ちっちゃい英語のクラスを作って、で子供を連れてカナダの ETM って言って Education Through Music っていうのを学びに行ったんですよ、うん、
0: はい、
1: で向こうの

0: フォークソングとか、うん、ナザリーライムを使いながら日本のカモメカモメとか、うん、そういう遊びありますよね、うん、向こうにもいっぱいあって、はい、それを学びに行ったんですよね。でそれはで1ヶ月ぐらい向こうの大学に滞在して、うん、あの子どもたちも滞在してやった、それが初めてだったんですけども。
1: そのお子さんたちっていうのはどのくらいの年代ですか？
0: 小学校4年生と6年生でした。夏休み
1: 何人ぐらい連れて行かれたんでしょうか？
0: その時はね自分の子供だけだったので2人ですね、は
1: い、そうなんですか、
0: はい、それが初めての海外体験だったんですよね、うんうん、で私はあの本当にラジオで勉強してきたんですけども、でもなんかそれがだいぶちゃんと生きてきたなっていう、うん、あの思いが、まあ後から考えればとんでもなくレベルは低いんですけども、自分の中であ勉強ってちゃんと役に立つんだっていう思いがあって、うん、そこからもっともっとっていうふうに思うようになりました。
1: はい、その後でも、うん、先ほどご専門は心理学っていうふうにおっしゃったじゃないですか。 そこまでの道のりは一体どうなってるんですか？
0: 長いあの細い長い道のりでですね、はい、私あのその後にやっぱり短大出ていて英語教室やってますけど、自分で何の学歴もないということで、あの自分で旗とまあ学問ちゃんとしてないじゃないかっていうことに気がついてというか、はい、あの思い知って、うん、で大学の3年時に通信教育に入ったんですね、
1: はい、
0: でもやっぱりこうあの仕事をしながらなのですごく時間かかったんですけども、うん、その通信教育で教員免許と、うん、あのまあ英語、それは英語科だったんですよ、
1: はい、
0: で取って、でその後に今度はあのちょっとだけ、高校の教員やったんですけども、うん、でそこでやっぱ心理学に目覚めました。あの、うん、高校生教えていったら、うん、まあ、いろんな悩みを抱えていて、うんうん、でその悩みっていうものをどうしたらいいかな、英語をあの通してと思ったんですけど、やっぱ受験英語なんですよね日本の教育って。まあ、その時はですよ、はい、今だいぶ変わってると思うんですけども、それでですね英語をなんかこう、俳句にしたんですよね。英語俳句っていうのを作らせて、うん、心をトロさせたんですよね、
1: はい、
0: すっごい素敵な俳句を作ってくるんですよみんなが、
1: そうなんですか、うん、
0: でその心の背景っていうのを授業で、うん、あの見れないところをあの紡ぎ出していったら心理学に興味持ったんですね自分で、
1: うん、
0: でそこであの東京学芸大学っていう、うん、あの教員養成系大学の門を叩いて、はい、そこに修士で入り、うん、でラッキーなことに教員としても、それはあのまだあの大学院が出てませんから、
1: はい、
0: 大学院になったばかりなので、
1: うん、
0: 教員として特任教員としてキャリア教育のポジションがあったんですよね、
1: う
0: ん、そこに採用していただいたんですね、
1: うん、
0: なんて教員やりながら修士やるっていうなんかとても最高な職場で働かせていただいて、うんうん、でそこで、まあ、最後博士出たんですけども、それは本当にたった5年前です。だからずっと勉強、
1: そうなんですか、
0: はい、ずっと勉強して仕事してます、
1: うん、今ずっとお話伺ってると坂東さんものすごく楽しそうに喋ってますよ。
0: 楽しい、それがねやっぱりね若い頃に勉強してできなかったっていう思いがね、
1: うん、
0: もう今楽しくて楽しくてしょうがないんですよ、うん、
1: なるほど、
0: あのいかにこう欠乏していると人間、うん、なんかそれを求めていくのかなっていうね、うん、やっぱ発展途上の子たちがすごく勉強したいっていう気持ちがすごくよくわかるです、
1: うん、あの先ほどインドネシアという、はいはい、まあ、国の名前も出ましたけれども、はい、インドネシアというのは、はい、私たちはニュースでもそんなにたくさん見聞きしないじゃないですか。今国の状況ってどうなってるんですか？
0: そうですね、やっぱりねあの、まあ、人口がものすごく大きいですよね、
1: はい、
0: でそれでこう仕事とかはあるんだけれどまだそこまで成熟してないですよね、うん、発展、まあ、途上に ある国なので、
1: はい、
0: そうすると大学生、まあ、大学生も全員がなれるわけじゃなくって、うん、どのぐらいでしょう、ちょっと進学率チェックしてこなかったんですけども、まあ、卒業した大学生の3割ぐらいしか正規の仕事をつけないんですよ、
1: うん、もったいない、う
0: ん、でマクドナルドでさえも、
1: うん、
0: あのアルバイトダメなんですよ。アルバイトじゃなくて正規の人が働いてるんですよ。
1: そうなんですか。
0: そのぐらいね仕事がないんですよ。だからこんな日本はね仕事がね人手不足なのでね、うん、そういうところにこういらしていただく、しかもなんか、うん、日本を大好きでこう価値観がちょっと日本に似てるんじゃないかっていうようなこともあるのでね、
1: うん、
0: そういうところでやっぱりこうでご縁があったんですね。私もインドネシアに行く、
1: そうなんですか、
0: はい、であのキャリア教育で、はい、研究していると、そのキャリア教育って日本ではですね進路指導って言われていて、
1: はい、
0: あまりこうなんていうか将来を見るっていうよりもどこの大学行くかみたいなところだったんですよ、
1: うんうん、
0: でところが2008年に文部科学省が、まあ、キャリア教育って大学にも、まあ、必須化しようと、
1: はい、
0: その自分の偏差値に合った大学に行くっていう ことになってしまうと、うん、将来につながらないですよね。
1: そうですよね、
0: うん、でそうじゃなくて将来を考えて今を考えようっていうような、うん、あのそういう転換を行う

0: ったんですよね、うん、でそれって案外この東南アジアの国々って、うん、あのヨーロッパとかアメリカに占領されてますよね、
1: はい、
0: でそっちの方が進んでるんですよ実はキャリア教育は、
1: うん、
0: はい、でインドネシアオランダに占領されていたので、はい、オランダでちゃんとキャリア教育を受けていたわけですよね、うん、でそこ進んでいる発展しているもので私たちも学びに行かなきゃいけないっていうようなムーブメントがあって、うん、でそこで初めてインドネシアに行ったんですよね。
1: なるほど、うん、だったらこれからもきっと関係は深くなっていくでしょうけれども、はい、お互いに学び合って高められる関係が築けそうですね、は
0: いはい、そうですね、そうなると思います、う
1: ん、それはワクワクです、
0: はい、
1: でそんな中で、まあ、若者たちが世界に羽ばたくお手伝いをということで、はいはいはい、今この金沢工業大学でお仕事は始めたばっかりですけれども、
0: そうですね、
1: スタートしたこの感想はいかがですか。
0: いやー、あのね、素敵な大学ですね。この、
1: うん、
0: 学ぶっていういかにこうね、ただ授業的に学ぶんじゃなくて、うん、いかに自分で問題を見つけてそれを、うん、生き生きと社会に還元できるかっていう工夫が、うん、至るところにあるんですよね。
1: なるほど。
0: だからそれはね、もう感動して私、うん、あ、ここに来たかったっていうのをなんか自分でラッキーだったなと思いました。
1: じゃあその深いお話は一曲挟んだ後で伺いたいと思います。はいはい、2曲目のリクエストはレッドチェッペリンでステアウェイトゥヘブンですが、選曲理由は何ですか。
0: はい、これはですね、私がもう若い頃というか、
1: うん、
0: この海外からのロック、ね、よく聞こえてくるんですけども、やっぱりビデオになかなか見れないんですよ。
1: はい、
0: で、テレビ神奈川っていう番組だけが見れたんですよね、海外からのビデオっていうのは。他はやっぱり見れなかったんですよね。で、音楽だけだったんですけども、うん、でもその時になんてこのロックが芸術的なところまで高められてるんだろうと思って、うん、魅了されたんですよね、
1: うんうん、
0: はい、ということでリクエストしました。
1: はい、それでは聞いていただきます。レッドチェッペリンでステアウェイトゥヘブン。

0: way to heaven。
1: お送りした曲はレッド・ツェッペリンで Stairway to Heaven でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程国際教育交流センターグローバル教育支援室教授坂田清美さんです。金沢工業大学にやってきた、はい、さあこの大学は坂田さんにどのように移ったのでしょうか。
2: 移ったですか、
1: うん、
2: いや自由な校風というか、うん、なんか先生も学生さんたちも楽しく授業してるなって、学長が楽しくっておっしゃってましたよね、うん、でまさにそれを体現されてる大学だなって思いました。
1: もともとご主人の出身地が白山市だったということで、はい、ご縁はあったんですけれども、長く住んだところからえいやってここまでやってくるにはやっぱりそれなりの勇気が必要だったと思うんですけれども
2: そうですね、そうです、いつかは帰んなきゃいけないと思ったので、うん、やっぱり本当にご縁ってねすごいなと思うんですよ、うん、ちょうどよくここに引っ張っていただくことができたんですよね、
1: うんうん、
2: でそれはおそらくグローバル化をされたいっていう、うん、この金沢工業大学の方針にちょ、はい、うまくこう乗っかることができたのかなって思います、はい、
1: そして今坂田さんが担当されているのがどのような内容なのでしょうか、
2: はい、です国際教養、理工学課程っていうのは、
1: はい、
2: 英語で作る授業、英語での授業ですね、
1: はい、
2: それを増やしていくというもので、うん、そのうち、来年度は高専の学生さんたちが来られたりしますので、うん、そこでこう英語で対応できるような、
1: はい、
2: それからうちの学生さんたちも英語で授業を受けるような、うん、そういうものを、作っていくということで、
1: はい、
2: 私も後期から授業になるんですけれども、一応心理学の授業を今考えているところです。
1: なるほど、
2: はい、
1: あともう一つ国際教育交流センターというのはどのようなところですか。
2: はい、従来 の、この留学とかそれからインターンシップ、海外インターンシップですね、
1: はい、
2: でそういうことの他にですね、やはり海外からの学生さんを、増やして多様性がある、キャンパスというかにしたいということで、うん、私は今、7月にまたインドネシアなんですけども、ちょっと友達がたくさんいるものですから、はい、インドネシアの学、先生たちを頼って、ちょっと日本に興味があるような高校に、学校訪問に行って説明会をしてこようと今計画中です。
1: そうするとまた新たに若者がやってくる可能性もあるわけですよね、
2: はい、そうですね、そうです、たくさんタイもそうですし、
1: うん、
2: インドネシアもそうですし、他の、国々も増やしてい、けたらいいなというふうに思ってます、う
1: ん、でも今現在もやはり海外の留学生っていうのは金沢工業大学にたくさん勉強しに来ていらっしゃいますよね。
2: いらっしゃいますね、
1: うん、
2: でそういった方々もおそらく高校からいらっしゃっていて、でこう受験して入ってこられるようですね、
1: うん、
2: で一応まだそこまでこう届いていない方々に対してちょっと私が言って、こういう大学あるよって、夢が叶うよっていうようなことを伝える機会として今回ね、
1: はい、
2: 開拓していこうかなと思ってます。
1: 教育のシステムっていうのは国によっても違いますし、はい、またどんな学校があるのかっていうのは、自分の国以外では情報を得ることって難しいですよね。
2: そうですね、国立同士だとやっぱりそういったネットワークがあるんですよね、で国立同士ですとやっぱりその、留学の奨学金とかそういうのもあるんですけども、多分まだ私立っていうのはそこまでつながって、おそらく立命館はつながりがあるのかな、ただまだだと思うので、そういうところを本学の、良さっていうものをアピールしていきたいなというふうに思ってます、
1: はい、これからいろんな若者が、さまざまな場所で活躍できるっていうことを考えるとワクワクしますよね。
2: そうですよね、本当にワクワクしますし、うちの学生さんにとってもここにいながらね、国際的な視点がもらえるっていうのはとってもいいことだと思います。
1: 確かにそうですよね、実際に海外に飛び出したい、実際に行きましたっていう学生さんも多いですけど、全てがというわけではないですもんね。
2: そうですよね。
1: でもそんな中で海外から来られた学生さんたちと話をしたり、一緒に机を並べたりという経験はやっぱり何者にも変えがたいですよね。
2: 本当ですよね、いろんな国際情勢が、今ありますけれども、いろんな国の方たちの理解がここのいながらできるってことは、とっても、いいことだなというふうに思うんですよね。
1: そうですね、ニュースを見ると、残念だなというふうに思うこともありますけれども、人と人の間では垣根はないですからね。
2: そうなんです。だからそういうパーソン・トゥ・パーソンの付き合いって一番大事だと思うんですよね。
1: うん、
2: もう

0: 上はね何も得がたいですよね、国境を越えますよね、
1: うん、
0: ま
1: あ、バンダさんも、うん、まあ、海外に行きたかったんだという夢を叶えて実際に行った後は、うん、やはりいろんな人とつながってこられたんですよね。
0: そう、ありがたいですよね。で、うん、今回もだからすごくそういった方々が助けてくれるんですよ。
1: そうなんですか。
0: もう本当に私がちょっとそういう思いをこういうことをしたいんだって話すと、うん、あ、興味分かったって言ってこう、うん、その地元の人たちが手配してくれるんですよね。
1: あら、ま、素敵。
0: だからね、やっぱり友達ってね、うん、まあ宝ですよね、生涯の、う
1: ん、でもおそらく今の若い人たちもそんな宝をこれから得ていくんですよね。
0: いや、得ていってもらいたいです、うんうん、
1: そのチャンスはすごくたくさんあるんだけれども、まだ届いていない人たちがいるということでお手伝いできたら素敵ですね。
0: 本当ですよね、うん、そう思いますね、う
1: ん、いや、英語 が止まらない。
0: 本当ですよね、うん、なんか英語できるできないっていうこともあるのかもしれないですけど、うん、英語以外の気持ち的なものっていうのがもっとメンタリティが大事だと思うのでね、うん、そういうところも習得してもらえると嬉しいなと思います、
1: はいはい。まあ、よく外国語っていうと、いや、ちょっとハードル高いなっていうふうに感じられる方も多いんですけれども、うん、はい、でも結局例えば日本に観光に来てらっしゃる方々に道案内する時でも、うん、ジェスチャーと笑顔で通じますもんね。
0: 本当そうなんですよ、おっしゃる通りね、うん、だからここのなんか人柄とか、まあ、ここ本学はその人柄を磨くってこともね、教育の方針に入ってるのが私は素晴らしいと思うんですよね、うんうん、人間教育なんだろうなって最終的には思います、
1: うんうんうん、いろんな人たちと話をすると自分とは違った考え方に触れたり、はい、自分の考えが凝り固まっているっていうことにハッと気づいたりすることってありますもんね。
0: ありますよね、うん、でやっぱり価値観全然違う人たちとどうやってこうお互い分かり合えるかっていう、うん、自分のなんかこう幅の広げ方っていうものがすごくこれからの先はね、うん、大事になってくるんだと思います、うん、
1: また若い人たちがお仕事をしていく上で、はい、まあ、一人の天才が何かを成し遂げるのではなく、やっぱりいろんな人たちが話し合って協力し合うということがこれからもっともっと大事になってきますよね。
0: そうですね、本当おっしゃる通りだと思いますね、う
1: ん、そんな若者がどんどん増えていくこと願っています、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: さあ、それではまた音楽に移りたいと思いますが、今度はフランク・シナトラとアントニオ・カルロス・ジョビンという、まあ、アーティストなんですけれども、うん、はい、曲がウェイブ、これはどんな曲ですか？
0: はい、これはね、まあ、アントニオ・カルロス・ジョビンのボサノバなんですけども、はい、まあ、そこに曲がついてれば歌詞がついてる場合とついてない場合と、まあ、両方とも親しまれてると思うんですけども、うん、私はどっちかといえばこの歌詞が好きで、うん、でこの中にね、The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together っていうところがあるんですよね、うんうん、でそれは人ってやっぱりちょっと孤独だと思うんですよね、一人って、うん、今私孤独は感じないんですけど、若い時すっごい孤独を感じたんですよね。
1: 誰でも孤独は感じますよね。
0: 感じますよね。で、うん、特に本当にだんだん満たされてくると感じなくなるんですけども、うん、若い時ってすごいそういう思い強かった、うんなんですよね、うん、でその時にこの2人っていうのがお互いの夢を語り合う時には、うん、ファンダメント本当にこう根本的な根源にある人間に根源にある、うん、その寂しさっていうのはなくなるんだよっていうことなんですよね、うん、だからそれって本当に素晴らしいことだなと思って、うん、この歌詞がねちょっと私にこう希望を与えてくれたところがあるんですよね。
1: 素敵誰かと誰かが夢を語り合うって最高ですよね。
0: そうですね、
1: まあ、皆さんも言葉は分からなくてもこんなメッセージが流れているということをメロディーで感じていただけたら幸いです。では聞いていただきましょう。フランク・シナトラとアントニオ・カルロス・ジョビンでウェイブ。

saw you first, the time was half past three. When your eyes

0: お送りした曲はフランク・シナトラとアントニオ・カルロス・ジョビンでウェイブでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程国際教育交流センターグローバル教育支援室教授坂田清美さんです。まあ、坂田さんはなんかいろんなことやりたいなっていう気持ち溢れてるんじゃないですか。
1: そうですね、私がその修士博士でやってきたのは心理学なんですけども、はい、それについてちょっと新しい境地もあって、こう石川県に来た意義ってすごく感じてることがあって話してもいいですか。
0: もちろんもちろん聞かせてください。
1: は
0: い、
1: 心理学っていうと、なんかよく巷ではね、心を読めるとかそんなこと、でも全然違ってまして、心を数量化して、そして一般化するっていうのかな、この人類には、こういうことが言えるんだって一般化するんで、数量化して統計解析するんですよね。でこういう面があるこういう面があるっていうふうにして、因果関係を見ていったりとかするんですけども、でもちろん私もそれは量的分析っていうふうにやるんですけども、その中でやっぱちょっとそうなのかなってこう思いがあって、でその中で質的心理学っていうのに出会って言ってるんですね。でそれは立命館の佐藤達也先生とか安田先生っていう方が導いてくださったんですけども、それは人間っていうものを一つの営みと考えて、でその心っていうものを分析していくっていうのが質的分析なんですけども、それってやっぱりなかなか難しいんですよ。論文化するのってすごく難しいんですよね。質的な、ただの物語になっちゃうといけないので、でなかなか質は難しいんですけども、その、インタビューを分析する方法論っていうものを、開発されていて、その方法論っていうのが伏線経路透視性、伏線経路透視性、アプローチっていうものなんですけども、それっていろんな哲学者の理論っていうのが理論背景になってるんですね。でその理論の中にですね、やっぱりそれって西洋から持ってきてる理論なので、私やっぱりちょっと日本人と合うのかなと思うことがすごくありまして、例えばその西洋だと、こう違う矛盾するような考えを持った時に、やっぱりこの、どちらかにこう寄せて合理的に解決していくっていうような考え方なんだけども、日本人ってこうね、矛盾してるものっていうものをそのままこう正だか合わせのもじゃないですけど、それでこうホールドしたままどっちかに解決しないでずっと

0: とこうキープしていくっていうようなことが多いっていうのはちょっと研究で言われているんですよね。それアジアの方の人はそうなんですよね。でそういった場合の心理っていうのは多分その西洋のあのまあ、論理では解決できないのでって、うん、そしたら西田喜多郎がやっぱそういうことを言っていらっしゃるんですよね、
1: うんうん、あ、そうなんですか。
0: いや、これは私は石川県に来た意味があったっていうのをすごく思ってですね、まあ喜び勇んであの哲学館、西田喜多郎哲学館、うん、宇野家に行って今通ってるところなんですよ、はい、
1: 通ってるんですか。
0: 通ってるんですよ。で、あの西田喜多郎哲学会っていうのも今度入って、そういったところからその質的な、まだまだあの、うん、まだ見えてないんですけども、あのことを分析できるような議論があのできたらいいなっていうので、もう、うん、そういった意味でも今ものすごく楽しいんです。
1: 私は素人なので、うんうんうん、まあ、バンダさんがおっしゃった言葉、何言ってるのかなっていうのもありましたけど、はいはい、まあ、とりあえず、はいはい、まあ、あの心理学のこのいろいろな勉強っていうのは西洋の方が進んでたけど、やっぱり東洋ならではのものがきっとあるはずだってことですか。
0: そうなんです、そうなんです、うん、そうなんですよ、はい、で、そうですね、やっぱりあの解決できないんですよね、その、うん、あの西洋の理論でいくと、うん、で、やっぱりこの今やってる分析法もやっぱこの一つのことに集約させて解決したっていうことを、うん、まあ、最終的に持っていかなきゃいけないんだけども、
1: はい、
0: 例えばやっぱ日本人ってすごいなと思うのは、うん、例えばあの出産の時なんかもね、うん、もう痛いから、でも産みの痛みっていう言葉があるぐらい、うん、その痛さを経験してでも産むっていうことに価値を思ってますけども、うん、あの西洋の方なんかみんなね、こう痛みをなくして産むっていうのが
1: も
0: う
1: 当たり前に無痛分娩、
0: 無痛分娩ですよね。で、そういうのがやっぱ私たちの根本にそういうことをちゃんとこう合わせ持って体験していくってことに価値を置くとか、あと東日本大震災なんか、あのまさにね、はい、あのめちゃめちゃにこうなんていうか流れたところで、まあ、あのコンビニにね物資を求めて整然とみんなが待っているっていうね、本当に海外だったら略奪が起きるようなところを早く欲しいっていうか、こう生命がの危険にあってるっていうところも見ながらも、ちゃんとこれは並んでね順番待つんだっていう、そういうこう矛盾した態度っていうものをちゃんと合わせ持ってるっていう、そういう矛盾を両方受け入れるっていうことの幅の広さっていうのが、まあアジア人に大きいっていう研究がちょっと量的になされていて、それをちょっと指摘かなんかでもね、こうあの明らかにできたらいいなっていうふうに今思ってるところです。ちょっと抽象的ですいません。
1: でも、うん、あのずっと海外にあの行きたい行きたいというふうに思ってたバンダさん自身が、うん、やはり日本人としていろいろ研究していくことには大きな意味がありますね。
0: ありがとうございます、そう言っていただけると、
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: やっぱり日本人じゃなきゃっていうところは、はい、これからいろいろ研究していかなければいけないんでしょうね。
0: そうですね、まあ、それを知っていると今度海外の人との、うん、あの価値観の違いの研究ができるんですよね、うん、でインドネシア人と日本人の価値観の研究した時にも量的なもので出てるのは、
1: はい、
0: あのインドネシア人の人は親の価値観っていうものに、うん、自分のキャリア将来の考え方が違っていても、うん、反発するっていうことはいけないっていう、そういう思いがある。
1: そうなん
0: ですか。うん、そうなんですよ。で、それがキャリアと結びついてるんですね、うん、で日本人は、まあ、そういうところを反発しながら乗り越えていくっていう、ちょっと逆に西洋的なアイデンティティの獲得の仕方を、まあ、習得しちゃってるところがあって、うん、まあ、そういうところも見ていきたいなというふうに思ってます。
1: それを伺うと、うん、やっぱり国によっても違うし、うん、やっぱり住んでるところ、はい、経験によってもどんどん変わってくるんでしょうね。
0: そうですね、違ってくると思いますね、うん、でそれを今度海外の人たちと、まあ、一緒に協労していく、うん、私たちっていうのはそういうことを知りつつ協労していくってことがとっても大事、
1: うん、協労というのは
0: 一緒に、うん、協力しながら働くっていう意味の協労、うん、協同ですかね、
1: うん、
0: 協同になるんでしょうかね、
1: うん、
0: はい、っていうことがこれからとっても大事になってくると思うので、
1: はいはい、まあ、まさにこれから世界に羽ばたいていく若者にはぜひ知ってもらいたいことですよね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: ありがとうございます。さあ、それではリクエスト最後になりますけれども、今度はかなり新しい曲です ね。レディーガガとブルーノマーズで Die with a Smile、 選曲理由を教えてください、
0: うん、はい、これは本当にね、まあ、死ぬ時はあなたがそばにいてほしいって、まあ、あのクロスとユーにちょっと戻ってくるような歌なんですけど、うん、それの現代版だと私は思っています、うん、はい、それで選曲しました、はい、
1: それでは聞いてください。レディーガガとブルーノマーズで Die with a Smile。

0: お送りした曲はレディーガガとブルーノマーズで Die with a Smile でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程国際教育交流センターグローバル教育支援室教授坂田清美さんです。先ほどおかけした Die with a Smile、坂田さんは人生100年時代ですからまだまだ先がありますけれども、ぜひ Die with a Smile、 笑って死にたいですよね。
1: そうですね。
0: でも笑ってそうですよ。
1: 笑ってます
0: 思いっきり。
1: そうですね、笑ってますね、いつも。
0: はい、はい、今まで、高校卒業してから、お仕事も経験されたし、ずっと学んでこられたといういろんなバックグラウンドをお持ちですけれども、全ての経験は役に立ってますか？
1: 役に立ってるんですよ、それがね、不思議なことに、前の経験が次の仕事を呼ぶんですよね。不思議なことですよね、でもそれは多分私が若い頃はすごくこう環境に飢えていて、やっぱり何もなかった、でそれがやっぱりこう働くことによってこう環境をゲットできたというかな、知らない、自分の中でこう外に行きたいという願望がすごくあったんですよね、でそれですごく今充実しているんですよね、それは母のおかげ

0: でもあるんですけどね、もうあの短大行かせてくれた。で、私あのやっぱり今の若い子はどうしてもなんていうかもう恵まれてますよね、いろんなことにね。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。でもね、あのそれでこうこじんまりその外殻を破らないでいると、うん、あの本当にそのままの世界、今いる満たされた世界だけになってしまうんですけども、うん、その殻を破るってコンフォータブルゾーンを破るっていうんですけどもね、うん、あのそこに行ってみるとね、ものすごい楽しい世界と、うん、あとやっぱ次へのキャリアが爆発的に開けていくんだっていうのを自分の体験から学んだんですよね。
1: でも今、うん、やっぱり満たされているから、うん、これを壊したくないっていう気持ちもありますよね。
0: あるんだと思うんですよね、うん、だからそういう意味でこうハングリーになれっていうのも、うん、なかなかあるあの難しいかもしれないんですけども、そういう点ではね、うん、金沢工業大学はいろんな海外プログラム用意されてるんですよ。びっくりするぐらい、
1: びっくりするぐらい、
0: びっくりするぐらい、うん、で今度あのインドネシア、やっぱりインドネシアばっかりですね今日は。インドネシアのマカッサルっていうところに行って、はい、現地もしかしたら電気もない、まあ、もしかしたらネットもないかもしれない、うん、そういうところで2週間あのその土地の人たちのためになるような何かアイデアを提供するっていうのを、うん、インドネシアの人たちとそれからシンガポールの学生ですね、
1: はい、
0: と一緒にやるっていうようなそういう企画もあるんですね。あのラーニングエクスプレスっていうんですけども、はい、そういうのもありますので、うん、あのどんどん出てってほしいんですね。で、うん、若い時ですよ皆さん。まあ、あっという間に年になりますからね、
1: う
0: ん、
1: 若い時、そうですか。
0: 若い時にねやっぱり、うん、経験積むっていうのはとっても大事で、うん、一生は100年って言いますけど、
1: うん、
0: 早いですね、
1: うんうん、あのいろんな経験っていうのは、はい、まあ、鉄は熱いうちに打てってことですよね、はい、
0: そうです。
1: で、その経験にしても、うん、金沢工業大学の場合は海外に出る中で、
0: はい、
1: まあ、専門の勉強も学ぶことはできるけれども、それ以外の経験もできるってことですよね、は
0: い、あのね、専門持つっていうことが金沢工業大学の強みだと思うんですよね。その専門を持って勉強してるって、うん、その専門っていうものを違う専門を持ってる人たちといかにそのノウハウっていうものをお互いにやり取りするかっていうことがとっても大事なんですよね、うん、まず専門勉強する、であと異分野の人たちと共同する、
1: うん、
0: でそういうかあの、経験ができるプログラムがたくさんありますので、
1: うん、
0: ぜひね、あの皆さん入って体験していただければなというふうに思います、う
1: ん、坂田さんもひょっとして年が大学生ぐらいだったら、はい、あ、私が行きたいですよね。
0: 私が行きたかった。、うん、でしかも今は奨学金というかそのいろいろと経済的に困っていて、うん、もう奨学金でっていうのがありますよね、
1: うん、
0: ですからね、今の子たちはね、もうそういうの奨学金をもらいながら、
1: うん、
0: もういかに活用するか、自分をそういう場に置くかってことに、うん、まあ、全力をね、あの注いでもらいたいなって思います、
1: うん、昔坂田さんのお母様が、うん、あ、そうか、短大行きたいんなら私が頑張るっていう風にやってくれたこと、まあ今実を結んでますよね。
0: いや、本当に感謝しかないですね。うちの母にはね、まだ生きてますから、あの、うん、本当このラジオ聞いてもらいたいなって思います、
1: うん、はい、今日は素敵なお話を本当にいろいろとありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程国際教育交流センターグローバル教育支援室教授坂田清美さんでした。坂田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティー。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンのの市。5月18日月曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市企画財政課課長補佐の源入さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。源入さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外を見ますと、外野々市市役所中庭部分、そして隣の荒宮公園も、日差しが非常に強く差しています。今日は朝から気温が上がっていました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は午前10時28分につけた 27.9 度、直近で午前11時時点では 25.9 度、湿度 48% を観測しています。後ほど詳しく天気予報をお伝えしますが、今日の金沢の予想最高気温は29度となっています。5月まだ半ば後半に差し掛かるところなんですが、すでに熱中症にも注意が必要ですね。また石川県内では空気が乾燥しています。お隣白山市では、林野火災注意報も発表されています。ここ野々市市でも火の取り扱いには十分に注意をして火災を起こさないようにしましょう。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで、降水確率 0% です。

石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも7度高い29度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも6度高い27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課課長補佐の源入さんがお越しです。源入さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速、今日はここから源入さんが所属している企画財政課の担当業務の中から野々市市の予算編成、予算について話を聞いていきたいと思います。源入さん、この予算、野々市市の予算といいますと、今年度の当初予算ですが、広報野々市4月号にも、トップから大きく掲載されていました。今年度令和8年度の野々市市の当初予算、特徴というとどういったところがありますか？
2: はい、今年度の野々市市の一般会計の、予算といいますと258億8000万円という規模になりまして、これはですね、3年連続で過去最大を更新しておりまして、市が市になってですね、野々市市になりまして15年経つわけなんですけども、
1: はい、
2: 市政当時130億円だったはずです。ので倍ぐらいになっているというようなことになっております。
1: はい、この15年で、予算についてはほぼ倍になっているということなんですね。はい、3年連続過去最大の予算規模となっています。それだけこう予算が増えるということは、

0: まあ、もちろんこの入ってくるお金というのも大きくなっていますし、はい、使うお金も大きくなっているかと思います、はい、この大きくこの歳入歳出の状況についても伺いたいと思うんですが、その前にこの今回の当初予算について何かこう特徴とするべきポイントというのはありますか？
1: はい、今年の予算につきましては3つの重点ポイントを設けました。まあ、あの重点ポイントというか、まあ、予算を編成する際には当然まちづくりの最上位計画であります、総合計画、市の総合計画に定める、まあ、将来都市像に向けの実現に向けて、予算を編成するわけなんですけども、はい、それに向けてこの3つのポイントを定めております。で、1つ目がですね、防災減災町の強靭化の推進ということが一つで、二つ目が子ども若者政策の推進で、三つ目が事務手法の見直しというふうに三つ重点ポイントを設けさせていただきました。
0: はい、重点ポイントが三つあるということでした。一つ一つ伺っていきたいんですが、まずは、防災減災町の強靭化の推進、この強くするという強靭化という言葉が入っていますが、はい、これはどういったこのポイントになるんでしょう？
1: そうですね、よく従前から防災減災という言葉はよく耳にしているかと思いますけども、はい、町の強靭化ということで、まあ、具体的に言いますと、公共施設の長寿命化を進めることによりまして、公共施設の強靭化を図るといったものが分かりやすいかなと思います。
0: はい、そして2つ目のポイントが子ども若者政策の推進ということでした。こちらはどういったことになるんでしょう？
1: はい、こちらは今年度につきましては、まあ、保育士の方であったりとか、大学生の卒業した後市に本の市に定住してほしいといったものの政策を設けようと創設しようということで、そういった本市の未来を担う世代への支援体制、そういったものを強化しようといった狙いで設けました。
0: はい、では3つ目、事務手法の見直しということでした。こちらはどういったことになりますか？
1: はい、最近世の中生成 AI というものが日々すさまじい技術の進歩で、はい、進んでいるかと思いますけども、まあ、そういったいい点をですね、行政の事務にも生かせないかということで、まあ、生かすことによって、行政事務が効率化するのではないかということで、そういったサービスも取り入れながら事務手法を見直していこうといった狙いがあります。
0: はい、これら3つの重点ポイントを元にして、このさまざまな事業を行われていくことになるかと思います。今年度のさまざまこの予算を使って行われる事業というのがあると思うんですが、はい、いくつか新しいものですとか大きな事業について、紹介していただけますか？
1: はい、それでは防災減災町の強靭化の推進といったポイントの中では何かあった時なんですけども、災害があった時ですけども、まあ、避難所における、最初の受付であるとか、そういったものがスムーズになるようにということで、避難所管理システムの導入というものをにかかる予算を計上しました。
0: はい、
1: で こちらにつきましては、避難された時にスマホとかマイナンバーカードを提示することで、まあ、簡単に受付が完了する、まあ、従来の紙ベースに書いて紙に書いて受付するのではなくって、そういったスマートフォンを生かしたりとかいうようなシステムを導入することになりまして、システム化されますので受付名簿が整理されていろんな情報をやりやすくなるといったことも目指してこのシステムを導入する予定でございます。
0: 誰が避難しているのか分かる、はい、また避難所にどのくらいの方が今避難しているのかが分かりやすくなる、はい、ということなんですね。
1: そうですね、あとその避難している方に対してどういった支援ができるのかといったことも活用できるんではないかということで導入を進めていきたいというふうに思っております。
0: はい、重点ポイントの1番目、防災減災町の強靭化の推進という点では、新しく行われる事業の一つとして避難所管理システムの導入について、予算がついているということでした。その他のポイントではどういったこの事業あるでしょうか？
1: はい、子ども若者政策の推進のポイントについてですけども、注目の高い小学校の給食無償化も今年度から実施させていただいております。あとその他には大きな事業なんですけども、 老人福祉センター椿荘と

0: 中央児童館、あと旧生きがいセンター矢作といった、まあ、ちょっとかなり老朽化している施設の一体的整備ということで、福祉、複合施設椿の森のの字ということで整備を進めてもらう進めていく準備をしております。
1: はい、
0: あともう一つですね、先ほどもちょっと触れましたけど、大学生への奨学金の返還支援、こちらの方も制度を作って、実施していきたいなと。まあ、これはうちの企画財政課の所管になりますので、
1: はい、
0: まあ、夏までにはスキームをしっかりまとめまして、また皆さんにお知らせしたいなというふうに思っております。
1: はい、今ほど紹介ありました小学校の給食無償化、そして福祉複合施設椿の森のの市の整備、そして大学生への奨学金返還の支援と、いうことでしたけれども、子ども若者政策の推進のポイントの中でもありました、若者ですとかこれからこの仕事に就いたりする方々、に対して、ここのの市に定住して、住み続けてもらおうという取り組みの一つとして紹介いただいたわけですね。
0: はい、
1: はい、そして、2番目まで来ましたが、3番目事務手法の見直しというところではどうでしょうか。
0: これも先ほど言いましたけども、まあ、生成 AI を、まあ、本格的に導入しまして、日々活用しているような状況でございます。で、生成 AI にもいろんな種類がございまして、まあ、何種類かのパッケージのものを今導入しているんですけども、
1: はい、
0: まあ、日々使っておるんですけども、なかなかうまいこと、まあ、プロンプトと言いまして指示出しができなかったりということで、はい、試行錯誤をしながら今進めているところです。
1: はい、源入さんも実際に生成 AI を使ってこの業務に生かしたりということもされているんですか。
0: そうですね、会議の議事録を簡単にまとめてもらったりとか、あとすごく30ページも100ページもあるような資料を要約でまとめてもらったりとか、はい、あとまあ喋り原稿なんかも簡単にまとめて、ま、作ってもらったりとか、そういったことには活かしてますね。
1: あ、そうなんですね、はい、かなり使いこなせてるんでしょうか。
0: 毎日使ってますね。
1: そうですか。まあ、そういったこの生成 AI を使いながら業務の効率化を図っていくということなんですね。はい、でこれら3つのポイント以外に何かこの行われる事業というので、新しいものなどありますか。
0: そうですね、私的に個人的にもちょっと面白いなと思うのはシェアサイクルですね。公共シェアサイクル、街乗りの導入、まあ、これ試験実証実験なんですけども、今年度、行うということの予算をつけております。まあ、何かと言いますと、金沢市にすでに導入されている街乗りという公共シェアサイクルを、はい、野市のエリアにも拡大することを目標として、今今年度は実証実験を行うと、それにかかる費用を計上しております。
1: はい、こういった公共シェアサイクルを利用することで、例えば金沢市で、このシェアサイクル借りて、野々市市まで、乗ってくるですとか、そういったこう行き来も生まれそうですね。
0: そうですね、どこに置くかにもよるとは思うんですけども、まあ、金沢市さんの場合はどうですかね、観光っていう視点で置かれたのが最初なのかもしれませんけども、結構ビジネス用途でも使われたり、まあ、日常用途で使われているって話も聞きますので、まあ、野々市にも導入されれば、ちょっとした街乗り、本当に街乗りっていう形で、ビジネスマンであり、子供だったり、まあ、主婦の方でも、
1: はい、
0: 皆さん使っていただければ面白いやろうなというふうには思っております。
1: はい、でその他の事業として、公共シェアサイクル街乗りの導入の実証実験、行われるということでした。今日はスタジオに野々市市企画財政課課長補佐の源入さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はスモールフェイセスで You Better Believe It です。

0: お送りした曲はスモールフェイセスで You Better Believe It でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課課長補佐の源入さんがお越しです。音楽の前、前半は今年度令和8年度の野々市市の当初予算について、またその中で3つの重点ポイント、またそのポイントにつながる事業について伺ってきました。この予算、野々市市の予算ですとかに、そういったこの関係について、今現状ですとかこれからの動きとしてはどういったものがありますか？
1: ですね、まずは5月末にですね、令和7年度の決算、予算が閉まる形になります。なので、これからは財政的な動きといしましては、決算を分析してまとめていくっていうような流れになりますし、来年度の実は予算についてももう夏ぐらいからもう動いておりまして、具体的に言いますと、政策的な事業とかそういったものに関して夏の時期に少し、課題整理をするようなことが行われております。
0: はい、言われていた中で、まずはこの5月末で、昨年度ですね、令和7年度の予算が、はい、この予算について、閉鎖されて、このこれから決算という動きがあるということ、はい、そしてもうすでに来年度、令和9年度の予算についても、夏頃から動きがあるということでした。はい、もうすでにこの来年度の予算に向けて、動きがあるということでしたけれども、はい、この夏頃からの来年度の予算の動きとしては、今後どういうふうにこの来年度の予算というのはまた決められていくんですか？
1: そうですね、夏の時期には冬に、要求を実際上げる前にですね、課題となるような整理するとか、利害関係者に対してどういうふうにやっていこうかといった、そういったある程度の根回しでいますと言いますかね、調整と言いますか、スキームを作っていく上での課題を少し、上げてもらって、で整理していくような時期というふうに捉えておりまして、そういったものを担当課から上げてもらうといった仕組みを今やっております。
0: はい、そして、そこから年末に行くに向かって本格的に、各事業についてこの予算付けがなされていくということになるでしょうか？
1: はい、そうですね。
0: はい、この今これからと、また今これから行われるこの水筒閉鎖、そして来年度の予算に向けての動きについてお話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、源入さん、普段どういった SDGs の取り組み行っていますか？
1: はい、私個人的には今のところ蛍光灯の器具をですね、
0: はい、
1: 家にあるやつですね、その蛍光灯のなんか製造が2027年に一部中止になるという話も聞いておりますので、はい、蛍光灯の器具を一部 LED 化

0: にしました。
1: はい。実際どうでしょう、このいわゆる省エネ性能ですとか、はい、長寿命化など歌われていますけれども、実際こう実感するところありますか。
0: まあ照明器具なのでどれくらい電気代に寄与するか分かりませんけども、まああの CO2 削減であったり省エネ器具なので、まああの少なからず SDGs に貢献してるんではないかなというふうに思っております。
1: はい、自宅の蛍光灯に関して LED に切り替えているということでした。はい、今日ここまでは野々市市企画財政課課長補佐の源入さんにご出演いただきお話を聞いてきました。源入さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はゾンビーズで Is This The Dream です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時43分に今なったところです。では続いて粟高明市長の明日の、今日の日程をお伝えします。今日5月18日月曜日は午前8時45分から庁舎内での会議、町議に出席しました。この後の日程ですが、今日午後4時から白山市内で開かれる白山野々市防犯協会の通常総会に出席、また午後6時からは市内文化会館フォルテで開かれる花と緑野々市椿まつり2026の実行委員会に出席します。阿波市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日5月19日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日5月19日火曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052番です。

0: 綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第一水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食メニューはわかめご飯、追いマヨグラタン、大根の味噌汁、牛乳です。次に市内中学校の今日の給食メニューは麦ご飯を使ったカツ飯、バチ汁、いちごプリン、牛乳です。今日の中学校の給食メニューですが、全国の給食の献立メニューを毎月さまざまな給食メニュー出ていますけれども、今日は中学校兵庫県献立となっています。このバチ汁なんですけれども、バチというのはそうめんのことです。そうめんを作るときに、少しずつ伸ばす過程の中で、このバチに、三味線のバチに形が似ているということで、兵庫県では、このそうめんをバチとも呼ぶということなんですね。そうめんが入った、そうめんと野菜が入った汁物ということでバチ汁となっています。野々市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。

0: 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで市内で開かれる講習会を一つご紹介します。来月6月22日から市内野々市市役所2階ホール椿では、野々市市シルバーリハビリ体操指導士養成講習会が開かれます。このシルバーリハビリ体操という体操は、もともとリハビリ専門職の方が治療に使う運動をもとに考案された介護予防のための体操となっています。専門的な道具を使わずにどんな姿勢でもできる体操で、元気な高齢の方だけではなく介護が必要な方も行うことができる体操として全国で注目されているんだそうです。健康維持介護予防、またいつでもどこでも特別な道具を使わず一人でもできる体操ということで、このシルバーリハビリ体操、昨年度から指導士を養成する講習会が開かれています。今年度の日程は来月6月22日月曜日が初回で、7月27日日曜日まで全6回で講習が開かれます。体の仕組み、シルバーリハビリ体操のこの動き方などを学んでいく講習会となっています。会場は野々市市役所2階のホール椿です。受講の対象となるのは全6回の講習を受講した後、野々市市内で体操普及のためのボランティア活動が可能な方となっています。定員は30名で、応募多数の場合は抽選となります。申し込みについては専用のチラシなどに記載の二次元バーコードを読んで、専用の申し込みフォームから必要事項を記入して申し込みをしてください。申し込みの締め切り、今週末5月22日金曜日の正午までとなります。なお参加は無料です。野々市市シルバーリハビリ体操の指導士養成講習会について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市保険年金課となります。電話番号は 076-227-6071 番、 227-6071 番です。野々市市シルバーリハビリ体操指導士養成講習会を紹介しました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
2: 金沢高台指定学生アパート、
3: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
2: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
5: 野々市ってコンパクト。

0: 都なのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。 Are
1: you ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N. In the summer sun.
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: このね、あの季節になりますとね、
3: はい、
2: あのここではね、健康診断が始まるんですよ。
3: あ、そうなんですね。
2: まあ、会社によってね、秋やったりね、あの冬やったりするところがあるんですけど、はい、うちの会社はだいたいこの季節、連休明けみたいな感じ。
3: まあ、私の家にもあの健やか検診のね、検診票が届きましたけれどもね、まあ、10月までやってるからまだいいかと思いながら、結構ギリギリになると混んでたりするんですよね。
2: そうそうそうそう、やっぱ行ける時にね、うん、あの行かないと、はい、バタバタしちゃうとね、ものすごく混むんでね、週末あの終盤に行くとね、大変なことになります
3: ね。最近は健やか検診はもちろんなんですけれどもね、うん、人間ドックもね、なるべく行かなきゃと思って、ね、今年は受診しようと思っています。
2: 隅々までね、いろいろ点検して、
3: そろそろね、はい、いろいろちょいちょい出てくるんですよ ね,
2: ね、
3: はい、はい、皆さんも健康一番で、
2: そうですよ ね,
3: 過ごしていただきたいと思います、
2: はい、さあ、今回もね、素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号、出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ、今回のオープニングリクエスト、ラジオネームひとりぼっちの小市さんからです、
3: はい、
2: 物価高が止まりません。うちでも肉を買う回数を減らして、豆腐や厚揚げ、魚肉ソーセージなどの献立を増やしています。今時はいろんなレシピがあるので助かります。潰した豆腐にカニカマなどを混ぜて揚げ焼きするのは美味しいですよ。
3: あ、わかる。
2: 結構飽きずにいろいろ作れそうです。
3: そうですよ ね、お豆腐とカニカマ、あのビニール袋を使って中に入れて、うん、
2: やって
3: るね、潰してね、やってますよ。美味しいですよね、ふんわりと仕上がって ね、
2: やっぱり知恵を発揮しないとね、
3: いけません。そうなんですよ、本当にね、あれこの野菜とかこの食材こんな高かったっけ、うん、って思うんですよ ね、高いです。なんでも
2: 今回も聞き比べ I ain't got you というね、聞き比べですが、これはまあ1955年ですかね、
3: うん、
2: ジミー・リードが作って、まあ、一番最初にオリジナルで歌ったんですけども、
3: はい、
2: その3ヶ月後にビリー・ボーイ・アーノルドが歌って大ヒットしたというね、それからいろんな人がカバーしていますけど、今回は、はい、3曲、ヤードバーズと、これ1965年ですから、うん、エリック・クラプトンがいた時のヤードバーズ、
3: エリック・クラプトンがいたんですね、
2: I ain't got you、
3: ヤードバーズ、
2: でアニマルズ、そして最後にエアロスミス。エアロスミスは、うん、いろんなレコード出てるんですけど、全部ライブ版しかないので、
3: はい、
2: だからスタートと終わりがちょっと変なになってますけれども、
3: うん、
2: あのまあまあそういうライブ版なんで仕方ないのでね、音もそんなに良くないんですけども、ライブ版だけしか出していない。

0: ラジオネームひとりぼっちのこいちさんのリクエストで I ain't got you の聴き比べ3曲でした、
1: はい、
0: ヤードバーズ、アニマルズ、そしてエアロスミス、
1: かっこよかった、
0: ね、またね素敵なリクエストいただきましょう、はい、ひとりぼっちのこいちさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム釈夜姫さんです。
1: はい、
0: 土井さん、恵子さん、こんにちは。皆さんのゴールデンウィークはいかがでしょうか。我が家はピーク時14人のお嬢がひしめき合ってワイワイ楽しそうです。
1: あ、すごい。
0: 何ですか、 LINE グループとかいうアプリを使い、それをオンラインで交代で管理するお嬢がいて、うまいこと回っているようです。
1: 回ってますか。
0: 今の若い子はすごい。この間は2段ベッドを作りたいと言って、
1: うん、
0: ホームセンターでいろいろ買い込んできて、素敵な2段ベッドをこさえていました。
1: そうなんだ、手作り。
0: 自分の家なのにね。皆さん関係ない、大好評らしくて、うん、希望者が殺到しています。
1: あ、2段ベッドの希望者が殺到してすごいですね。へー、手作りで。私もベッドはあのビール瓶ケースで自分で作ったことあります。昔、はいはい、小学生ぐらいかな。どんな風に作れるんですね、二段ベッド。
0: はい、うん、今回のリクエストはロイさん、今の若い子って80年代の邦楽がとても新鮮に聞こえるみたいですということで、80年代の邦楽のリクエストでございますね、
1: うん、またいい曲ばっかりじゃないですか。
0: そうですね、うん、サザンオールスターズ、やあやあ、あの時を忘れない。次にアンリでキャッツアイ、
1: うん、
0: 最後に南吉高でスローなブギにしてくれ。
1: かっこいいんですよねこれね。
0: これ今のこのお嬢たちは、うん、ああいいなってこう思うんでしょうね。
1: しびれるんじゃないですか、ね、新鮮だしね、いい曲いっぱいありますが、いや今日のこの3曲いいな。
0: いいね、結構いい、うん、あのリクエスト、まあ、いいリクエストも悪いもないんですけれども、
1: 大ヒットしましたもんね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: で今の若いお嬢さんたちが、うん、気に入ってるっていうのがまたちょっといいですね、うん、3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームシャクヤ姫さんのリクエスト3曲でした。サザンオールスターズでやあやああの時を忘れない、アンリでキャッツアイ、最後に南吉高でスローなブギにしてくれ。
1: いやーよかったですね。
0: 名曲揃いですよね。
1: スローなブギにしてくれて映画の、ね曲だったんですけど、浅野温子さん出てた、
0: あそう、
1: ね、大好きだったので、ねはい、覚えてます。はい、
0: シャクヤ姫さん、また楽しい生活をねお伝えください ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
0: Broken time machine is going on。 さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: こんにちは、ロイさん、ケイコさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。今回もふと聞きたくなった優しい曲をリクエストします。よろしくお願いいたします、ということで、
1: はい、
0: 3曲いただいております。優しい曲ばっかりですね。レイパーカージュニア&レイディオでウーマンニーズラブ、
1: うん、優しい、
0: ね
1: うん、
0: ロッド・スチュワートでフォーザ・ファースト・タイム、これはまだ新しい95、6年の曲ですよね、うんうん、で、クリストファー・クロスで風立ちぬ、
1: 爽やか、
0: すごいです ね、
1: ね、優しい、新曲の時期にぴったりです ね、
0: ね、素晴らしい、なんか優しい曲、うん、
1: はい、
0: あのこのふと聴きたくなった曲ってこのライクスリーさんのキーワードにされてますけども、
1: はい、
0: そんなことって よくあるよ ね、
1: やっぱ
0: ね、
1: ある、
0: うんうん、でなんかチラッとフレーズだけ聞こえてきて、
1: そう、
0: あこの曲良かったなっていうのはね、
1: うん、
0: そのリクエストいただくっていうのもこのブロークンタイムマシンのね、まあ、特徴でございます ね、 すね、よくね聴きたくなった曲、
1: 醍醐味です。
0: そうですね、
1: はい、
0: ではライクスリーさんのリクエスト3曲お楽しみください。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲を楽しみいただきました。レイパーカージュニア&レイディオでウーマンニーズラブ、ロッド・スチュワートでフォー・ザ・ファースト・タイム、最後にクリストファー・クロスで風立ちぬ、3曲でございました。
1: いいですね、人にも自分にも優しく しようと思いました。素敵でした。
0: ライクスリーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。友蔵塾生サーヤさん、はい、前なんか港コンツェルンのサーヤとかって来ましたけど ね
1: いろいろと名前を変えながらも、塾生ですか。
0: そう、あ、本当だ、書いてあるわ、
1: はい、
0: 仲間内でラジオ

0: ラジオネームの友蔵塾が説得力ありすぎて爆上がりで受けています。
1: 爆上がり
0: とうとう友蔵塾になったんだ、
1: うん、
0: 友蔵塾長はことのほかお喜びで講話の熱量が半端ないです。講話するんだよな、この曲はなってやるんでしょうねきっと。
1: 目に浮かぶ、うん、
0: 塾生の JK たちがうっとりしながら古き良き昭和を夢見ています
1: すごいな。
0: なおかつ歌います。私たち昭和マダムズさんの控え選手みたいですあのカラオケで、ね、うん、今月の課題曲とかよくリクエストくださる昭和マダムズさんの、
1: いやこれマダムズさんが喜ぶ ね、
0: うん、控え選手みたいだって。
1: そうですよ、
0: なおかつですね、昭和の歌にはドラマがあります、うん、マイクを持つとその世界に引き込まれてしまいます。
1: 引き込まれるんだ、すごいよね、すごいです ね、なんかいいですね、日本の将来明るいですね
0: 明るい友蔵さん、うん、まあ、もちろん本名じゃないんでしょうけど、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんからイメージして友蔵って
1: 勝手に、ね、
0: うん、つけて、うん、それも友蔵塾になって そこで皆さんね、あの JK を集めて、
1: 塾に入りたい、ね、
0: で、うん、おじいちゃんの部屋をカラオケの機械いっぱい備えてカラオケに、カラオケ部屋にしてしまったという。
1: 講話の熱量が半端ないっていうのが面白いですよね、
0: すごいですよ今回の ね、
1: はい、
0: おそらくこれを歌ってるんだろうなと思います。小川智子で夕べの秘密、
1: すごいなドラマ
0: 荒井由実でルージュの伝言、うん、石田あゆみであなたならどうする最後に加山雄三でお嫁においで、
1: これどんな風に講話されるんでしょうか ね
0: これ本当に、うん、JK がこれ歌ってるんだよ。
1: そうそう、うっとりしながらね、こう昭和のねドラマ、ね、
0: ドラマがあります
1: 。想像して
0: マイクを持つとその世界に引き込まれてしまいます。
1: 想像力の豊かさが素晴らしいですよね、
0: うん、ということでございます、
1: はい、
0: お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム友蔵塾生サーヤさんのリクエストで4曲でございましたね、はい、昭和の歌にはドラマがありますということで、はい、小川智子夕べの秘密、荒井由実ルージュの伝言、石田歩美あなたならどうする、最後に加山雄三でお嫁においで、
1: うん、ね、いやいいですね、
0: これまたたっぷり情感を込めて歌うんでしょうね。
1: あね、楽しいな、そんなお家すごいですよね。
0: すごいですよね、で友蔵さんはいつもお菓子たくさん用意してあるって言いましたからね。
1: はい、それはもう塾に行くのが楽しみでしょうね。
0: でしょうね。
1: ね、なんかこの4曲聞いてこれが JK からのリクエストと思うとね、私たちも新鮮ですよ ね
0: 本当にね、昭和マダムズさんの控え選手ですからね。
1: 控え選手ですからね、
0: これはお喜びでしょう。
1: 先輩も頑張ってくださいよ先輩、
0: ね、うん、素晴らしい
1: ねいいリレーが続いていきますように、ね、またね、うん、楽しみです。
0: 皆さんのねお便り、うん、本当にあのほっこりしますよね、うん、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1

0: ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 日野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は気温が上がっていますね。金沢地方気象台によると午後0時現在で石川県内11ある観測地点のうち金沢を含む5カ所で今年の最高気温を更新しています。金沢で 27.9 度、輪島市の三井で29 度、七尾で 29.5 度、白山河内で29.7 度、そして加賀中津原では 32.7 度と30度以上の真夏日となっています。石川県内では真夏日となったのは今年初めてということです。今日の日中の予想最高気温は金沢で昨日より7度高い29度、輪島で昨日より7度高い27度となっています。まだ暑さに慣れていない時期なので、こまめな水分補給や冷房をつけるなど熱中症対策を行ってくださいね。さて今日は午前4時30分と午前10時頃に白山市河内町口尾道内で熊1頭の目撃がありました。目撃された場所の近くには白山市立河内小学校などがあります。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市役所産業部森林対策課の電話番号は 076-272-1965、 076-272-1965 です。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。緑黄色社会、印。

お送りした曲は緑黄色社会しるしでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 25.8 度を観測しています。ここまでの最高気温は午前10時28分に観測した 27.9 度となっていますが、今後も気温が上がる可能性はあります。こまめな水分補給などを行ってください。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より7度高い29度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より6度高い27度。

0: などです。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い16度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度高い15度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上新屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時11分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日は午前9時に白山野々市広域消防本部管内に林野火災注意報が発令されました。林野火災注意報の発令時は火の使用の制限について努力義務が課せられます。山林、原野などで火入れや喫煙をしないこと、火遊びまたは焚き火をしないことなどが努力義務となっています。総務省消防庁は林野火災用の消火剤の導入を全国の消防機関に促すガイドラインを策定する方針を固めました。読売新聞ニュースからお伝えします。総務省消防庁は林野火災用の消火剤の効果を評価するためのガイドラインを年内に策定する方針を固めました。日本では水で消火するのが一般的ですが、新たな手段として効果の高い消火剤の導入を全国の消防機関に促します。効果や環境への影響を客観的に評価する方法を指針に盛り込むことで活用しやすくし、大規模化する近年の林野火災への対応力を向上させます。読売新聞ニュースでした。消防庁によると、 林野火災用の消火剤について効果が水のおよそ2倍あるとしています。アメリカでは実際に飛行機などを使って大量に使用されています。日本でも石油コンビナートや航空機などの火災時に消防法の基準に基づく消火剤が使われていますが、林野火災では消防ヘリによる水の消火が一般的でした。昨日も広島県福山市で山林火災が発生し、消火活動が続いているなど全国的に山林火災が相次いでいますが、消火剤を使うことで林野火災の被害が少しでも抑えられてほしいですね。総務省消防庁が林野火災用の消火剤の導入を全国の消防機関に促すガイドラインを策定する方針を固めた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。バックストリートボーイズ、シェイプオブマイハート。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時21分です。来月6月4日木曜日から6月10日までは歯と口の健康週間です。野々市市と白山市ではそれぞれ無料で歯科検診が開催されます。まずは野々市市の情報からお伝えします。6月7日日曜日に令和8年度歯の健康フェスタが開催されます。会場は野々市市保健センターです。歯科医師による歯科検診相談、歯科衛生士による歯科相談が行われます。対象は野々市市民です。3歳から小学3年生まではフッ化物塗布を希望することもできます。受付時間は午前8時45分から11時までで、予約が必要です。定員は先着300人で、予約枠の残りの人数は野々市市のホームページにある申し込みフォームから確認することができます。今日の午前10時時点では予約は残り130人ほどとなっていました。予約期間は5月29日金曜日までで、野々市市のホームページの申し込みフォームに入力するか、健康推進課まで電話でお申し込みください。野々市市健康推進課の電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。続いて白山市です。6月7日日曜日に白山市白山野々市歯科医師会主催の歯の検診相談が開催されます。会場は健康センター真っ当です。歯科医師による検診相談のほか、歯科衛生士によるブラッシング指導や、3歳から小学校6年生まではフッ化物塗布も行われます。時間は午前9時から11時30分までで、予約が必要です。定員は300人で、予約枠の残りの人数は白山市電子申請サービスから確認することができます。今日の午前10時時点では予約は残り260人ほどとなっていました。申し込み方法は白山市電子申請サービスからお申し込みください。お問い合わせは白山市役所生き生き健康課まで。電話番号は076-274-2155 076-274-2155

0274-2155 です。80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという8020運動というのも聞きますけど、私は子供の頃歯の矯正をしていた関係で、子供の頃に大人の歯を4本抜いたんですね。そして親知らずもすでに2本抜いていて、残り2本も生えてきたら抜かないといけないというふうに言われているので、今実際24本しか歯がないんですよね。だから80歳どころかいつまで 20本の歯を保てるかなというふうに心配してます。歯磨きをしっかりして、こういった検診でも積極的に見てもらいたいなというふうに思っています。6月7日日曜日に野々市市で開催される令和8年度歯の健康フェスタと、白山市で開催される歯の検診相談についてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より7度高い29度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より6度高い27度です。天気予報をお伝えしました。気温が高くなる見込みなので熱中症には気をつけてくださいね。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

昨年開催された大阪・関西万博で空飛ぶ車が大きな注目を集めましたね。官民協議会は空飛ぶ車の国内での商用運行を2027年から2028年に一部地域で始めるという目標を明確にしました。2030年代後半には自動運行を実現するとして技術開発を進めていく計画です。 SF やアニメの世界でしかありえないと思っていたことが近い未来実現すると思うとワクワクします。空飛ぶ車の次はあの丸くて青いロボットの秘密道具の実現も期待したいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はヨルシカです。4月22日に新曲アブクをリリースしています。テレビアニメライアーゲームの主題歌として書き下ろされた作品、渋みのあるサウンドが印象的です。お送りしましょう。ヨルシカアブク。

お送りした曲はヨルシカ、アブクでした。次はキング&プリンスです。デビュー8周年の記念日となる5月23日に、これまで配信されたシングルのカップリングやアルバム曲など全78曲を一斉配信することを発表しています。現在は2人体制になっていますが、ここでは2018年のキンプリのデビュー曲をお送りします。キング&プリンス、シンデレラガール。

お送りした曲はキング&プリンス、シンデレラガールでした。3曲目です。川谷絵音率いるバンドインディゴラエンドが6月24日にニューアルバム満ちた紫をリリースすると発表しています。切ない恋愛をテーマに歌を作るインディゴラエンドのこれまでの楽曲から1曲聴いてください。2025年の作品、インディゴラエンド、那覇と。

0: った曲はインディゴラエンド、ナハトでした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。アメリカ映画界最高の栄誉とされるアカデミー賞、その主催団体映画芸術科学アカデミーが賞の対象となるのは、人間が脚本を書き演技する作品とする新たな規則を発表しました。2027年3月に発表される次回アカデミー賞の選考から適用されます。新規則は映画制作者の AI ツール使用を認めましたが、2025年に話題になった AI 生成の女優ティリー・ノーウッドのような合成俳優が出演した作品は賞の対象外となり、人間が書いた脚本が審査の対象になるとしました。また作品を人間が制作したものと確認するため、制作側に追加情報の提出を求めることができると定めました。 AI は人間のような感情や心情などの表現は難しいと言われていますが、 AI 生成の女優ティリー・ノーウッドの映像を見ると、 AI だと言われなければ気づけないほどのクオリティで驚きました。 AI に負けない心揺さぶられる素敵な作品が人間の手によって今後も制作されることに期待したいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。オリビア・ディーンのマン・アイ・ニードが音楽配信スポティファイで10億回再生を突破したと発表されました。もう世界的なヒット曲になっていますね。お聴きください。オリビア・ディーン、マン・アイ・ニード。

お送りした曲はオリビア・ディーン、マン・アイ・ニードでした。今日最後はスーパービーバー、2021年の作品です。スーパービーバー、名前を呼ぶよ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘のシャトーワンです。平成28年外壁をリニューアル、大学からと徒歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野の市で難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時30分から
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山ロックキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: もう5月になりましたけれども、まあ、結構授業にも慣れてきたじゃんね。
1: そうね、5週間6週間ぐらいかな。
0: そうね。でまあ大体の授業が4、5回ぐらい、まあ5、6回ぐらいか、うん、受けてきて、でまあ結構授業の中では1個目のトピックが終わっていて、まあクイズなんていうのも、まあ、なんか増えてきたりとか。
1: そうね、なんかこう節目じゃないけど、
0: そうそうそう、
1: ちょっと始まった感があるよね、
0: うん、まあなんか中間テストじゃなくて3分の1テストみたいな、
1: うん、
0: まあそういうのもあったりとかで、結構まあ1個まとまった章が終わったみたいなのもあったりするんだけども、まあ、授業をやってみてどう？なんか結構面白い授業とか、まあ、この授業今のところ面白いよみたいな、なんか紹介できる授業ある？
1: 紹介っていう感じじゃないんだけど、
0: うん、
1: なんか 1,2 年生は予言、うん、ずっとあったんだけど、
0: そうね、
1: なんか4年生になってから、
0: うん、
1: その予言が丸々ある日とない日ができてて、
0: うん、はいはいはい、
1: ちょっとなんか違うなって、
0: あそう、ね、
1: そうね、始まってそうなんて言うんだろう、その予定表が配れた時びっくりしたし、
0: うんうん、
1: なんかまだちょっと慣れてないなって感じはする。
0: ああそうね、だから僕らは4、5年に上がると選択科目みたいなのがいっぱい増えて、選択科目の兼ね合いで取ってる授業と取ってない授業みたいなんで、うん、まあ空きコマがある、まあ、大学みたいな感じだよね。
1: でもなんか大学はなんかこう自分で履修登録したりするからさ、
0: まあまあでも比較的俺らもそういうのあるっていうか、
1: うん、まあまあまあ、
0: まあ、そんな感じ、そういうのもまあちょっとはあるみたいなんで、でだからエータと俺も取ってる授業が結構違ったりね、
1: うん、
0: 僕は情報系の授業がね結構多いんだけど、エータはもうゴリゴリ機械系の授業ばっかだもんね。
1: うん、
0: ちょっと各々の取ってる選択授業の話なんかしていくか、ちょっとおもろそうだし俺も聞きたいし。
1: オッケーオッケー、
0: うん、ちょっとまず僕の情報の方からちょっと話していくんだけども、情報系はね今までプログラミングっていうのがまあ情報といえばっていう感じで、まあ、皆さんも多分情報って聞いたらプログラミングとかをイメージすると思うんだけども、実は高専の4年生5年生で学ぶ授業ってプログラミングが多いわけじゃなくて、実際にはプログラミングが書けるっていうのはもう 1、2、3年生で結構前提になってて、で 4,5 年の情報の授業ではそのプログラミングが書ける上でそのプログラムの中でどういう構造で書くのかとか、どういうふうにデータを扱うのかとか、そういうプログラミングを使った、まあ、さらなる、まあ、技術開発っていうんだけども、そういうのを深めていくような授業が増えていくんだよね。で、まあ、一つ紹介すると、まあ、データ構造とアルゴリズムっていう授業があって、まあ俺はめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: それは選択科目？
0: 選択科目だね。だからエータ取ってないでしょ。
1: 取ってないね。
0: うん、まあ僕含め情報系の十数人が取ってる授業なんだけど、うん、まあその名前の通り、まあ、アルゴリズムって呼ばれる、まあ、アルゴリズム体操とか聞いたことあるかもしれないけど決められた動きを繰り返すことによって何か特定のことを達成するっていう、まあ、プログラムとかでもよく作るもので、それって結構効率とかが決まってて、効率のいいアルゴリズム悪いアルゴリズムみたいなのとかを勉強したりとかで、データ構造っていうのもあるから、データっていうのは、まあ、こういう風に扱ったらデータをいい感じに活かせるよっていうのが決まってて、でそのデータの活かし方とかを勉強したりする科目なんだけど、
1: どっちかというとなんかコアっていうのかな、なんだろう、そのこれまでなんだろう Python 書きましたなんか

0: 面白そうやね。
1: そう面白いのよ。この前出た四色問題っていうのの例題がすごい面白かったんだけど。
0: 四色問題？
1: あの数学の有名な問題で、
0: うん、
1: すべての塗り絵とかみたいな、
0: はいはい、
1: その分けられた区間っていうのは四色あれば全部隣り合わずに塗れるっていう法則があるのよ。これね、ちょっと塗り絵とか持ってきてやってみたら分かるんですけど、絶対4色で塗れるのよ。まあいろいろそのそれを4色塗るためのアルゴリズムがちゃんとあって、そのルール通りにやれば絶対4色塗れるっていう。でそれを効率的に4色全部塗り切るアルゴリズムを考えようとかっていう授業で、この前のは。それもめちゃくちゃ面白くて、
0: 全然個人的な疑問なんだけどさ、うん、3色はやっぱきついの？
1: 3色はきついね。3色ってまあイメージしてもらえば分かるんだけど、4個が全部図が全部隣り合うのって、
0: うん、
1: その簡単に作れちゃうのよ、うん、あのベン図の真ん中とかって分かる、
0: あ、
1: まあ、とかってその4色、うん、隣り合っちゃってるから厳しいんだけどみたいな感じで、その3色は厳しいんだけど4色になった途端できる、5色以上は多いっていう。
0: あ、
1: まあそれは数学の話になっちゃうんだけど、とにかくそれがね、うん、めちゃくちゃ面白かった。
0: じゃあ授業中に塗り絵をしたと。
1: したね。そのアルゴリズムに沿ってね。
0: お、
1: 人間がアルゴリズムを自分たちで再現するの。
0: 面白そう。
1: 面白かったね。あ、ちょっといろいろ情報の話してきましたけども、今度は機械の方どうですか。
0: どう、なんか機械のそういうなんていうの、機械を目指す人にとってやっぱ取る授業って言ったら、やっぱりそのなんていうんだろうな、力学とか、
1: うんうんうん、
0: あとはそのロボットについてとかの授業があるけど、
1: うんうん、
0: やっぱりなんか今の話を聞いてるのとはなんか反対側で普通に問題を解いたりとか、
1: うんうん、
0: あと今とかどういう、うん、なんていうの、機械がありますとか、
1: うんうん、
0: なんかどう使われてますかとか、うんうん、そういうのをやる授業だから、
1: うんうん、
0: なんかやっぱちょっとその情報とはまだね、まあ、ちょっとなんか毛色が違うんかなっていうふうに思ってしまった。
1: イメージはね、うん、結構機械系泥臭いっていうか、
0: まあね、
1: そういうイメージあるけど、うん、でもやっぱ機械の人はその分もうゴリゴリ力あるっていうかね、そういうイメージあるけど、なんかちょっと一個紹介できたりする、授業の。
0: どう、難しいな、
1: うん、
0: まあ力学っていうのは、うん、まあそのまあそのものがどういうふ
1: う
0: に動くかとかを計算するものなんやけど、
1: うんう
0: ん、この前テストがあって、なんかそれこそさっき言った中間テストじゃないけどちょっと小さなねクイズがあったんやけど、
1: うんうん、
0: やっぱり難しいなって、
1: うん、
0: なんか進みも早いし、うん、やっぱりある程度知ってることが前提なんやろうけど、うん、それでも追いつけないっていうか、なんか
1: なんかあれだよね、今の内容は微分積分で、
0: うん、
1: なんかその物理の基本公式みたいなのを自分たちで導出するみたいな
0: のやって
1: る
0: よ、ね、そうそうそうそう、そんな感じ、
1: うん、
0: だからもう頭がいくつあっても足りないっていうか、
1: うん、まあ僕は取ってないわけだけど教科書チラッと見ただけでもそう、むずそうっていうか、しかもそれ英語でやってるわけだもんね。
0: そう、
1: 英語の英語系の先生が、
0: そう、アメリカの先生かなんかが、
1: うんうんうん、
0: その専攻がその、うん、
1: 流体だっけ、
0: 力学かな、
1: あ、その辺、
0: そう、うん、それでちょっとね、なんかこっちが本業なんですとか言って、うんうん、最初こうイントロダクションから入ったんだけど、
1: うん、
0: 早い、
1: うん、そうだよね、進みがあっちの人は結構ポンポンいっちゃう感じだもん、
0: そう、まあ、そんな感じかな。
1: まあ機械系もね、情報系もね、結構中盤に入ってきて、こっから多分さらにむずくなっていくとは思うんだけど、
0: うん、
1: まあ、こっからも結構専門的になっていくだろうから結構楽しみだよね。
0: そうね。じゃあここで一曲、曲は All My Life Featuring J. Cole by Lil Durk。
2: Durkie, yo, told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: お送りした曲は All My Life Featuring J. Cole by Lil Durk でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: 今回のパーソナリティは4年鴨下凛太郎と
0: 同じく4年の中村瑛太でお送りしています。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。4年生になってあと2年ということで、うん、やっぱり先生とか、うん、いろんな人から進路の話がすごいなるようになってきたじゃん。そうで、まあ一応まあ高専の進路として4年生だと就職か大学か、うちの学校だと海外大学もあるし、
2: そうね、大体その3つと金沢工大かな、
0: 金沢工業大学あるんやけど、うん、まあいろいろあって、うん、なんかもう頭がパンクしそうになってきてるけど、そうだね、うん、どう、結構無茶ぶりな感じやけど、
2: まあ実は僕はすごいシンプルというか、まあさっき瑛太が言ってくれた通り、4年生になった途端にめちゃくちゃまあいろいろ進路とか考え始めたっていう学生もいると思うんだけど、その僕の場合はもう考えたっていうか1年の時から、入った時から決まってて、数学系のまあ教職を最終的に取ろうっていうのはもう決めてた。まあ本当はまあ国語とかも教えたかったんだけど、まあいろいろあってとりあえず高専に来たってことで技術系ので、今自然科学の数学っていうので今進路決めてるんだけど、それになるにあたって、まあ、数学を教えるってなったら理学部数学科と、まあ、あと教育学部っていうのが上がるんだけど、まあ、だからもう理学部数学科に進学したいっていうのがもう決まってるから、結構割とシンプルで、高専は編入っていう制度があって、うん、高専で取った授業を元にそれを単位互換して、で、他の理系の学部とかに進むっていうのが、まあ、他の理系学部に行く場合はもう常っていうか、うん、で数学科ももちろんそうで、他の大学さんだと大体2年次編入かな。だから高専って5年までだから、本来は工学部とかだったら単位を全部互換して3年次編入っていうのが常なんだけど、
0: そうね、それであと研究して、
2: そうだね、
0: 大学の単位取るみたいな
2: っていうのがまあ編入のまあ基本なんだけど、うん、僕の場合は工学部じゃなくて、理学部だから、大体単位がちょっと足りなくて、2年次編入っていう風になるんだけど、で僕もそのつもりなんで、今のところは、2年次編入の理学部数学科っていうのを考えてるんだけど、まあ、入試がね結構難しかったりとか、編入って大体科目が、入試科目が2科目とか3科目しかなくて、うん、で理学部数学科は大体1科目しかないんですよ、
0: はいはい、
2: 数学しかないんだけど、口頭試問って言って、
0: うん、
2: 自分で、質問を解いてるのを現在進行形で、数学科の教授たちに解説して、で自分がどれぐらい数学のことを理解してるのかっていうのを見られるっていう。
0: 何それ
2: 工学部とかでもあるんだよ、工学部の編入は多分物理とかの口頭試問があったりするんだけど、まあ、あと情報系だったらプログラミングコードとかを説明するような情報系の知識を問われる、口頭試問、まあ、ちょっとそっちは詳しくないけど、そういうのもあったりする。
0: ってことは目の前にいる教授に自分の持ってる知識を頑張って伝えるってことでしょ、
2: うん、そうだね。しかも相手はもうその道何十年とかの、もう言うたらマスターだよね。まあ本来ドクターなんだけど、
0: もしかしたら素人質問で申し訳ないですがっていうの飛んでくる可能
2: 性は、飛んでくるかもしれないね。てかまあ飛んでくると思うね、口頭試問だから。
0: そんなのあるんだ。
2: 今それを勉強してるところだね。
0: なんか私はあんまり、なんだろう、その大学に行くっていうふうに考えてなくて、うんうん、就職しようかなって考えてるから、
2: うんうん、あ、そうなんだ。
0: なんかあんまり大学の方のその編入だったりとか、うんうん、あんまりなんていうのリサーチはしてなくて、うんうん、なんかそんなちょっとなんていうの怖い、
2: そうなんだよ、
0: なんかすごい緊張しそうな、
2: うん、
0: その大学の入試科目って言うのかな、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: があるのちょっと今初めて聞いてびっくりした。
2: まあ僕らはね、金沢工業大学に編入する分には、
0: うん、
2: 金沢工業大学さんは高専を工大学園の一部として受け入れてくれてるから、まあ内部、まあ、進学では内部進学ではないんだけど、もちろん僕らは入試面接があるわけなんだけど、うん、まあ、他のとことは違った形態で、まあ、入れることになって単位交換とかも簡単なんだけど、他の大学さんに行くってなったらそういう入試とかもしなくちゃいけなくて、だから結構大学に編入したいってなったら結構頑張んなきゃいけなかったりとかもあるんだよね。
0: そうだよね。なんだろう、普通のさ国立の高専さんとかだとさ、うん、自分のところにさ 高専院っていうのが今ある大学院みたいな
2: 専攻科って呼ばれるやつかな。
0: そうやね、うん、あのプラス2年間
2: そうだ、ね、
0: こう詳しくもっと研究とか勉強するところがあると思うんだけど、うん、うちはないから、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: そう金沢工業大学に行くか、うん、他のところ行くしかもね、うん、道がないって言ったらちょっとあれやけど、まあ、まあそういうビジョンがまあ決まってるから、うん、またそれでなんて言うんだろうな、その、
2: うん、
0: 絞られる。
2: まあそうだ。エータはちなみにどういう道考えてるの？
0: まあ機械系、
2: うん、
0: まあそういったまあちょっとまだ、まあ、先生とか親とか家族と、
2: うん、
0: 話して、
2: うんうん、
0: まあ、ちょっと今じっくり煮込んでる段階だから、うんうんうん、まだちゃんとは決まってないんけど、はいはい、まあ、機械系に就職したいなって感じで。
2: あ、就職になるんだ、
0: うんうん、してる、
2: うん、
0: うーん、まあなんだろう、やっぱ機械って言っても、まあ、情報もそうだけど、
2: うん、
0: 分野が広くて、
2: うん、
0: なんかやりたい分野なんだろうだったりとか、
2: うん
0: うん、そのなんていうの、細かいから一つ一つが、うんうん、まあ、どういうのが自分に合ってるんだろうみたいなので、うんうん、まあそこがちゃんと決めきれてないから。
2: あ、そうなんだ。じゃあまだ決めてない感じで。
0: 決めてないわけじゃないけど、やっぱインターンシップとか行ったりして、うん、まあ、会社の雰囲気見るだったりとかしてから、うん、まあ固めていきたいなっていうふうには考えてる、
2: うん、
0: まあ、
2: ちなみにどういう役職とどういう 職種っていうの、エンジニアの中でもいろいろなエンジニアいるじゃない、
0: うん、
2: どういうエンジニアになりたいとか。
0: 自分が好きなのは、うん、なんかこう手動かす、
2: うんうん、
0: なんオフィスとかでこうパソコン、うんうん、いわゆるカタカタ、そうそう、うん、パソコンだけの作業っていうよりはなんか手を動かす方が好きだから、うん、やっぱなんかそういうところにつけたらなっていう。
2: 整備士とか
0: もあるかもしれない、
2: もあるかもしれないし、うん、そういう系の手動かす系か、
0: うん、
2: まあいろいろあるからね、工学系も。まあ今ね結構情報系だったら、まあ、AI に取られるなんて言われたりしてるけど、まあ、機械系は

0: かすところも多かったりとか、まだまだね、理系って一括りにても、まあ、工学系っつってもいろいろな進路あるからね、まだまだこれからもいろんな進路考えていくんやろうけどね、
1: うん、あとやっぱ結局人によってなんだろう、重要視するところがさ、
0: うん、
1: 違うじゃん。
0: そうだ、ね、
1: 例えば給料だったりとかさ、うん、福利厚生もあるしさ、うん、休日数とかさ、
0: うん、
1: まあ何を取るのか、
0: うん、
1: 結局なんだろう、自分は好きな仕事でもさ、
0: うん、
1: 給料とかそういうのがさあんまり良くないかもしれないし、
0: うん、
1: その逆だってあるわけやん、
0: うん、
1: だからなんかそういうのをやっぱこのね18、19の段階で見極めなきゃいけないっていうのはすごいなんか大変なことだかなって思ってしまう。
0: まあね、まあ高専から就職するってなったらちょっと見習いより早くなっちゃうからね。でもまあその分、まあ、あの僕はもう進学する予定だったんでじっくり考えれたし、まあ高専ってなったら、まあ、特に国際高専は英語とかもあるから、それ生かした職業とかもいろいろなインターン来るし、まあ、まあ高専の中では結構選択肢も広かったりとか、まあ、いろいろ考えられる方だと思うけどね、うちは。じゃあここで一曲お送りします。曲はフジファブリックで若者のすべて。

0: お送りした曲はフジファブリックで若者のすべてでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
1: 中村瑛太でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は私が所属する電気電子工学科のお話とともに、お気に入りの音楽でお楽しみください。さて、まあゴールデンウィークが終わってから1週間経ちましたね。皆さんお変わりありませんでしょうか？ゴールデンウィークもバイトで忙しかった人とか、まあゴールデンウィークね、比較的ずっと休めた人っていう方でもね、いつもの生活に戻るのが大変なんじゃないですか？現在僕は大変苦労しております。というのもですね、僕ゴールデンウィーク、まあ明ける前の 2,3 日前くらいからまあ風邪をひいておりまして、いつもは全然風邪ひかないんですけれども、風邪ひくとなかなか僕治りが遅いんですよね。咳とか鼻水とかは結構しょっちゅうあるので、まあそこら辺はまあ我慢できるんですけれども、体の倦怠感とかが本当に我慢できないっていうか、耐性がなくってなかなか苦しいものがあるんですよね。まあここからは大学生ならではのね、風邪をひいた時のきつさになるんですけれども、僕先ほどの自己紹介通りですね、現在3年生に当たるわけなんですよ。3年生ってなるとかなり専門的なものが増えてきまして、その中に専門実験っていうものがあるんですよ。この専門実験、1年にかけて、まあ、6くらいかなのなんか種目に分けて、まあ、実験を行うんですけれども、その一個一個でですね、まあレポートというものを書かなきゃいけないんですよ。なんか大学生っぽくないですか？でこのレポートがですね、この専門実験の結構評価の大部分にあたるんですけれども、ですからまあレポートを出さなかったらですね、まあ単位が取れない可能性が出てくるわけなんですよ。でこの単位が取れないとどうなるかなんですけれども、まあ大学の教科って、まあ、2種類ぐらいあって、必修と選択っていうものがあるんですね。選択はまあ比較的落としちゃダメなんですけれども、まあ必要単位数さえ取れていればその教科は、まあ、なくても卒業できたりとかできるんですけれども、まあ問題は必修単位の方なんですね。こちらは卒業まで4年間までにその単位を取らないといけない、絶対その教科を取らないといけないっていう科目になります。でそれの最上位にあるのがこの専門実験、必修単位の最上位にあるのが専門実験でして、じゃあなんでこれが、まあ、必修の最上位なのかなんですけれども、必修科目ってまあ、4年のうちに教科、その単位を取れてればいいんですけれども、専門実験の場合はその学年で絶対にその教科を、専門実験の単位を取らないと留年が確定しちゃうわけなんですよ。ちょっと僕はその金銭面的にも問題があるので、まあ大学5年生をするわけにはいかないんですね。ではまあこのね、専門実験がどれだけ大事なのかっていうのが分かった後に、まあこの風邪をひきましたよっていう話に戻るんですけれども、まあそのレポート提出がですね、ゴールデンウィーク明けだったんですよ。で何をしていたかというと、まあ、僕は 2,3 日前、ゴールデンウィーク 2,3 日前から、まあ、風邪をひいていたとのことで、レポートに全く手をつけてなかったんですよね。まあこちらの問題点として、まあ、ゴールデンウィーク中だからっていうことでアルバイトいっぱい入れちゃったっていうのが原因なんですけれども、まあそれによってですね、僕はピンチに立たされていたわけです。でまあどうしたかっていうと、まあ比較的結構病気の症状が抑えられた1日前、レポート提出1日前にこうめっちゃ頑張って一夜漬けでレポートを書く
ていう羽目になっちゃったんですよね。高校までだったらまあ風邪ひいてもちょっと猶予が与えられたりとかするんですけれども、まあ大学の教科ってなるとね、そういうわけにもいかないのでね。もちろん就職してね、まあ会社で勤めるってなってもそういうわけにもいかなくなっちゃうので、そこら辺がまあなんかちょっと大人になったっていう感じがしますよね。休み明け、ゴールデンウィーク明けで、まあ季節の変わり目っていうこともありましてね、体調悪くなっちゃうとかする方も多いかと思うんですけれどもね、まあ体調悪くなっていいことないので、まあしっかり、なんでしょうね、水分補給して、まあ服とかもね、まあ季節に合わせてちゃんと美味しい栄養のあるご飯食べて、みんな健康に過ごしていきましょうね。それじゃあ、まあ改めまして、30分間の間僕の学科のまあお話をね、お楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。 AAA で虹。

お送りしました曲は AAA で虹でした。それじゃあ、まあ僕が今現在ね、電気電子工学科として習っている教科についてお話ししていきたいと思います。突然ですが、皆さんは科学技術についてどう思いますか？最近いろいろ増えているけれども、まあよくわからない専門的なものとして見る方が多いと思うんですよね。まあそういう一般的なね、よく知られる情報じゃないからこそ、まあ悪用したりとかもできちゃうわけなんですよ。例えば、まあ、薬学部とかだったら、なんか薬をね、いろいろと調合して、なんかすごい薬作ったりとか、あと、まあそうですね、ホワイトハッカーと、まあ普通のハッカーとか。まあいいことに、技術を使おうと思えば使えるし、逆になんか自分の利益だけに使うこともできるわけなんですね。まさに何だろう、技術は使いようってやつですよ。そんな、まあ、使い道っていうことを学ぶために、今現在僕が紹介する教科は科学技術者倫理という、教科になります。今までは、まあ、電気回路のお話だったりだとか、まあ、あと制御の話だったりだとか、まあ、技術そのものを学ぶ教科をよくお話ししてきたと思うんですけれども、この教科ではですね、科学技術がグローバル化の進む今日の社会及び環境における影響について考察し、科学技術の目的役割と社会との相互作用についての理解を深めることを目的としています。小学校とかね、まあ、中学校でのまあなんか専門的な知識やから、まあ理科を今僕が言っていた電気回路制御の話だとするならば、まあこの科学技術者倫理は道徳のような教科ですかね。道徳か。だったらまあ別に教科単位落としても問題ないんじゃないっていう方多いかもしれないんですけれども、この教科はですね、必修単位でございます。だからちゃんとこの教科についてね、学びを深めないとこの学校は卒業できないことになっていますよ。じゃあこの教科一体どんなことをしているのか具体的に説明するのは、まあ次のコーナーでお話ししましょうか。それではここで一曲お送りします。寝言でサイダーの海。

0: お送りしました曲は寝言でサイダーの海でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。それでは科学技術者倫理がどんなことをしているのかについてお話ししていこうと思います。まあ今回は最初なので触りだけ。まず重視することとして、特に技術者倫理では公衆の安全、健康、福利は最優先にされなければならない、これは科学者技術倫理の前提だよと教えられました。やっぱり技術者ってまあ今あることを良くしたいだったりだとか、まあそういったことから開発したりだとかの原動力になっているんですけれども、変化を重要視してまあ今ある安全だったりだとかそういったことを軽視する習性っていうか、まあそういったことがあるわけなんですね。でも先ほど言った通り、まあ科学技術って専門的な知識だからみんながみんな知ってるわけじゃないじゃないですか。となるとまあ科学技術を使用して作る側、まあ科学技術者の側から使う側の皆さんの安全を保障する責任があると言われてるんですね。例えばまあ何でも切れるフードプロセッサーを買いました。よし、これでまあ何でもね、食材粉々にできるぞって思って起動しました。まあ食材は確かにスパスパ切れるんですけれども、なんかバグが生じていきなり人間に襲いかかってきたとかね、まあそういうことあったら困りますよね。こちらの使う側の、まあ、安全が保証されてないことになりますから。実際まあそんなアニメみたいなことは起こらないとは思うんですけれども、これから快適になるまあいろいろいい技術を持った製品を買いましたっていうニコニコなところに、まあこちらをの危険を脅かすね、そういったものが入っていたら困りますからね。使う側の人間の安全、健康、福利を損なわない程度に快適な技術の、まあ、開発をするということがこちらの責任になってくるっていうことを学んでいるっていう話でした。それではここで一曲お送りします。ガチャリックスピンで Don't Let Me Down。

お送りしました曲はカチャリックスピンで Don't Let Me Down でした。さて、まあ30分間の間、科学技術者倫理についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。専門的な技術の話ではなかったので、まあ聞いてる方は退屈だなって思った方もいるかもしれないんですけれども、教科自体はですね、まあ何人かでグループになって、自分がまあある大会の責任者だったりだとかね、まあそういった限られた状況の中で、あなただったらどうしますかみたいなお話をしたりだとか、まあこういう状態だったらあなたたちはどうしますかみたいなグループワークとかもあったりして、すごい楽しいのでね、機会があればまあそういったお話ができればいいなと思っております。ここまで KIT My Music Time をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いきなりですけれど、リスナーさんは行きつけのお店、飲食店ってありますか？まあ、私はラーメン屋とか結構いろいろ行ったりはしてるんですけれども、あのラーメンじゃないんですけど、能登でですね、あの能登に行くととりあえず行ってみるかと言っていたお店がありまして、お寿司屋さんなんですけど、そこがですね、この春から震災復興復活したということで SNS などで告知されていて、ちょっとこのゴールデンウィークとかなかなかこう田植えとかもあったりとかして行けなかったんですけど、いつかこう日を見てですね、能登へ行った際にまたそのお寿司屋さん行きたいななんて思ってるんですが、いかんせん休業される前から大変人気のお店だったので、行って入れるかだけすごい不安なんですけど、でもこうしてね、震災後復活されたっていうことがまず一番嬉しいなって思うので、応援しに行きたいなって思っています。リスナーさんのお気に入りのお店、飲食店あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2015年平成27年にリリースされたモンゴル800のアルバム People People からお送りします。モンゴル800 DIY。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のデータサイエンス系課外活動プロジェクトデータドリーマーズのチーム寒いぜ石川が石川県金沢市共催のフィッシュテックハッカソン石川の海の幸をアプデせよにおいてシビックテックイノベーションアワードを受賞しました。このハッカソンは水産業の地域課題をデータとテクノロジーで解決することを目的に1月24日にデイ1課題発見編が開催され、参加者は約2ヶ月間の開発期間を経て3月15日のデイ2課題解決編成果発表でプロトタイプをプレゼンし、参加者による体験投票を経て審査表彰が行われました。23チームが参加する中、チーム寒いぜ石川は石川の漁業の魅力を若年層や県外の人々に伝えることを目的とした漁業会社シミュレーションゲームの開発について紹介しました。魚や海の恵みが十分に知られていないという課題に対し、実際の漁業データを活用し遊びながら自然に知識が身につくゲーム形式を採用しました。プレイヤーは石川の海で漁に出てアクシデントに対処しながら水揚げを行い、得た資金で漁法や設備を強化します。レトロ感のあるピクセルアートや石川の魚30種の収録など楽しさにもこだわりました。チーム寒いぜ石川にとって初めてのゲーム開発でしたが、漁業を本格的なゲーム形式で体験できるプロダクトにしたことで漁業が一気に身近になると評価を受けました。また漁業とデータの関係性を直感的に学べる点も評価され、シビックテックイノベーションアワードを受賞しました。チーム寒いぜ石川の皆さん、フィッシュテックハッカソンでの受賞誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の5月のCD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の5月にリリースされた渡辺美里の8枚目シングルで、初の両 A 面シングルでした。このシングルは3枚目オリジナルアルバムブレスからの先行シングルとしてリリースされ、当初は EP レコード版のみの販売でしたが、2年後の1989年に8センチ CD としてもリリースされました。お送りするのは両 A 面の中から渡辺美里、 It's Tough。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

韓国出身の歌手 K と E.T. キングのコラボユニット K.E.T. キングによるコラボソングをお送りします。2007年平成19年 K.E.T. キング、この歌を。

お送りしたのは K.E.T. キング、この歌をでした。次にお送りするのはメロコアバンドトータルファットが2011年平成23年にリリースしたセカンドシングル曲です。この曲はアニメナルト疾風伝のエンディングテーマに起用されました。お送りするのはトータルファット、プレイストゥトライ。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

最近プログラミングスクールの広告を見かける機会が増えました。プログラミングというと難しそうな印象がありますけど、子どもたちはきっと楽しみながらどんどん覚えていくんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。バッドカンパニー、Can't Get Enough。

バッドカンパニーで Can't Get Enough でした。次に紹介するのはウィントン・ケリーです。アメリカのジャズピアニスト、ウィントン・ケリー。1950年代から活躍し、マイルス・デイビスのクインテットのメンバーとしても人気を博しました。1971年に39歳の若さで亡くなってしまいますが、マイルス・デイビスに、あいつがいないと演奏に火がつかないと評されたことからも、その存在感の大きさが伝わってきます。多くのミュージシャンから愛され、共演を望まれたピアニストの一人でした。それではお聴きください。ウィントン・ケリー、ハリーズ・ラスト・スタンド。

お送りした曲はウィントン・ケリーハリーズ・ラスト・スタンドでした。次はビリー・ボーンハワイアン・ウェディング・ソングです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は五十嵐晩水の句をお送りします。姫高の生まれて未だ種持たず。生まれて間もない姫高は朱色に染まっていないと呼んでいます。姫高の生まれて未だ種持たず。五十嵐晩水の句でした。姫高は改良メダカの中でも特に丈夫で飼育しやすいと言われています。学校の授業でも使われることのあるメダカなんですね。私は水族館が好きで水槽で魚を飼うことに憧れているので、候補の魚として覚えておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シフォンズ、涙のバースデーパーティー。

お送りした曲はシフォンズ涙のバースデーパーティーでした。最後の曲です。ムーディーブルースアフターユーケイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。工大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花
9: 金曜の正午は滝沢愛と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウン71、5月18日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所福祉総務課障害福祉係庄津さんにご出演いただきお話を伺います。庄津さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみますと、現在すっきりとした青空を見ることができます。また番組が始まる前には荒宮公園に子どもたちが遊びに来ていたんですが、野々市市役所中庭近くの日陰になっている部分で過ごしていました。今日はとても暑い一日となりましたね。野々市市の今の気温は 26.8 度です。今日は朝から日差しが強く、5月半ばとは思えないほどの暑さでしたが、実際に今日観測している最高気温は金沢で 27.9 度、輪島で 25.0 度を観測しています。そして加賀中津原では 33.6 度、七尾では 30.6 度、白山河内では 29.9 度と、石川県内でも30度を超える真夏日となった地域や30度近くまで気温が上がった地域がありました。11ある観測地点のうち9つで今年最高を更新しており、今日は7月上旬から下旬並みの気温となったところが多くありました。気象庁が先週14日に発表した北陸地方の向こう1ヶ月の天候の見通しによりますと、5月16日から6月15日までの1ヶ月間は暖かい空気に覆われやすいため気温が高く、期間の前半はかなり気温が高くなる見込みとされています。また前線や湿った空気の影響を受けやすいため、向こう1ヶ月の降水量は平年並みか多く、日照時間は平年並みか少ない予報です。本格的な夏を前に今日のような真夏日となる日も増えてきますので、日頃から天気予報をチェックして熱中症にならないための対策を行っていきましょう。そして今の時期はまだ体が暑さに慣れていないため、急な環境の変化にも注意してください。急に暑くなった日や風が弱い日、日差しが強い日といった気象条件の日、またエアコンがない場所や閉め切った室内などの環境も熱中症を引き起こしやすくなります。涼しい場所から車に移動した際なども、窓を全開にして車内の熱気を逃がすなど、車内で起こる熱中症にも警戒していきましょう。最近では様々な暑さ対策グッズが出ていますので、こまめな水分補給はもちろん、熱中症にならない環境も作っていきましょう。それでは改めて天気予報をお伝えします。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。石川県の能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い16度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より3度高い15度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後4時現在の情報です。

方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所福祉総務課障害福祉係翔津さんにお越しいただいています。翔津さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは障害福祉係ということで、係の内容、担当されている業務などを教えていただけますか？
2: はい、障害福祉係に来て5年目になるんですけども、
1: はい、
2: 現在は、身体障害者手帳、
1: はい、
2: あと療育手帳、これの関係事務と、
1: はい、
2: いわゆる丸症と言われてるんですけども、
1: 丸症、はい、はい、
2: 心身障害者医療費助成制度というのがありまして、
1: はい、
2: それの関係事務、
1: うーん、
2: はい、あとは事業関係も少ししておりまして、
1: はい、
2: 自殺防止対策事業、
1: はい、
2: あとは、理解促進研修啓発事業、障害者の方の理解促進研修啓発事業というものもしております、
1: はい、なるほど。事務的な作業もありますが、そういった事業なども行われている、はい、ということなんですね、
2: はい、
1: 今日はその中からどういった内容をお話しいただけますか？
2: はい、今日は、自殺防止対策事業として行っている、
1: はい、
2: SOS の出し方講座、
1: はい、
2: についてお話しさせていただきたいなと思ってます、
1: はい、SOS の出し方講座ということで、こちらはどういった目的で開催されたんですか？
2: はい、こちらの昨年から行っているものになるんですけども、
1: はい、
2: 市内にあります、中学校2校ですね、
1: はい、
2: 野々市中学校と水中学校、これの、1年生第一学年の皆さんを対象に、
1: はい、
2: まあ、その名の通りなんですけれども、
1: はい、
2: まあ、辛い気持ちになった時、困った時に相談 できるように、
1: はい、
2: SOS をどうやって出すか、でそういったことを、学んでもらう講座 を、企画して実施しています、
1: はい、昨年度から始まったというふうなお話ありましたが、
2: はい、
1: 今年度はもう行われたんですか？
2: あ、はい、今年度は、5月14日先週ですね、
1: はい、
2: 野々市中学校の方ですでに実施しておりまして、
1: はい、
2: 今週の、21日に府水中学校でも実施する予定です。
1: もう今週の木曜日には府水中学校でということで、
2: はい、
1: もう5月に2校ともこういった講座が行われるということなんですね。
2: はい、その通りです、はい、
1: この SOS の出し方講座ではどういった方がお話しいただけるんでしょうか？
2: はい、こちらの講師として、
1: はい、
2: 石川県心の健康センターの所長である角田雅彦さんをお招きしまして、
1: はい、
2: 行っております。
1: どういった、実際にもう野々市中学校では行われたということでしたが、
2: はい、
1: どういった内容

0: 用でしたか？
1: そうですね、まあ、専用の資料を作っておりまして、
0: はい、
1: まあ、基本的に自分や友達の命を大切にする、はい、ということを強調した上でですね、
0: はい、
1: まあ、悩みを抱えた時にどうするのか、
0: はい、
1: でやはり SOS を出そうと、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、生徒の皆さんですね、
0: はい、
1: 基本的にはやはりその困った時は、
0: はい、
1: 友達に相談されることが多いと、うん、
0: はい、
1: いうことなんですが、まあ、角田所長も、
0: はい、
1: おっしゃっていたのは、
0: はい、
1: 少なくとも3人の大人に相談をしてほしいと言ってました。
0: 子どもたちだけで会話をするのではなく大人に伝えることが大事なんですね、
1: うんうん、まあ、もちろん友達の話を聞くというのも大事なんですけども、はい、SOS の、その出す相手としては、
0: はい、
1: やはりそのお父さんお母さんや、
0: まあ、
1: 家族、
0: はい、
1: でもちろん担任の先生や、
0: うんうんうん、
1: 学校の先生ですね、保健室の先生など、はい、でスクールカウンセラー、まあ、いろんな方、うん、考えられるんですけども、
0: はい、
1: 3人の大人に相談してくれと、
0: はい
1: はい、言ってました。
0: 印象的ですね、そういった言葉もあったということで、うん、そして今週には5月21日木曜日に普通中学校の1年生が対象ということで行われるんですね、
1: はいはい、
0: こちらは野々市市の障害福祉係が担当されているんですか？
1: はい、こちらの主催としてはもちろん私ども野々市市の福祉総務課障害福祉係と、
0: はい、
1: 教育委員会ですね、はい、の方も共催というかどちらも主催というような形なんですけども、はい、うんうん、そういった形で行ってます。
0: 実際に小津さんも野々市中学校のこちらの講座もすでに行われましたが、
1: はい、
0: ご覧になられたと思いますが、はい、子どもたちの様子はいかがでしたか？
1: そうですね、まあ、基本的にその体育館で学年集会のような形で、
0: はいはい、
1: 一次元丸々なんですけども、
0: はい、
1: しっかりその話を聞いて、
0: うん、
1: 聞いてらっしゃいましたし、
0: はい、
1: まあ、先生が、
0: はい、
1: 実際どう思うか、
0: はい、
1: うん、実際困った時どうするんですかっていうなんか内容の質問とかもあったんですけど、
0: はい、
1: 皆さんしっかり答えられていて、
0: 実際に身になっている、はい、ということですね。
1: そうですね、
0: うん、こういった SOS の出し方講座野々市市の取り組みとしてこのような講座が行われているということでしたが、
1: はい、
0: 相談窓口としては実際にどういった機関が頼れる場所としてはあるんでしょうか？
1: はい、実は講座と合わせてですね、
0: はい、
1: 一人で悩まず相談しようということで、相談先をまとめた資料をですね、
0: はい、
1: 生徒の皆さんにお渡ししています。
0: はい、
1: お渡しする予定です。
0: はい、
1: はい、で、まあ、いろいろとそのやっぱいじめであったりやっぱ家庭問題であったり、
0: はい、
1: やっぱお子さんがそのお子さんというか生徒の皆さんが相談しやすいところを列挙して掲載したものになってまして、
0: はい、
1: まあ、ちょっと名前だけになりますが、
0: はい、
1: 24時間子ども SOS ダイヤルであるとか、はい、チャイルドライン石川、
0: はい、
1: あと SNS 相談窓口として生きづらビットっていうものがあるんですけども、
0: はい、
1: でそれに加えてですね、まあ、コンテンツとして隠れてしまえばいいのですっていうものも含まれるんですけど、
0: はい、
1: 石川県の取り組みでですね、
0: はい、
1: 心の相談ダイヤルというものがございます。
0: はい
1: はい、でそういったものを、後ろにまとめて、情報提供しております。
0: はい、さまざまなこういった今お話いただきましたが相談の窓口がたくさんあるんだよっていうことをまずは知ってもらうことも大切ですよね。
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、まずは知識として、
0: はい、
1: はい、
0: そういった取り組みが野々市市でも行われているということで、先週5月14日木曜日には野々市中学校で、そして今週木曜日5月21日には普通中学校で SOS の出し方講座が行われるということです。
1: はい、
0: まずは前半現在行われている SOS の出し方講座についてお話を伺ってきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所福祉総務課障害福祉係小津さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ドン・マクリーン、ザ・グレイブ。

0: お送りした曲はドン・マクリーン・ザ・グレイブでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所福祉総務課障害福祉係庄津さんにお越しいただいています。番組の前半では今週そして先週行われました SOS の出し方講座について教えていただきました。そして後半でも野々市市の取り組みについてお話しいただきたいと思います。次に教えていただけるのはどういった内容ですか？
1: はい、次は、みんなのアート展2026について、はい、紹介させていただきたいなと思ってます。
0: はい、みんなのアート展2026ということで、はいはい、こちらはいつ行われるんですか？
1: こちら会期が、はい、令和8年の6月19日から28日まで、
0: はい、
1: 学びの森野の市カレードで行います。
0: はい、1ヶ月後、本当にちょうど1ヶ月後ほどですが、
1: そうですね、
0: はい、行われるということで、はい、こちらは野々市市民の方が作品をこちらは提出するということで展示されていくということなんですね。
1: はい、はい、基本的にそうですね。
0: はい、
1: で私どもはパラアートの部という部門がございまして、
0: はい、
1: そちらで、関わらせていただいているという形です。
0: はい、部門としましては一般の部、そしてジュニアの部、パラアートの部とありますが、障害福祉係が担当されているのがパラアートの部ということですね。
1: はい、
0: こちら展示される内容でしたりとか、はい、提出があるもの、詳細教えていただけますか？
1: はい、こちらの、詳細はかなり細部にわたりますので、
0: はい、
1: ホームページなどで、実際はご確認をいただきたいんですけども、
0: はい、
1: 基本的に一般の部、ジュニアの部とですね、出品内容は準ずる形で、
0: はい、
1: 募集を行っておりまして、
0: はい、
1: 部門だけお話しさせていただくと、
0: はい、
1: 一般の部、日本画、洋画、写真、書、彫刻、工芸、
0: はい、
1: などなどあるんですけども、
0: はい、
1: こういったものに準ずる形でですね、はい、募集しております。
0: はい、パラアートの部でも同じ部門で募集が行われているということなんですね。
1: はい、
0: 何か注意点などはありますか？
1: そうですね、基本的にそれぞれのその部門、今いろんな部門ご紹介しましたけど、
0: はい、
1: 大きさとかですね、細かいちょっと

0: 詳細 の、 その条件というか、
1: はい、
0: あの制限はちょっと一応ございますので、
1: はい、
0: それにそれに該当しないというか少し大きかったり、はい、ちょっと特殊なものだったり、はいでする場合はですね事前にお問い合わせいただければよろしいかなと思います。
1: はい、規定に該当しないものは一度連絡いただければということですね。
0: はい、
1: こちらの作品申し込みなどは必要になるんでしょうか。
0: はい、基本的に申し込み不要でして、
1: はい
0: はい、申し込みの搬入日を設けております。
1: はい、搬入日教えていただけますか。
0: はい、6月11日木曜日
1: はい
0: から、13日土曜日までで、
1: はい、
0: すいませんそれぞれちょっと日程でですね時間が異なるんですけども、はい、11日木曜日は午後1時半から午後5時、
1: はい、
0: 12日金曜日は午前9時半から午後5時、
1: はい、
0: で、13日土曜日は同じく午前9時半から午後1時まで、
1: はい、
0: 野々市カレードの方で、まあ、正面玄関向かって右側の搬入口の方で、
1: はい
0: 搬入をしていただくというような形になってます。
1: は
0: い、
1: 会期自体は6月19日金曜日からということでしたが先に1週間ほど前に搬入期間があるということですね。
0: はい、そこから設営など行ってきますので、はい、ご協力をよろしくお願いします。
1: パラアートの部で言いますと、はい、一人で制作されたという作品以外のものもあるかと思うんですが、うん、そういった時はどうしたらいいですか。
0: あ、そうですね、例えば共同制作という形で、
1: はい、
0: 大きめの作品などを考えているという場合はですね、
1: はい、
0: これは事前にちょっと事務局の方へお問い合わせいただきたいなと思いますので、
1: はい
0: はい、
1: こちら事務局というお話ありましたが福祉総務課までということですかね。
0: はい、福祉総務課で構いません。
1: はい、私の方からこちら福祉総務課の電話番号をお伝えします。076-227-6063 076-227-6063 です。今ほど教えていただきましたが共同制作の場合また規定に該当しないものなどは今お伝えした電話番号福祉総務課まで一度お問い合わせをお願いします。後半ではまず来月6月19日金曜日から6月28日日曜日まで学びの森野々市カレードで行われるみんなのアート展2026について教えていただきました。そしてもう一つ福祉総務課の中でも障害福祉係が担当されている事業があるということで次も教えていただけますか。
0: はい、毎年行っている事業なんですが、
1: はい、
0: 野々市市民カウンセラー連続講座というものがございまして、
1: はい、
0: 今年度はですね7月と10月に開催が決定しております。
1: はい、もうすでに7月、はい、10月というふうに決まっているんですね。
0: はい、
1: 内容はどういった内容なんでしょうか。
0: はい、で、まあ、本当の詳細については、
1: はい、
0: 次回のですね、
1: はい、
0: 市 の、 広報誌であったり、7月になりました、あ、すみません、来月になりましたらホームページや SNS などでも情報発信予定なんですけども、
1: はい、
0: 一応7月4日土曜日と7月11日土曜日、
1: はい、
0: それぞれ10時から13時までですね、こちらは、にぎわいの里野々市カミーノの方でですね、
1: はい、
0: 行うことが決まっております。
1: はい、こちら市民カウンセラー連続講座ではどういったことを学べるんでしょうか。
0: はい、こちらカウンセラーというところもそうなんですけども、
1: はい、
0: 金沢工業大学の方と連携をしている授業でございまして、
1: はい、
0: そちらのですね、すみません、金沢工業大学心理科学研究所の教授の皆さんがですね、
1: はい、
0: 講師を務められまして、
1: はい、
0: 人の話や悩みを聞くコツ、傾聴と呼ばれている、はい、そういったものを学ぶことができます。
1: そうなんですね、はい、今回第21期生7月が、
0: うん、そうですね、
1: ということでそれほど続いているということなんですね。
0: はい、
1: こちらは今ほどお知らせいただきましたが野々市市と金沢工業大学こちらが連携して行っている事業ということで参加費などはかかるんでしょうか。
0: はい、こちら参加費はございません、無料で、
1: はい、
0: 一応申し込みも来月ですね、
1: はい、
0: になるかと思いますがご案内をする予定ですので、
1: はい
0: はい、また情報チェックしていただければと思います。
1: はい、来月6月号の広報そしてホームページでも詳細こちら確認できるようになりますのでまたもう少しお待ちいただいて興味のある方は期限までに申し込みいただければと思います。今日は前半後半と障害学習失礼いたしました障害学習係がそうですね庄司さんが担当されている障害福祉係失礼いたしました障害福祉係が担当されている取り組みについて教えていただきました。そして最後になるんですが SDGs の取り組みとして何か取り組まれていることはありますか。
0: はい、食用油のリサイクル 揚げ物なのにね使って、はい、もうちょっと古くなってしまった油を、はい、リサイクルするように心がけてます。
1: あ、そうなんですね、はい、油というとスーパーなどで回収ということですか。
0: はい、
1: へえ、実際にそういうふうに取り組み行われているんですね、はいはい、なるほど。最後には SDGs の取り組み教えていただきました。今日は野々市市役所福祉総務課障害福祉係庄津さんにお越しいただきお話を伺いました。庄津さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ポール・マッカートニー、ママミス・アメリカ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月19日火曜日午後2時から小松市で開かれる加賀地域連携推進会議総会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市職員採用試験についてお伝えします。野々市市では現在、今年度実施する令和9年4月1日採用となる職員の採用試験の申し込みを受け付けています。今年度は行政区分で3人程度、土木・建築区分で2人程度、保育士区分で2人程度の採用を予定しています。これまでも野々市市職員採用試験は行われてきましたが、今年度から一次試験にテストセンター方式を導入することとなりました。テストセンター方式の導入により、受験者は全国におよそ350ある試験会場の中から、都合のいい場所、日時を選択して、各会場でパソコンを使用して受験することが可能となります。そのため、遠方にお住まいの方や、現在在職中の方など、これまで受験することが難しかった方にとっても、受験しやすい環境となります。今年度行われる野々市市職員採用試験の受験の流れとしましては、来月、6月17日水曜日から6月30日火曜日までの期間に一次試験を受験し、合格した方は7月下旬頃に野々市市役所で行われる二次試験へと進みます。合格者の発表は野々市市のホームページで受験番号を掲載しているほか、公費にかかわらず受験者全員にメールで通知しています。お申し込みは職員採用専用サイトパブリックコネクトをご利用ください。このサイトからは実際に野々市市で働いている方たちのインタビュー記事も見ることができます。興味のある方はまず一度野々市市のホームページから受験資格や条件などもご確認いただき、そのホームページ内に掲載されているリンクパブリックコネクトからお申し込みください。申し込みの受付期間は5月31日日曜日までです。令和8年度野々市市職員採用試験について、お問い合わせは野々市市野々市市役所秘書課まで。電話番号は 076-227-6022 076-227-6022 です。ここまでは現在申し込みを受け付けている令和8年度野々市市職員採用試験についてお伝えしました。
2: の1、消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えします。自宅の鍵を紛失し、ネットで検索し見つけた鍵の交換業者に依頼したところ、高額な請求をされ支払ったといった相談が寄せられています。アドバイスとして、1、鍵の紛失に気づいたらまずは慌てず家族や周りの人に相談しましょう。2、時間帯や現場の状況によりネットの広告に表示された料金で依頼できるとは限りません。焦らず作業してもらう前に納得できるまで説明を求め、作業内容と料金は必ず書面で確認しましょう。3、料金や作業内容に納得できない場合は後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断りましょう。4、緊急時に備え所有する鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。賃貸住宅の場合は管理会社に対応方法を確認しておきましょう。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えしました。
3: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午後4時40分です。続いて、野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日、火曜日は、一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、

山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052。076-227-6052です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。それではここで一曲、音楽をお送りします。バリー・マクガイア、明日なき世界。

0: お送りした曲はバリー・マクガイア、明日なき世界でした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、ししゃもの南蛮漬け、磯和え、新じゃがのそぼろ煮、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ、ハムサラダ、米粉のコーンチャウダー、牛乳です。明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象者となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹ワクチンは、まず帯状疱疹とは、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れて、かさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また、合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますので、こちらをご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には、野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種を行ってください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市以外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課の方まで連絡をお願いします。野々市市健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い、読書、家族の約束。一つ、褒める、叱る、家族の絆。
2: 私たちは、野々市市が元気になる、元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

今日は石川県内でも30度を超える真夏日となった地域もありましたが、明日も加賀、能登ともに28度の最高気温が予想されています。引き続き暑い日が続きますので、こまめな水分補給や日陰で休むなど、しっかりと熱中症対策も行っていきましょう。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、薄い雲も確認できますが、青空が一面に広がっています。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 27.9 度、輪島は25度を観測しました。金沢、輪島どちらも夏日を記録して、金沢は7月上旬並み、輪島は6月下旬並みの気温となりました。私も昼ごろ外に出ましたが、日差しが肌に刺さるように暑く、外にいる時間は少しでしたが、おでこに汗をかくほど暑かったです。日本気象協会が発表している熱中症対策のポイントの一つに、水分補給だけでなく塩分補給も忘れないことというものがあります。熱中症が疑われる時の対処法として、こまめな水分補給が挙げられます。水分補給は大切なことですが、水分だけを補給しているとかえって症状を悪化させることもあるので注意が必要です。高温多湿な場所での長時間の労働やスポーツなどにより汗を大量にかくと、体内の水分とともに塩分やミネラルも奪われてしまいます。水分だけでなく塩分も補給することで症状の改善が期待できます。塩分の補給には塩分を含む飴、タブレットや梅干しなども効果的です。熱中症の症状が見られる際、意識がはっきりしている場合は、涼しい日陰や屋内で適切な水分、塩分補給を行い安静にすることで多くは改善しますが、意識がはっきりしない場合は大至急医療機関へ受診しましょう。もちろん熱中症にならないことが一番なので、こまめな水分、塩分補給を忘れないこと、この程度なら大丈夫と思わず、エアコンなどで室内温度を適度に下げて熱中症予防をしましょう。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ400メートルの渋滞です。金沢市泉付近、400メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。高速道路、現在石川県、その他福井県、富山県に渋滞や事故の情報は出ておりません。高速道路、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時4分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺ともに現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、両陛下全国植樹祭の式典に出席、米中首脳会談の合意内容を公表、吉村博文大阪府知事次期知事選に出馬の意向表明、是枝監督作カンヌで上映。以上のニュースをお伝えします。愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下は昨日、松山市の県総合運動公園で開かれた第70

両陛下はクスノキや立花など6種の苗木を植え、ヤブツバキなど4種の種をまかれました。式典では森林への思いを表現した高校生による書道パフォーマンスも披露され、両陛下は笑顔で拍手を送られました。これに先立ち、両陛下は愛媛県砥部町の県立砥部動物園を訪れ、人工保育のホッキョクグマとして国内最高齢の26歳のピースを見学されました。飼育員の説明を聞いた皇后さまは、ピースに会うのが夢でしたと話されたということです。アメリカのホワイトハウスは17日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアース、キド類の販売制限などに対処することで一致しました。文書では焦点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は、両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に、戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意しました。アメリカとイランの戦闘長期化で、事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡をめぐっては、いかなる国や組織の通行料徴収も許さないことで一致したほか、北朝鮮の非核化も共通目標として確認しました。経済貿易関連では、去年合意したアメリカ産大豆の購入に加え、中国側は2026年から2028年に少なくとも年170億ドル、日本円でおよそ2兆7000億円のアメリカ産農産物を購入します。中国はボーイング製航空機を200機買い取ることも承認し、アメリカ産牛肉の市場開放も進めます。貿易拡大を協議する貿易委員会と、互いの投資について議論する投資委員会も設立したとしています。一方、アメリカが議題に掲げていた AI、人工知能の安全利用に向けた政府間対話の枠組み作りについては盛り込まれていません。大阪府の吉村博文知事、50歳が昨日、来年春の次期知事選挙に4回目の当選を目指して立候補する意向を表明しました。吉村氏が目指す来年4月までの任期中の大阪都構想の住民投票実施に、維新の大阪市議団が賛成することが条件となっています。吉村氏は知事盗賊に否定的とされていましたが、住民投票の早期実施に慎重な維新市議団の理解を得るため、続投が必要だと判断しました。次期知事選挙は来年春の統一地方選挙に合わせて実施される見通しです。吉村氏は昨日夜、大阪市の横山秀幸市長45歳とともに、党本部で記者会見を開き、次の府知事選挙に出馬したい。任期中に住民投票を目指す。その際は私も統一選に出て戦うと述べました。横山氏も大阪府知事選挙と同じ日に行われる見通しの大阪市長選挙に3回目の当選を目指して立候補する意向を示しました。一方、吉村氏は維新市議団が来年春までの住民投票実施に賛成しない場合、
次期知事選挙には出馬

はしないと話しました。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボットヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通して家族の在り方を描く物語。上映には是枝監督のほか夫婦を演じた綾瀬はるかさん41歳、お笑いコンビ千鳥の大悟さん46歳らが参加しました。是枝監督は2018年に万引き家族でパルムドールを受賞しています。コンペ出品は今回で8回を数える常連とあって観客からの人気も高く、上映後は10分近く拍手が続きました。上映後の取材に対し是枝監督は、観客が最後まで集中して見てくれたのが伝わったとほっとした表情を浮かべていました。コンペには他に深田浩二監督のナギダイアリー、濱口涼介監督の急に具合が悪くなるが出品されています。受賞結果は23日夜の受賞式で発表されます。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、両陛下全国植樹祭の式典に出席、米中首脳会談の合意内容を公表、吉村博文大阪府知事次期知事選に出馬の意向表明、是枝監督作カンヌで上映。以上のニュースをお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。フランク・シナトラ、ザ・ソング・イズ・ユー。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時19分になるところです。イベント情報をお伝えします。5月24日日曜日、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に白山白峰 若葉祭りが開催されます。白峰で山菜が多く収穫できる5月下旬、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に山菜料理の販売やじゃんけん大会、太鼓ステージのほか、参加費無料の白峰お楽しみツアーも行われます。お楽しみテント市では山菜料理、ぼた餅、おからドーナツ、山菜そばやイワナの塩焼き、おろしうどんなどが販売され、他にも振る舞い餅つきや白山クイズコーナーなどが予定されています。午後1時からは白山とじゃんけん大会が行われ、勝ち残ればそういうの入浴券がプレゼントされます。他にもヒノキ細工の小物製作体験と販売が行われます。白山お楽しみツアーでは各回定員20名限定で参加費無料のツアーが行われます。午前10時30分からは街並み散策ツアー、午前10時45分から白山恐竜パーク白峰見学ツアー、午前11時から手取川ジオツアー、午後0時10分から白山麓民族資料館見学ツアーが行われます。スペシャルステージでは白山国際太鼓エクスタジア実行委員会の太鼓演奏や輪島の和太鼓が披露されます。5月24日日曜日、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に行われる白山白峰若葉祭りの問い合わせ窓口は白峰観光協会です。電話番号は076-259-2721、076-259-2721です。5月24日日曜日、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に行われる白山白峰若葉祭り、開催時間は午前10時から午後3時までです。以上、イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。一曲音楽をお送りします。デューク・エリントン楽団、リル・ファリナ。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀地方に乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、能登地方の今夜の天気です。加賀能登どちらも晴れでしょう。降水確率です。加賀地方、能登地方どちらもこの後深夜0時まで 0% です。変わって明日の加賀地方、能登地方の天気です。石川県加賀地方、能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率です。加賀地方、能登地方どちらも1日を通して 0% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より2度高い17度、金沢の日中の最高気温は28度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より4度高い16度、輪島の明日日中の最高気温は27度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学

0: その1で難関突破。
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も203回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本松物流株式会社専務取締役、日本松亮太さんです。よろしくお願いします。
3: 日本松です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、もう野の市の物流会社といえば日本松物流が株式会社さんというぐらいの、今回はですね、日本松さん専務取締役に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: では日本松さん、簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、私日本松亮太と申します。
2: はい、
3: 活動としましては、運送会社をしているんですけれども、冷蔵食品、冷凍食品を主に扱っている運送となっております。
2: はい、なるほど。ちなみに所在地が野の市市なんですもんね。
3: はい、石川県野の市市の徳本というところに本社を置かせていただいております。
2: はい、それ以外にも様々なところに営業所があるというふうにも聞きました。
3: はい、福井県に、一つの営業所、富山に二つ、
2: はい、
3: 長野県に一つの営業所があります。
2: 幅広いですね。で、まあ先ほどね、この物流のインフラというところで、主にまあスーパーやドラッグストアを中心にされてるんでしょうか。
3: はい、そうですね、スーパーマーケットさんとドラッグストアさん、あとコンビニエンスストアさんであったりとか、
2: はいはい、
3: あとメーカー製造の工場であったりとか、幅広くお客様にご活用いただいております、
2: ね、日本松さんのトラックってね、ロゴで日本松って書いてあると思うんですが、はい、あれを見ると、あ、日本松さんだなって思っちゃいます。すぐ。
3: ありがとうございます。
2: はい、で本当にこの間、先日ドラッグストアさんに行った時に、ちょうど日本松物流さんの、まあ、なんて言うんですか、ドライバーさんが、
3: はい、
2: まあ、荷物を運びます、
3: はい、
2: なおかつ冷凍食品、冷蔵食品の陳列というんでしょうか、補充にも勤めてらっしゃって、ね、はい、あれ、こういうこともされるのかなっていうふうに思ったんですよね。
3: お客様のご要望に合わせて、はい、できるだけそういったサービスも行っている面もあります。
2: はい、あ、そうですか。はい、これはかなり、まあ、今人員が足りないっていうこの時代、なおかつそうやって補充してくれるっていうのはすごい強みの一つなんじゃないでしょうか。
3: はい、
2: ねえ、素晴らしいなと思いました。で、あとはですね、まあ、日本松物流さんのありたい姿っていうところに関してはいかがでしょうか。
3: はい、私は、後継者として会社に入社しているんですが、はい、父親が創業者でして、
2: はい、
3: で創業時から一貫して父も思い続けているのは、お客様からのありがとうっていう言葉に、もっともっとお答えしたいということがあります。
2: なるほどな。そうですよね、創業時からもうこれはずっと軸がぶれずにやられてるんでしょうかね。
3: はい、
2: で今ではもう従業員さんも多くなったということで、どれぐらいの数の皆さんがいらっしゃるんですか。
3: そうです、300名近くの社員さんに働いていただいております。
2: はい、すごいですね。まあ、そんな中、日本松さん、今回のね、日本松亮太さんは今年の6月に社長に就任されるということがもう決まってるんですよね。
3: はい、もう目の前で身が引き締まる思いでいっぱいです。う
2: ん、 本当ですね。ちなみに二本松さんは何歳からこの物流会社さんとしの一員としてされてきたんですか？
3: 会社の方には21歳で入社しております。は
2: い、なるほど。でそこから、まあ、いろんな営業所にも行ったんでしょうか？
3: そうですね、一通り あの県外の営業所も住まいを借りて、現地のお仕事を、はい、現地の社員さんたちと一緒に働いてきました。
2: うん、そうですか。まあ、そんな二本松さんが、まあ、21歳で入社っていうこともされて今に至ると思うんですが、はい、今のこの活動を始めたきっかけについてはいかがでしょうか？
3: きっかけですと、社名事業所事業の社名と、はい、加盟が二本松っていうので、うん、よく珍しいって言われるんですけど、
2: はい、
3: もう物心つくかつかないかぐらいの時から私が会社の方に入るっていうのはなんとなく思っていたんですけれども、
2: はい、
3: 15歳の時に、うん、父に会社継ぐ気あるんかって、聞かれた時に、はい、私はそうなるものだと思っているって言った時が一番最初に父と私が、うん、その示し合わせたようなタイミングだったと覚えております。
2: うんうん、そうですか。15歳、もうまだ高校生にもない中学生ですか？
3: 高校受験の時ですね。
2: あ、じゃあ中3。
3: はい。
2: わあ、そうですか。でその時にお父さんはと1対1でも話し合った。
3: はい。
2: でまあその時にはもう自分の中で覚悟が決まってた状態なんですか？
3: そうですね、その年齢なりの覚悟になりますけど、まあ、それを年々、
2: うん、
3: 学生であったりとか、はい、あと仕事を入社してから、うん、日々積み重ねてきた形だと思います。
2: なるほど。はい、であとはですね、先ほど県外の営業所で働いてたっていう時期もあったと聞きましたが、はい、大体まあ5年ぐらいなんですかね？
3: そうですね、石川から出ていた時期は大体25から30までですね。
2: これはどちらの営業所で？その当時
3: 営業所で行きますと、はい、最初は富山に行って、でその後長野、
2: はい、
3: であと福井が残っていたので福井に行って、うん、それから石川に戻ってきました。
2: じゃあもうあるもう全部の営業所をもう実際に見て回って、
3: はい、
2: でその当時はやっぱ現場の仕事をまあ覚えるような形で行ってたんですか？
3: そうですね、県外を若に言えば似たような仕事なんですけど、はい、
2: うん、
3: やっぱ県またぐとお客様もまた別であったりするので、うん、
2: はい、
3: あと社員さんとの交流とか顔を覚えてもらうっていう面でも、うん、実際にその場に行って、
2: はい、
3: 仕事してきた修行みたいな形でしたね。
2: あ、なるほどなるほど。そうですか、すごいですね。で、まあ、そんな二本松さんが先ほどのありたい姿の中にお客様からのありがとうっていうところにお答えするっていうふうにお話しいただいてましたが、
3: はい、
2: それこそ2年前の能登の地震に関しては、
3: はい、
2: もう能登には何回も出向かれたそうですね。
3: そうですね、その時はいろんな、はい、やっぱ物があっても何かしてあげたいっていう方がいても、運ぶ手段がないっていう方が本当に多くて、
2: はい、
3: で問い合わせいろんなご縁でいただいたんで、
2: はい、
3: そういったものに極力応えていきたいということで、実際に私がトラックに乗って何回か行くことも多々ありました。
2: 素晴らしいですね。まあ、そんな二本松さんとして今後難関突破に向かってることはどういったことがあるんですか？
3: 先ほど冒頭にもお伝えさせていただいたんですが、
2: はい、
3: 食品を扱っているんですけど、うん、まあ、さっきの震災とか災害であったりとか、あとコロナ禍の中でも、
2: はい、
3: その食の流通って一切止まることがなかったんですね。それを、うん、やっぱその物流インフラとして、
2: はい、
3: 弊社が継続していくっていうのはこれやっぱり使命だと思っていて、
2: うん、
3: まあ、それをこう事業繁栄継続させていくことが私のやっていくことだと思っております。
2: なるほど。その継続させていくにはどういうことを今後していきたいなっていう思いもあるんでしょうか？
3: そうですね、今やはりどこの業種でも同じ問題はあると思うんですけど、
2: はい、
3: 人員不足っていうものがやっぱありまして、
2: はい、
3: やっぱトラックには1台には1人のドライバーさんが絶対必要なので、
2: はい、
3: この雇用とかを継続していく上ではこの人員確保、
2: うん、
3: 人材確保を今頭に一番置いていますね。
2: なるほど。そうですね、人材確保ね、やっぱ人が動く仕事だからこそどの仕事もそうですが、やっぱりそこはすごいもう欠かせないというかね、人ありきではできませんもんね。
3: はい、
2: でまあそんなね、二本松さんは今後今回のこのラジオ出演っていうのもそうですが、やっぱりどんどんどんどんまあ ね、いろんなその人を募るためにも自分ができることはどんどんやっていきたいということで、リクルートにも何か掲載とかもされるんでしたっけ？
3: リクルート、はい、ビズリーチですね。
2: あ、ビズリーチさん、はい、あ、じゃあこれも今後楽しみですね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。岩松さん、前半あっという間でした。また後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 野の市で難関突破、今日は二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。湘南の風の黄金ソウル。

0: 今ほどお送りした曲は湘南の風の黄金ソウルでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本松物流株式会社専務取締役日本松亮太さんにお越しいただいてお送りしています。さて日本松さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: はい、この曲は、はい、ある研修でなんですけど、10人の仲間と一緒にいろんな苦難であったりとかを、こう一緒に乗り越えてきた、その時のチームのテーマ曲となっていまして、でやっぱ一番好きなのはもう最初の冒頭がケアブレから始まるんですけど、まあ、この難関突破にもなんかちょっとこう当てはまる部分あるかと思っていて、この曲にさせていただきました。
0: ありがとうございます。結構もうその当時はよく聴いた曲の一曲なんですか？
1: そうですね、今聴いてもいろんなことを思い出してちょっとジーンとしてしまうような曲になっています。
0: そうなんですね、ありがとうございます。ではですね、二本松さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか？
1: はい、今の現状では、はい、やはりその事業承継、はい、父から承継するっていうのが本当に目の前になっていて、で、まあ、不安とかもたくさんいろいろあるんですけど、でも今いる、周りで支えてくれる仲間であったりとか、社員さんたちがいるので、今は、まあ、不安ももちろんありますけれど、ワクワク感も結構強いですね。
0: ワクワク感、
1: はい、
0: いやいいですね。このワクワク感っていうのは具体的にどういったところに関して二本松さんは思われてる気持ちなんですか？
1: そうですね、今まではやはりその私が社長になるっていうのが、もちろんそれを意識して入社はしてますけど、やっぱそのどこか自分ごとじゃないところも結構ありましたし、でも本当に日々その近づいてくるにつれて、やっぱ自分ごとになりつつある、で自分自身が社員さんと一緒に協力して、こう難関であったりとか今の問題であったりとか、それに取り組んで、まあ、一緒に取り組んで一緒に解決していく、でその成果であったりとか喜びを皆さんと一緒に分かち合えるっていうのがワクワク感につながっています。
0: なるほど、はい、なんかもう本当に入社当時からその社員さんとのコミュニケーションを本当に大事にされてたってこの間打ち合わせでもお聞きしましたけども、このね15年ぐらいでしょうか入社して、
1: はい、
0: ね、社員さんとのその関係性っていうのはやっぱりずっと追求してきた部分でもあるんですか？
1: そうですね、まあ、振り返れば、私はやっぱその人目を気にすることであったりとか、その社長の息子であったりとか、そういうのをすごい意識しすぎていて、なんか自分らしさっていうのを出せない面もあったんですけど、でも今その私が承継するっていうことを考えて、ここ最近はやっぱこの自分らしさであったりとか、その社員さんと私自身がしっかりと向き合うであったりとか、そういうことを最近、そういう場面が多くなってきましたね。
0: わあ、なんかそれを感じ取れて、それがまあ腑に落ちてるってすごいことだと思います。そのね、ずっと今までの積み重ねてきた、その関係性構築っていうのは今も絶対今後も生きてくるんだなって、改めて私も思いました、
1: より一層強めていきたいです、
0: ね、社員さん全員とまあ一緒に成長していくっていうのが今後の、ね、一つの大きな目標でもあるんですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではですね、そんな二本松さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: そうですね、まあ、難関としては、やはりあの震災であったりとか、日常業務の中でも、やっぱ毎日同じ日々の繰り返しではあるんですけど、いろんな、なんていうんですか、アクシデントであったりとか、そういうものが出てくるんですね、でそういった時に毎日日々の繰り返しの作業ではなくて、そのいざという時にいかなる状況においても、現場でそのプロフェッショナルとして対応して、それこそ難関、日々の難関を突破していけるような、プロフェッショナルとしての力を社員さん一人一人につけていっていただきたいなっていう思いもあります。
0: なるほど、そのね、あの先導としては、まあ、その二本松さんが実際にやっぱり能登の復興っていうところにはもう2日3日ぐらいから動き始めてたんでしたっけ？
1: そうですね、3日の2日の深夜からですね。日付変わって3日でした。
0: それも逆にアクシデントの大きな一つの部分だと思うんですが、ね、やっぱそこでも自分はプロフェッショナルとして二本松物流としてもうやってきたっていう部分もやっぱ体験としてあるんでしょうか。
1: そうですね、その震災の時は最初の1週間2週間、まあ、1ヶ月ぐらいはその日常の当たり前っていうのがもう何も通用しないような現場だったので、はい、まあ、それでもその支援活動をするにあたって絶対現地の皆さんには迷惑をかけれないであったりとか、自分が支援してる側なのにこう助けられる側には絶対になってはいけないであったりとか、まあ、そういう責任感もありましたし、自分たちができることは必ず全うするっていう、まあ、ずっと緊張した期間でしたね。
0: そうですね、はい、もう本当にもう何て言うんですかね、ずっとまあね、物流っていうことでトラックの運転をほとんどされてたんですかね。
1: そうですね、あの被災支援物資の荷物を、いろんなところから集めたりだったりとか、はい、仕分けして積み込みして自分の足で現地の方に運んだりとか、
0: はい、
1: あと荷下ろしであったりとか、はい、もう何から何まで当時はしてましたね。
0: うん、はい、その緊張感の日々のその1ヶ月ぐらいっていうのはやっぱり今後 の, その何かあったアクシデントには絶対つなげれる大きな何かを得たのではないですかね。はいはい、
1: そうですね、なんか生き抜く力であったりとか、その困難を乗り越える力であったりとか、
0: はい、
1: そういう経験にはもう今となってはあの本当に貴重な経験をさせていただきましたね。
0: 素晴らしいご支援ありがとうございました。ね、今後もそういった背中を、まあ、自分もプロフェッショナルの一つとして皆さんに見ていただきたいというかね、
1: はい、
0: そういった思いもあるということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、ね、最後に二本松さんの方からあの PR の方お願いできますか。
1: はい、私はこれから、はい、事業承継をさせていただいて、会社の代表として、
0: はい、
1: まだまだスキル面であったりとかあの学ぶこともたくさんあるんですけど、
0: うんうん、
1: もう一生懸命働いていきますので、で今いるメンバーであったりとか、
0: はい、
1: まだご縁がつながってないメンバーであったりとか、うん、一緒に学んで一緒に成長して共にそのお互いの成長を喜び合えるようなそういった会社にしていきたいと思っています。で未経験でも経験ある方でも、もし興味を持っていただける方がいましたらホームページの方にリクルートサイト5月1日から新しく作成したものもオープンされますので、そちらの方をご覧いただけたら嬉しいです。
0: はい、ありがとうございました。であとはですね、この二本松物流さんの大事にしている思いっていうところですね、お客様のありがとうにもっともっとお答えするっていうところで、まあ、ありがとうに答える思いを日々大切に励まれていく、今後も二本松物流さん私たちも応援してます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、たくさんの質問に答えてくださった二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: のの一で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの一で難関突破、今回は二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ねえ、ね、今回はこのねもう野々市ねえなくてはならない、
2: な
0: このね物流イ ン, フ、うん、インフラをずっとつないでくれている二本松物流さん来ていただきましたよね。で本当に私先ほども言いましたけども、うん、もう全部冷凍冷蔵食品の陳列にも励まれて、うん、もう安全で必ずもう商品をお届けする、お客さんのありがとうにお答えするっていう思いを創業時からずっと一貫してるっていうところに本当感銘しました。本当素晴らしいなと思いました。で今回ね専務の二本松さん自身も6月に社長のご就任ということも控えてるそうで、なんか本当にこの生の声頼もしかったです。素晴らしいなと思いましたし刺激になりましたね松尾さん。であとはですね最後に本松さんが教えてあのお答えいただいた共に学べる仲間を大募集ということのところで、うん、ぜひですねこちら問い合わせ先はです、ホームページを見ていただきますともうすぐ皆さん引き込まれますので、
2: なるほどね、
0: うん、ぜひ皆さん見てほしいなと思ってます。
2: うん、
0: 本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに日本松物流株式会社専務取締役日本松亮太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 画像配電。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年ののお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。1時間番組をお送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年、岡崎紗衣と、
1: 同じく4年、山崎翔太郎です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。は
0: い、私の担当が2回目ということで、
1: うん、
0: はい、まあ、本日もお話ししていくんですけれども、
1: はい、
0: 先日、
1: うん、
0: 証明写真を撮りまして、
1: あ、はいはい、
0: というのも、
1: うん、
0: まあ、教育実習がね、
1: うん、
0: 始まるんですよ。
1: はい、
0: 私は教職課程を取っているので、
1: うんうんうん、
0: まあ、いろいろ書類の申請だったりとかっていうのに、
1: うん、
0: 新しく証明写真が必要ということで、
1: あ、なるほどね、
0: 取ってまいりました。
1: はい、
0: はい、で今山崎さんにお見せしようと思うんですよ、その写真を。
1: あ、はいはい、
0: いや、私はびっくりしちゃって。
1: あ、はい、
0: 何がびっくりしたかっていうと、
1: うん、
0: 盛りすぎだろがいっていう。
1: あ、うまく撮れたの。
0: そう、
1: よかったじゃないですか。
0: 見てください。
1: 本当だ、
0: なんかさ、加工したみたいじゃない。
1: うん、なんか綺麗に撮れましたのお手本の写真。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、いろいろこう頑張りましたよ。

0: 白。
1: あ、そうなん
0: あの写真館で撮るとか、うんうん、そういう人もいらっしゃいますし、私もそのように考えてたんですけど、はい、ちょっと行く時間もなくて、
1: あ、なるほどね、
0: はい、家の近くのコンビニの普通の照明写真機で、うん、はい、撮ってきたんですよ、
1: うんうん、
0: びっくりするぐらい写り良くて、
1: ね、あれってうまく撮れないってよく聞くけど、
0: うん、そう左右対称にピッチリね、うん、撮れちゃって、うん、まあ、自慢したい
1: 初めてですか、その、
0: うん、
1: 写真機で照明写真撮るのは、
0: うん、いや、まあ、いろいろ就活とかもね、
1: うんうん、
0: やってるので初めて、その大学生になって、
1: うん、
0: 初めてとかではないんですけれども、
1: あ、はいはい、
0: 久々に撮りましたね、
1: うん、
0: そう、
1: じゃあまあ何回かやって感覚つかめてたからってのもあるんかな、
0: あ、それもあります、
1: あ、
0: そうあの髪の毛とかメイクとかっていうのも、うん、まあ、結構大事なポイントになってきますよね、きっとね、
1: 撮る上でね、
0: そう、
1: うんうん、
0: 私が一番工夫したのが髪の毛なんですよ、うん、
1: はい、
0: あの男性用の、
1: うん、
0: 整髪料
1: はいはい、はい、
0: ジェル
1: バチバチになるやつね、
0: そう、あのピッチピチになるやつ、
1: うんうんうん、
0: あのもうピッチピチに分け目作るようなジェル
1: を、はいはいはい、テカルみたいな、
0: そう、手に取り、私の今ボブ、
1: うん、
0: 肩に、まあ、つくかなぐらいの長さのボブなんですけど、
1: うん、
0: しっかりこうアイロンを通して内側にボブにして、はい、でもうジェルを表面に、
1: うん、あ、表面にね、
0: 塗りつける
1: 固めにいくわけね、
0: そうピッチリ、あのこれ多分あの深夜に撮ったんですよ、
1: うんうん、
0: なんでかっていうとむくみがゼロになってるかなっていう、
1: あー、なるほどね、
0: そう、
1: まあ、朝の方がむくんでるってやつね、
0: そうだからもう寝る前とかの、
1: うん、
0: 何も本当にもう体の水分抜けてますけどがいいみたいな時期に時間に撮ればいいかなと思ったんで、
1: なるほどね、
0: もう髪の毛もピチピチその硬、はい、いと思う、多分、
1: ああ本当、
0: 指通りもない
1: ヘルメット並みやった、
0: そうで、あの前髪もこう流し前髪、
1: うんうん、
0: あの普段は下ろしてるんですけど、
1: はい、
0: こう照明写真なので、
1: うんうん、
0: 1、3ぐらいに分けて前髪をピチッとスプレーでガッチガチに固めまして、
1: はい、
0: 挑んでまいりました
1: なるほどね
0: そうで、なんかあのーまあ、女性の方ならね分かるかと思うんですけど、うん、こう照明写真の時はこうちょっとお化粧濃くするとか、
1: うん
0: うん、チークとかを、
1: うん、
0: あのこう光がパッと当たるので、
1: はいはいはい、
0: 濃くするとか、
1: うん、
0: こういろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: 濃くしたんですけどやっぱりね、うん、飛んでますね、
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、結果的には良かったんですけど、
1: うんうん、
0: もっと濃くても良かったなとか思いながら、
1: なるほどね、
0: はい、あのおばあちゃんとかにまで、
1: うん、
0: 連絡あの送りつけちゃいました、
1: あ、自慢で、
0: そう、
1: 綺麗に撮れたよ、
0: うん、そう
1: まあでも嬉しいよね、
0: そう、
1: うん、
0: あの普通に撮ってこんな綺麗になるもんなんだみたいな、
1: う
0: ん、
1: あ、確かにね、
0: まあ、照明写真なんてのは高校生の時にはまあ、
1: うん、
0: 必要だったら撮る
1: そう、ね、
0: わけで、
1: うん、
0: なんですけど照明写真の過去も含めて、うん、過去一だね、
1: あ、過去一来た、
0: うん、
1: やっぱコツとしては髪の毛をガチガチにする
0: ガチガチ、これだけで結構変わりましたね、
1: うん、あ、本当、
0: うん、あの表面が一切髪の毛が出てない状態、うん食べすぎて、
1: はいはいはい、
0: なんですよ、
1: ジェルの層ができちゃうぐらいにね、
0: そう、う
1: ん、まあでも一個気にしなくていいもんね、その写真撮るときに髪の毛のセット、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それもいいよね、
0: うん、あの一回ねこう反射の、
1: うん、
0: カメラの反射のガラスのところでちょっと綺麗かなとかすることもしなくていいし、
1: あ、はいはいはい、
0: カチカチでいけば、
1: うん、
0: ね、照明写真って、
1: うん、
0: こう必要な時1枚しか、まあ、結果的にはいらない時じゃないですか、大抵ね、
1: そうだね、
0: うんうん、なのですっごいたまるんですよね、
1: あ、わかるね、うん、7枚ぐらいもらえちゃうもんね、
0: そう、
1: うん、
0: あのだから3ヶ月以内の撮影のものとか、
1: あ、はいはい、
0: まあ、そこは忠実に守るべきだと思ってるので私は、
1: うん、
0: あのちゃんと撮ってる必要な時に撮ってるんですけど、
1: うんうん、はい、
0: いや本当たまりすぎちゃってて、
1: ああ、そんなに、
0: うん、 高校生とかの分から一応取ってはあるんですけど、
1: あ、なるほどね、
0: びっくりしちゃうぐらい、うん、いろいろ顔とかも変わるもんですし、うん、肉付きとかも変わるもんだなって思いながら、うん、その証明写真を見て自分の成長を感じるっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、マジか、
0: そう、
1: そんなこと

0: この大学3年後期ぐらいから、
1: うん、
0: 撮る機会多いと思うんですよ、うん、皆さんも見てる方もね、しっかりこう決めて
1: ね、いい写真だといいよね。
0: いいですよね、
1: うん、
0: こうあのいろいろ調べたらね、
1: うん、
0: うまく撮るコツとか出てくるんで、
1: うんうんうん、
0: またあの教えてください、私に。
1: あ、もっとうまく撮りたい。
0: そう、
1: いいですね。
0: 見本になりたい。
1: あ、広告に出れるぐらい。
0: そうそう、あの、うんうん、写真機入った時に見本みたいな、うん、あそこに乗るぐらいになりたいんで、皆さんまた撮ったら教えてくださいよ。
1: うん、
0: うん、
1: まあ、そうだね。
0: そうですね。こんな感じでお送りしていきたいと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。イコールラブ、超特急逃走中。

0: お送りした曲はイコールラブ超特急逃走中でした。はい、ということでですね、
1: はい、
0: この番組は4年ナウという番組ですので、
1: うん、
0: 先ほどもご紹介したように、まあ、私たちが4年間学校生活過ごしてきてどうだったかみたいなところもね、
1: うんうん、
0: 少しお話できたらなと思うんですけど、
1: はい、
0: 最近友達と、
1: うん、
0: 話してて、
1: うん、
0: その子も4年、一人暮らしね、
1: はいはいはい、
0: 子なんですけれども、
1: うん、
0: こう大学1年生の時に調子に乗って買っちゃったもの、
1: うん、あはいはい、
0: 実はめちゃくちゃいらなかったみたいな、
1: うん
0: はいはい、ことが話してまして、まあ、確かにあるよなって、うん、だって一人暮らし初めてだし、
1: うん、
0: 実際何が必要かなんてねわからないから、
1: ねうん
0: まあ、ちょっと必要かなと思って買っちゃったものが実は不要だったみたいな、
1: うんうんうん、
0: お荷物になっちゃったってこともまああるんじゃないかなと思うんですよ、
1: はい、
0: 山崎さんはそのようなご経験は、
1: うん、はいありますね
0: あるんですね、
1: うん、
0: やっぱあるんだ
1: ありますね
0: 何ですか
1: そうだねまず、
0: うん、
1: あの実家でだと、うん
0: はい、
1: あのタオルの話なんだけど、
0: うんはいはい、
1: バスタオルとか、
0: はい、
1: いろいろあるじゃん、
0: はい、
1: で一人暮らしの時も、
0: うん
1: まあ、バスタオルいるかなと思って
0: あ、
1: はいはい、買って持ってきたんですよ、
0: はい、
1: でもあれってなかなかでかいし
0: そう、ね、
1: これ洗濯する時干すの大変、
0: は
1: い、で、
0: うん、
1: もうあのフェイスタオルっていうの、
0: はいはいはい、
1: あの細長い
0: そう、ね、
1: ちょっと小さめのね、はい、あれで十分体拭けるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうよ
1: ってなってから、
0: うん、
1: バスタオルいらないなってなって
0: 確かにね、
1: うん、
0: そうですねバスタオルそんでもって乾くのがね
1: そうなんだよね
0: ちょっと厳しいですよねあれ
1: スペース取るし、
0: うん、
1: ちょっと遅いし、
0: うん、十分だよね、うん、フェイスタオル一本で
1: そう、
0: うん、わかります
1: これ買わなくてよかったな
0: これ結構聞きますよね
1: ちょっとあるあるかもしれないね、
0: うんうん、実家って感じしますもんだってあのバスタオルというもののだけでありますあります、
1: うん、
0: あ
1: 岡崎さんなんかないですか
0: そうですねまあそのなんだろうな調理器具になるんですけど、
1: うんうん、
0: 調子に乗って買っちゃったものなんですけど、
1: はい、
0: フライパンをまあ、
1: うん、
0: 買うことに、まあ、なりますよねもちろん
1: まあいりますね一つは
0: いりますよねってことで一番最初に買ったフライパンが、
1: うんはいうん、
0: ステンレスのフライパンだったんですよ
1: 攻めましたね
0: そうまあ実際料理はするし、
1: うん、
0: 今もしっかりめにするんですけど、
1: うん、
0: やっぱステンレスはちょっと使い慣れてないと思う
1: はいはいはい、
0: ねえ厳しいものですよあれは
1: うん、うん、使ったことないんですけどステンレス、うん、何が難しいんですか
0: 火加減がね
1: お、うん、
0: 難しいのと、
1: うん、
0: すんごいくっつくんですよ
1: あそうなんだ
0: でステンレスの特徴としてこう一気に、
1: うん、
0: あの温まる
1: あ、はいはい、
0: っていうのがあるので、
1: うん、
0: あの なんていうんですかね結構コツがいるんですよね、うん、
1: あ火加減に
0: そう、
1: うんうんうん、
0: どんだけ温まったらいいかとか油が馴染んでるかとか
1: はいはいはい
0: 私にはまだ

0: これは買っちゃうかも、ね、私も生きる人とか言って
1: 分かる、
0: そうなるからね、買ったらちょっと痛い目合いまして、
1: うんうん、
0: すぐに買い直しました。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、なんでやっぱ最初は、
1: うん、
0: まあ簡単なものからというか、その挑戦しなくて良い。
1: そうだね、うん、オーソドックスなもの、ね、
0: 前回もねちょっとお話ししたんですけど、無理するなっていう感じです、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだね
0: そう、
1: 最初から背伸びしちゃうと疲れるよね、
0: うん、そうそう、できるかなって、少しこう過ごしてみて背伸びしてもいいかなと思った時に、うんうん、背伸びしてみるのがいいかもしれないですね。
1: 確かにね、
0: うん、
1: うんうん、
0: あとなんだろうな、あのラグとかも、
1: ラグね、
0: うん、あれは、ね、そう、掃除機かけにくいし、うん、
1: いや、わかる、
0: ゴミとかもまあ入っちゃうし、
1: うんうんうん、
0: ね、なんでラグというものがあるんだろうって思ったぐらいでした、うん、このようにう、ね、うん、絶対必要ない、洗濯の
1: しづらさ、じゃあ掃除か、
0: そう、
1: 掃除のしづらさ、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 上がっちゃうや
0: ん、うん、ありましたね。あとなんかありますか、うん、
1: これ僕の友達の話なんですけど、
0: あ、はい、
1: あのモニターとかがね、その友達持ってなくて、
0: うん、
1: で何故か知らないけどプロジェクターをね、
0: あ
1: ー、はい、彼は買いまして、買っちゃったか、はい、白い壁やしとか言って、
0: うんうんうん、
1: いや、すごい見にくそうでして、でまあいいんじゃないって、
0: はい、
1: まあ、その時はね、
0: うん、
1: 過ごしたんですけど、
0: はい、
1: 2ヶ月後ぐらいに行ったらあのモニターがあって、
0: はい、
1: あのプロジェクターはもう箱の中
0: と。やっぱそうですよ ね、 ね、
1: そう、
0: おしゃれだしね、ちょっと欲しくなっちゃう気持ちは分かります。
1: いや、そう、分かるんだよね、
0: うん、なんか一人暮らししてるわって思いますよね、きっと、
1: うん、思うんだろうね、
0: うん、いいね。でも
1: ちょっとね、見づらさが若干あるのかな。
0: あ、
1: うん、
0: まあ、でもなんか私全然今あの、
1: うん、
0: 持っててもいいじゃんって思ってますよ。
1: あ、本当、
0: うん、
1: まあいいとは思ううん、
0: いや、実際どうなるのかは分かんないけど、私が持ってないからね
1: そうだね、
0: そうね、
1: あとちゃんと映せるか見といた方がいいですよ。
0: ん
1: あの僕の友達は、
0: はい、
1: 多分その拡大の倍率かなんかの問題で、はいはい、壁にどう頑張ってもグワンってなるっていう、映すとね、
0: あ、ちょっと斜めっちゃうとか、
1: そうそうそう、
0: あ、ある、うん、ありますね、
1: そういうのがあるんでね。
0: うわ、そっか、
1: ちょっと計算して考えた方がいいのかな。
0: 確かに、
1: うん、
0: うわ、プロジェクターか、
1: うん、
0: なんか天井に照らすやつとかもありますもんね。
1: あ、天井にあんの、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あ、じゃあ上向いて
0: 見
1: る、
0: そう、映画とか見れちゃうみたいな。いや、でも多分いらないんですよ
1: そうだな、
0: まあ、憧れちゃう気持ちはね、うん、多少
1: ちょっとついいらなそうだなって思っちゃった。
0: あ、思っちゃう、
1: 思っちゃう、
0: あ、偉いですよ。
1: いや、僕はもうテレビ持ってるんで、うん、
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: 私テレビないんですよね。
1: テレビ僕好きなんですよ。
0: なんか一人暮らしだと、
1: うん、
0: 帰ってから、
1: うん、
0: 誰かの声もないわけで、
1: あ、はいはい、
0: 何か音が欲しいと思う時はあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱテレビいいなって ないんですけど常に欲しいなとは思ってます、
1: うん、あ、そういうことね、
0: うん、
1: うん、テレビっ子だったんで、
0: はい、
1: 親にテレビ買ってくれって言って、
0: うんうんうん、
1: 最初からテレビ持ってたんですね、
0: はい、やっぱ寂しくなっちゃうからテレビは必要かもしれないと思います
1: そうだね、
0: うん、
1: てかあの意外だったのが、
0: はい、
1: 同級生とかみんな結構テレビ持ってないんですよね。
0: うーん、うん、まあそれは聞きますね、
1: うん、まあ、持ってない人みんな最近見ないんだなっていうのをね、
0: うんうん、まあこう見たい番組とかの配信をスマホで見るとかね、そういうこともできちゃうし、
1: う、
0: ね、サブスクとかもありますもんね、
1: うんうん
0: うん、
1: 確かにそれで見るんだね。
0: 確かに、まあ、一人暮らしの方はね、こう背伸びせずに始めてみてほしいですね。ここで一曲お送りします。高橋優、明日はきっといい日になる。

0: お送りした曲は高橋優、明日はきっといい日になるでした。はい、ということで、
1: はい、
0: ここまでは、
1: うん、
0: 一人暮らしで実は必要なかったかもしれないもの、
1: うんうんうん、
0: 私たちの主観で
1: 勝手に、はい、あんまり使わなかったなとかね、
0: そうお話ししてきましたけど、
1: うん、
0: まあ、なんか他にあります？
1: そうだね、うん、あの料理とかで、
0: うん、
1: まあ、最初気合い入れて調味料とか買うわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でまあ多い方が
0: い
1: いかなとか思って、
0: はい、
1: 買うんですけど、
0: うん、
1: ちゃんとね、
0: うん、
1: 調味料もあの賞味期限があるじゃないですか、
0: まあ、食べ物ですし、はい、
1: うん、あの使い切れないなっていう問題がね、
0: はい、うん、
1: これ最初の方よく出るんじゃないのかなって。
0: 確かにね、ありますよ、うん、だから塩とか も、
1: うん、
0: でもう使うからって思ってでっかいの買っちゃったりする人きっといると思うんですけど、
1: うん、
0: マジで使わんぞ。
1: いや、う
0: ん、
1: 本当にそう、
0: そうありますね、
1: うん、
0: 特になんかその塩もそうだし、
1: うん、
0: こう鶏ガラスープの素とか、
1: あ、はいはいはい、
0: あの、まあ、万能に使えるやつね、
1: うんうん、
0: 結構いらんぞ。
1: あと、うん、僕はよくやったのは、
0: はい、
1: あのドレッシングとかね。
0: ドレッシングでっかいの買っちゃったってことですか？
1: いやなんか、
0: うん、
1: でっかいの買ってなくてもですよ、
0: はい、
1: あの実家で買ってたような普通の大きさね、
0: うん、
1: のやつも、
0: うん、
1: 意外と僕自分一人だったら使い切れなくて、
0: はい、うん、
1: 切れちゃったみたいなのが何回かありました、
0: はい、マジか。
1: これ僕が野菜食べてないだけかな。
0: ドレッシング私買ったことないんですよ。
1: え、
0: うん、
1: あ、じゃあ野菜食べてないってことでいいですか？
0: いやいや私結構食べますよ、
1: うん、
0: オリーブオイルとかかけちゃったり
1: して、うわそういうことね。
0: そう、オリーブオイルレモン塩とか、
1: はいはい、意識高くきたな。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そのごま油とか、
1: うわ、
0: うん、
1: イタリアンみたいなね、
0: うん、ことしちゃったりしちゃってますんでは
1: いはいはい、参りました。
0: あ、参りました。
1: ちょっとね、
0: うん、でも考えてみたら、
1: うん、
0: その多分みんな持ってるだろうマヨネーズとか、うんうん、
1: はいはい、
0: まあ、トマトケチャップ持ってない人もいるかもしれないですけど、トマトケチャップとか、
1: うん、
0: ああいう感じのものも意外と減らないですよね、
1: うん、そう減らないんだよね、
0: うん、あの量で減らないから、
1: うん、
0: 無理しない方がいいねみんな。
1: そうですね、
0: うん、他なんかないか、あのニンニクチューブとかね、料理する人は買ったことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: でかいサイズじゃなくていいですっていうのはお伝えしておきます、
1: ね、うん、
0: あのいくら料理をすると言っても、
1: うん、
0: 所詮一人だし、
1: うんうんうん、
0: 大学生もそんな忙しい時期もあるわけで、
1: はいはい、
0: ね、なんか、悲しい気持ちになっちゃうんですよ、賞味期限切れたものが手元にあると
1: そうね、
0: うん、やっぱ
1: 使うわけにはいかないしね。
0: そうそうそうそう、なるほどね、
1: うん、
0: 調味料か。
1: そう
0: ね、なんか持ってます、その珍しげな、
1: あ、珍しげな調味料、
0: うん、
1: いやないな
0: ないか
1: ない。あ、でも、
0: うん、
1: 一個、
0: はい、
1: 好きなのがあって、
0: はい、
1: まあ、珍しくないんだけど、
0: はい、
1: だし醤油、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 岐阜のね、
0: うん、
1: 近所の、
0: はい、
1: お酒屋さんがなぜか売ってるだし醤油があるんだけど、
0: はい、岐阜出身だからね。
1: あ、そうそうそう、
0: うんうん、
1: それが美味しくて、
0: うん、
1: もう実家から持ってきてます。
0: あ、いや、それは本当に好きですね
1: そう、ただ好き、なんかレアとかじゃないんだけど、
0: いいですね。
1: そう、そこがもう
0: 地元の味みたいな。
1: そうそうそう、
0: 安心できちゃうんだ
1: そう、そうです、はい。
0: そっか、私はまあ、うん、多分それなりに料理をする方だという自負があるんですけど。
1: そうだね、野菜をオリーブオイルと塩で食べるぐらいですから、
0: うんうん、そう、
1: 期待高いですけど、
0: まあ、この冷蔵庫のポケットの方、
1: うん、
0: あれ扉の方
1: に、はい、
0: まあ、全部調味料、
1: お、はいはい、
0: 置き場というか入れになってて、
1: うん、
0: 今私パッと思い出したんですけど、
1: はい、
0: あのスパイス、
1: うん、
0: 調味料といっても、
1: うん、
0: スパイスを結構買っちゃってますね。
1: スパイスか。
0: そう、
1: どういう系のスパイスなの？
0: クミンとか。
1: あ、 カレーとかに使われてるやつね、それ
0: すごい、
1: うんうんうん、
0: そうとか、
1: うん、
0: あとコチュジャンとかありますね、
1: はいはい、すごいね、
0: うん、すごいっしょ。
1: それ使ってやっぱ料理するの、うん、
0: 料理しますよ。
1: すごい。うん、クミンとかだったらさ、
0: うん、クミンはマジで使わん
1: けど、ね、やっぱり、
0: うん、使うわけない。
1: いや、なんか
0: 使わんよ。
1: スパイスからカレー作りますとか言い出すかと思って。
0: いや、でもカレーを作ったら入れますよ、う
1: んうん、あ、やっぱりそこに入れるんだ。そ
0: のクミンから作るのではなく、
1: はいはいはい、
0: カレーにクミンをぶち込むみたいなことは、
1: あ、なるほどね、
0: したりします。で、やっぱり、
1: うん、
0: 残っちゃうと先ほども言ったように悲しいんで、
1: うん、
0: まあ、無理やり使おうとするわけで、
1: はいはい、
0: だからそのなんだろう、突然クミン味ばっかりの料理ができちゃったりとかする時期がありますね、
1: はいはいはい、なるほどね。
0: そう、やっぱ使い切らなきゃいけないっていうのが、
1: うん、あるよね、うん、
0: あるね。ちょっときついですよね、それはそうそう。 あと牛乳とか、
1: はいはいはい、
0: 豆乳とかも買うんですけど、
1: うん、
0: でかくない？サイズ。
1: あ、でかいね、
0: うん、なんかハーフサイズにすると、
1: うん、
0: なんか損した気分になっちゃうんですよ。
1: いや、わかるわ。
0: わかります？その卵とかもさ、
1: うん、
0: 10個入りと6個入りとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: で多分6個入り買った方が非常こう持つし、新鮮なものを常に食べれるとは思うんですけど、
1: うん、
0: なんか損した気分になっちゃうんですよね。
1: 買う時なんか使い切れる気しちゃうんだよね、
0: うん、ね、
1: お得に見えるしね、
0: ちょっと。そうそうそう、
1: うん、
0: まあ、意外とこう、ま、葉物っていうのは葉っぱ系の野菜だったりとかは、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こう、まあ、ちょっと日にちを言っても大丈夫だったりすることはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 調味料とかこう数字で、
1: はいはい、
0: ちゃんと日にちが明確に、ね、そう明確に見えるものは、
1: うん、
0: ね、いたたまれない気持ち
1: はいはい、
0: はい、なっちゃいますよね、うんうんうん、なるほど。調味料か、
1: うん、
0: ありますね。冷凍食品とかもさ、
1: うん、
0: いつの間にか切れてたりしそうだな、
1: ああ、
0: はいはいはい、私今確認してないけど
1: うん、うん、
0: あるんだろうなって思ってます、
1: はいはい、
0: うん、まあ調味料はほどほどにっていうところは思いますね、
1: うんうん、
0: 唐辛子とか私今あるんですよ、冷蔵庫に。
1: すごい、うん、
0: ありえないでしょ。
1: いや、すごい、
0: ちゃんとした唐辛子、
1: うん、あー、はいはいはい、うん、もう野菜売り場のやつね。
0: そう、
1: 乾燥してない感じね。
0: 乾燥してるやつ。
1: あ、乾燥してる、
0: 乾燥させたやつ。
1: あー、いや、でもすごいな。
0: で、買ってる大学生なんていないと思う。
1: いや、いないと思うな、ね、
0: だからさ、
1: 何に使おうと予定してた、買われたんですか。
0: いや、なんか便利かなと思って。
1: あ、明確には決めずにね。
0: そう、
1: へえー、
0: だから、
1: はいはい、
0: うん、なんだろう、なんかうどんとか、まあ茹でる時とかにも、うん、まあ、ちょっとあってもいいかみたいな。
1: なるほどな。
0: そう、なんかサラダとかにちょっと入れても、
1: はいはいはい、
0: アクセントになりますし。
1: いや、
0: できちゃう発言をしちゃいました。
1: できちゃうね。
0: できちゃうね、まあ、意外と料理ってね、しないものかもしれないですね、
1: うん、うんうん、
0: なので、まあそんなに量を買うことなくっていうのをおすすめしておきます。おすすめですね、私たちから、うん、
1: はい、
0: はい、ここで1曲お送りします。スノーマン、踊ろうぜ。

0: お送りした曲はスノーマン踊ろうぜでした。はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、今この番組放送されているのが、
1: うん、
0: まあ、5月の半ばということで、
1: うん、
0: ゴールデンウィークがね終わっているんですよ。
1: あ、そうだね、
0: うん
1: うん、
0: どうでしょう、4年生、
1: うん、
0: 最後の、
1: はい、
0: こうのみのみした、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク、どのようにお過ごしでした？
1: そうだね、その、はい、やっぱ4年生最後っていうのと、
0: うん、
1: まあ、あと、まあ、社会人来年からなっちゃうから、
0: はい、
1: まあ、ちょっと時間の使い方がね、
0: はい、
1: あんまり自由には取れなくなるのかなっていうのをね、
0: まあ、
1: ね、まあ、予想できるんですけれども、
0: はい、
1: まあそれを思ってかわからないんですけど、
0: はいはい、
1: 私のおばあちゃんが、
0: うん、
1: まあすごく予定をね、僕の予定をキープしてくるんですよね。
0: お、じゃあ実家の方に。
1: そう、うん、今回
0: は、
1: はい、まあ私4年連続大抵実家帰ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、それでも友達と遊んだりばっかだったんですけど、
0: はい、
1: もう今回は本当大体おばあちゃんといた
0: 、
1: はい、
0: ずっと、
1: いや、まあ、ずっとじゃないんだけど、
0: どういう感じで過ごしてたんですか？
1: もうなんかあっち、うん、なんかいろんなとこに連れてってもらって、
0: はい、
1: 京都に行こうってまず最初誘われて、うん、
0: 結構しっかり旅行じゃないですか？
1: あ、でもね、岐阜から日帰りで京都って全然行けるんですよ、ね、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: もういいですね、
1: 2時間ぐらいで下道の電車でも着くから、
0: はいはい
1: はい、それで行って旅行したり、
0: はい、
1: あと親戚がね、
0: うん、
1: おじとおばが、
0: うん、
1: なんと去年ぐらいから、
0: はい、
1: 料理ご飯屋さん出しまして、
0: おお、お店をね、
1: そう、
0: すごい、
1: そこに祖母と、まあ、あ、でも行ける人、家族、うんうんうん、みんなでご飯食べに行ったり、
0: はい、
1: そう、そんなことしてたらゴールデンウィーク終わっちゃいましたね
0: やっぱそうか、
1: うん、
0: 高台はね、その中日、
1: うん、
0: 休日の中の平日挟まれてるところで、うんうんうん、5月1日が授業なかったんですよね。
1: そうだね、休みだね、うん、
0: はい、なので、まあ、帰省しやすいように、
1: うん、
0: まあ、してくれてるわけではないと思いますけどそういうスケジュールだったんですけど、
1: うんうん、
0: 私富山の方の、
1: はい、
0: チューリップを見に行ってきました、
1: うん、おー、いいですね、
0: うん、なんか桜とかって、
1: うんうん、
0: こう春のイメージパッと思いつきますけど、
1: うん、
0: チューリップもなんか春のイメージではあったんで、うんうん、

0: ですけど、
1: はい、
0: もう暑くて、
1: あ
0: 今、
1: はいはいはい、う
0: ん、あの桜も見に行ったんですよ、
1: うんうん、
0: あの4月の最初あたりにね、
1: うん、
0: 行ったんですけど、やっぱ1ヶ月違いってこともあって、
1: うん、
0: もうなんか夏かなみたいな
1: そうだね、
0: そう
1: ゴールデンウィークって、ね、夏ちょっと感じるよね、
0: うん、感じちゃいましたね、うん、そうじゃチューリップってあんまりその何小学生とかの時に、
1: うんうん、
0: 自分で育てた霧みたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: それ霧ぐらいなのかも私、
1: あ本当
0: に、うん
1: うん
0: うん、なったので、まあなかなか良かったですよ。
1: もういいですね、
0: うん、
1: チューリップか、最近見てないな。
0: 見てないでしょ
1: う、うん、
0: そうなのよ、意外と
1: ないね。
0: そうなんか結構身近っぽい印象あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、そんなことなくて、
1: ね、ないね意
0: 外と。しかもその一つの茎で、うん、まあ、二つの葉に対して、
1: うん、
0: あのお花は一つ
1: じ
0: ゃないですか、
1: はいはいはい、うん、
0: なのでこうまたいっぱい埋められてるいっぱいあるんですよ、とにかく、
1: うんうん、
0: 木ではないからね、
1: はいはいはい、
0: だからまあすごい圧倒されました。
1: あ、いいですね、
0: うん
1: うん、で僕今めっちゃ気になってるのが、
0: はい、
1: 岡崎さんの家族は、
0: はい、
1: そのなんていうの、最後だから遊びに行こうだとか、
0: はい、うん、
1: そういうのはあるの、
0: うん、ないね。
1: あ、ないんだ。
0: そう、あの全然仲が悪くはなく、
1: うん、
0: あのとても環境は良好ではあるんですけどあるんですけど、
1: うん、
0: 弟が、まあ、まず大学受験、
1: うん、
0: まあ、まだとか言ってもまだ10ヶ月後とかではあるんですけどね。
1: そうなんだ、
0: まあ、ちょっと結構本気モードに入っちゃってるので、
1: はいはいはい、
0: あの弟なんですけども、
1: うん、
0: ってのがあって、
1: うん、
0: あんまりね、
1: なるほどね、
0: そう旅行とかは去年はあったんですよ、やっぱり。
1: あ、あった。
0: 余裕があったから、うんうん、みんなに、
1: うん、
0: だけど今年はちょっとないかな。
1: なるほどね。
0: そう、まあ、家族と出かける予定はあったりするんですけど、
1: うん、
0: そんなにあの家族揃って、
1: うん、
0: あのどこか行こうってのはない
1: ですね、うん、あ、本当、
0: うん、
1: もうね、うちも確かに家族揃ってはないんだけど、うん、
0: はい、
1: もうねおばあちゃんがすごくて本当に、
0: ね、すごそう、話聞いてる感じ。
1: そうい
0: いですね。
1: 妹も大学生なんだけど、
0: はい、
1: 3人で行こうって言って、
0: おう、へえ、そう、思い出を作ろうとしてくれている。
1: あの春休みって大体卒業旅行のね、
0: うん、はいはいはい、
1: 予定が決まってたりするのかなって思うんですけど、はい、僕まだ決まってないんだけど、
0: うん、
1: そのおばあちゃんと行く旅行だけは決まってます。
0: お、
1: なんか変だなとか思いながら。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あ、そっか、やっぱでも私のおばあちゃんもそういえばなんか6月頃旅行しようって、
1: うん、あ、やっぱり
0: そう言ってきましたわ、
1: うん、
0: 東北の方に。
1: あ、本当、
0: そうい
1: いなと
0: 誘われました。やっぱおばあちゃんいいですね。
1: おばあちゃんいいね、親より甘えやすいし、
0: うん、そうね、あの、うん、一回いっぱい甘えさせようとしてくれて、
1: うんうん、
0: 私もね心地が良いですわ、
1: ね、
0: うん、ありがたいですね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、最後の年なんでね、いっぱい遊びたいなって思ってます。
0: うん、そうですね、いっぱい遊んじゃいましょう、うん、ここで一曲お送りします。AKB48 ヘビーローテーション。

0: お送りした曲は AKB48 ヘビーローテーションでした。はい、ということで、
1: はい、
0: ま、あのもうすぐ夏っぽいねという話をしてきましたけど、
1: うんうんうん、はい、
0: なんか夏になったら食欲がなくなるみたいな話あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 私本当にそれが理解できなくて、
1: うん、あ、経験ない、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: もうね、私通年大食いなんですよ
1: ああそうなんです
0: 、そう、うん、すごいご飯も大好きだし、うんうん、甘いものも食べたいしみたいな感じで、はいはい、この間あのパフェを食べに行ってきまして、
1: うんうん、はいはい、
0: でかいパフェ
1: あ、でかいパフェね、
0: そう、あのジョッキでね、うん、出てくるんですよ、
1: え、ジョッキ、
0: そう、
1: それ大量だね、
0: そう、うん、ジョッキで出てきたパフェを食べて、まあ、その前に、
1: うん、
0: 超、うん、超大盛りのハンバーグも食べたんですよ、
1: え、すごいな、
0: そう、すごいっしょ、
1: え、それ、
0: うん、
1: ハンバーグを食べますでしょ、
0: うん、
1: そのさ、うん、1日間ぐらい置かないの、
0: いや、うん、こう、チェーン店だとさ、
1: あ、
0: タブレットであるじゃない、はいはいはい、注文するじゃないですか、
1: うん、
0: そこで、ね、すぐ、
1: あ、
0: すぐ来る、直後とか、
1: うん、
0: もうちゃんと、うん

0: その食後にして、
1: はいはいはい、
0: いつでもお願いしますって
1: すごいね、
0: しておいて、うん、もうあのびっくりするぐらい食べちゃった
1: そうだよね、
0: そう
1: 休憩時間なしで行ったんだ、
0: そう
1: すごいな、
0: さすがに、まあ、きつかったですよ、うん、お腹ははち切れそうでしたけど、うんうん、幸せを感じましたね
1: まあ一応はち切れそうではあった
0: ね、あ一応ね、
1: うん、まあいいんじゃないですか、
0: うん、え食欲がなくなるってのはやっぱ暑いから、
1: うん、なんかもうそうめんしか食べたくないみたいな、
0: そうめん食べたくなるのは大丈夫でしょう
1: そっか、ああいやでもそんなに確かに量落ちるなって時ありますよ、うん、暑すぎると、
0: 暑すぎるとある、
1: 暑すぎるとっていうか、うん、もうなんかその暑い中生活して疲れで食欲落ちるみたいな、
0: うんうん、なるほどね、
1: まあ、風邪じゃないけど、うん、ちょっと
0: だるい
1: そんな食いたくないなみたいな、
0: あそっか、うん、なんかね、
1: うん、
0: やっぱ
1: ないですかそんな経験は、
0: うん、ない
1: ないか、
0: ない、
1: まあでもいいんじゃないですか、夏バテ経験したことないってのは、
0: そっか、
1: うん、
0: まあいいことですよね、
1: はい、夏に負けてないということで
0: ね、負けてないしね、
1: うん、
0: やっぱ勝ちたいね
1: 勝つ、
0: そう夏に勝ちたい、 あの暑いのは嫌いなんですよ、
1: あ暑いの嫌いなんだ、
0: うん、あの寒い方がいいっていうのを冬でも思います、
1: あ、はいはいはい、
0: ガチでしょ、
1: ガチだね、
0: 冬でもあこんな夏よりこっちの方がいいわと思いますもん、
1: うわそうなんだ、
0: え思いません、
1: え石川の冬、うん、本当に嫌いで、
0: なんでなんで、
1: 暗いじゃん、
0: あーどんよりしてますねずっと、
1: そう
0: 確かに
1: もう晴れないの嫌いで、
0: あーそっか、
1: うん、
0: どんよりし続けてますもんね、
1: そう
0: 北陸の冬は空も暗いし、
1: うん、
0: 曇りだし、
1: はい、
0: 確かに太陽出た日にはもう祭りだって感じでしたね、
1: そう春来たかなみたいな、
0: うんうんうん、ありましたありました、
1: うん、
0: そっか、
1: そう3年住み続けてる、
0: うん、
1: 4年目入るって感じですけど、う
0: ん、はい、
1: 全然嫌ですよ、
0: そうなんだ、
1: あんま感じないんだ、もう
0: そう
1: 生まれた時からだから、
0: そうそうなんですよ、
1: うん、
0: だからあの一回冬に名古屋に行ったことがあるんですけど、
1: うん、はいはい、
0: 感動 しましたね、
1: 晴れてるでしょ、
0: カラッカラで、
1: うん、
0: えこんなことあるみたいな、
1: そう
0: でその冬は乾燥するみたいな世間のあの感じが理解できなくてずっと、
1: あ、はい、あそっか、
0: うん、
1: 湿ってるもんね、
0: そう、
1: うん、
0: なんで乾燥するんだろうみたいな、
1: はいはいはい、
0: こんな雪降ってんのにみたいな感じだったんですけど、うん、確かに太平洋側のカラッカラさはびっくりしましたね、
1: うん、そう、
0: しかもあの寒さがちょっと違いますね、同じ気温でも、
1: あそう、
0: なんかね刺すように痛い、太平洋側の方が、
1: あーなるほどね、
0: ピリピリします、
1: 乾燥してるからかな、
0: そう、まあ、わかんないけど
1: うん、うん、
0: なんかだからお肌的にはこっちの方がいいのかなとか、
1: あ確かにね
0: 思ったりね、
1: 直射日光ないしね、
0: そうそうそう、うん、思ったりしましたよ、うん、うん、なんだかでもあの北陸って言っても、
1: うん、
0: 石川県よりもこう、
1: うん、
0: 北上した方ってやっぱもっとどんよりしてるんですかね、
1: でも北陸三県って結構トップレベルでどんよりしてるんじゃなかったかな、
0: うん、あそうなんだ、
1: うん、
0: へえ、そっか、
1: そうなんか雨の日数が多い、
0: ああ、それは言いますね、確かに確かに、うん、雨降らなくていいから、
1: うん、
0: あのま、私の感覚としては、
1: はい、
0: 曇っててもいいから、
1: うん、
0: 雨降らないでほしいみ
1: たいな、はいはい、
0: 曇っててもいいんですよ、
1: 曇りはいいんだ、
0: 慣れてるからかな、でも、うん、そう
1: 雨は無理なん
0: で、雨は無理ですね、うん、まあ、少しずつ暑くなってきましたけど、まあ、負けずに生活していきたいと思います。 KIT キャンパスウェーブ4年Now、 お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の岡崎紗友と、
1: 同じく4年の山崎翔太郎でした。
0: この後も FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

DMC 一周回って歌発見。週の初め、音楽でエネルギーをゆっくりチャージしていただけたら嬉しいです。ラルクアンシエルのリーダー兼ベーシスト哲也のソロのナンバーからお送りします。哲69の名義でリリースしているナンバーです。2002年平成14年リリース、哲69 Wonderful World OD Mix Remixed by Tattoo。

鉄69ワンダフルワールドオーディミックスリミックスドバイタトゥーをお送りしました。今野大輔裏切り者をお送りします。裏切り者と聞いて皆さんはどういったことを想像しますか？人でしょうか？それともそういったシチュエーションの出来事でしょうか？いろいろあるかと思います。私は

だからいきなり統一するなんてと言ってはいたんですが、いやいや学校からの指定だからやっぱり守らなきゃねって言ってた女の子がいたんですよ。明日からみんなでサブバッグ持っていこうねって言って、次の日律儀に持ってったら、持っていこうねって言った女の子がそのサブバッグを持っていなかった。今まで持っていた自分の好きな自由なサブバッグを持っていました。私が認識した、あ、これって裏切るってこと？と思った出来事です。それではお送りしましょう、今野大輔、裏切り者。

今野大輔裏切り者をお送りしました。1981年昭和56年にリリースした岩崎宏美の曲です。岩崎宏美、灯火。

今年もこの季節がやってきました。金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス8号館前で交通安全祭り&キッチンカーフェスが行われます。楽しく交通安全を学んでクイズに答えて、そしてキッチンカーで使える500円券をぜひゲットしてください。お昼には学生ライブも開かれます。楽しいひとときをお過ごしください。日時は今月27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日です。11時から15時30分までです。詳しくは KIT の SNS などでも発信していますので、ぜひチェックしてください。

IT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたザ・ブリリアントグリーンのアルバムザ・ブリリアントグリーンからザ・ブリリアントグリーンスタンドバイ。

ザ・ブリリアントグリーンスタンドバイお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした井上陽水25枚目のシングル今夜私にお送りします。井上陽水が出演していた車の CM ソングに使われていました。 CM の中で井上陽水が言っていたフレーズ覚えてますか？皆さんお元気ですか？真似しようと思って練習したんですけど、クオリティがいまいちすぎて自ら却下しました。この CM が1988年頃ですから、2026年の今、3周回った今聞いたら、世代じゃない方は新鮮に思うかもしれませんね。井上陽水、今夜私に。

井上陽水、今夜私にお送りしました。1999年、平成11年にリリースしたダブルのナンバーです。ダブル、シェイク、アナザースコールミックス、フィーチャリングジブラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット100 26位の曲、エバリーブラザースバードドッグ、お送りします。カントリーの伝統であるクロースハーモニーというスタイルでメロディーを奏でた、ドン・エバリーとフィル・エバリーの兄弟デュオの代表曲の一つです。一周回って海外編。1958年リリース、エバリーブラザースバードドッグ。

TPMC 一周回って歌発見。後半はテレビドラマの主題歌を中心にお送りしていきます。2014年平成26年の秋から冬にかけて放送されていたテレビドラマ素敵な選択肢の主題歌をお送りします。愛子、私の向こう。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1991年平成3年の年明けから春にかけて放送されていたテレビドラマ結婚の理想と現実の主題歌をお送りします。ザードのメジャーデビューシングルでもあります。ザード、グッバイマイロンリネス。

ザードグッバイマイロンリネスお送りしました。ラストは1994年平成6年の春から秋にかけて放送されていたテレビドラマ17歳アットセブンティーンの主題歌をお送りします。この曲は TRF6 枚目のシングルです。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。1998年平成10年にリリースした TRF のベストアルバム Works the Best of TRF に収録されているシングルバージョンをお送りします。 TRF サバイバルダンス No No Cry More。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村栄太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: もう5月になりましたけれども、まあ、結構授業にも慣れてきたじゃんね。
1: そうね、5週間6週間ぐらいかな。
0: そうね。でまあ大体の授業が4、5回ぐらい、まあ5、6回ぐらいか、うん、受けてきて、でまあ結構授業の中では1個目のトピックが終わって、まあクイズなんていうのも、まあ、なんか増えてきたりとか。
1: そうね、なんかこう節目じゃないけど、
0: そうそうそう、
1: ちょっと始まった感があるよね。
0: うん、まあなんか中間テストじゃなくて3分の1テストみたいな、
1: うん、
0: まあそういうのもあったりとかで、結構まあ1個まとまった章が終わったみたいなのもあったりするんだけども、まあ、授業をやってみてどう？なんか結構面白い授業とか、まあ、この授業今のところ面白いよみたいな、なんか紹介できる授業ある？
1: 紹介っていう感じじゃないんだけど、
0: うん、
1: なんか1、2年生は予言、うん、ずっとあったんだけど、
0: そうね、
1: なんか4年生になってから、
0: うん、
1: その予言が丸々ある日とない日ができてて、
0: うん、はいはいはい、
1: ちょっとなんか違うなって。
0: あ、そう、ね、
1: そうだね、始まってそうなんて言うんだろう、その予定表が配れた時びっくりしたし、
0: うんうん、
1: なんかまだちょっと慣れてないなって感じはする。
0: あ、そうね、だから僕らは4、5年に上がると選択科目みたいなのがいっぱい増えて、選択科目の兼ね合いで取ってる授業と取ってない授業みたいなんで、うん、まあ空き駒がある、まあ大学みたいな感じだよね。
1: でもなんか大学はなんかこう自分で履修登録したりするからさ、
0: まあまあでも比較的俺らもそういうのあるっていうか、
1: うん、まあまあまあ、
0: まあ、そんな感じ、そういうのもまあちょっとはあるみたいなんで、でだからエータと俺も取ってる授業が結構違ったりね、
1: うん、
0: 僕は情報系の授業がね結構多いんだけど、エータはもうゴリゴリ機械系の授業ばっかだもんね。
1: うん、
0: ちょっと各々の取ってる選択授業の話なんかしていくか、ちょっとおもろそうだし俺も聞きたいし。
1: オッケーオッケー、
0: うん、ちょっとまず僕の情報の方からちょっと話していくんだけども、情報系はね今までプログラミングっていうのがまあ情報といえばっていう感じで、まあ、皆さんも多分情報って聞いたらプログラミングとかをイメージすると思うんだけども、実は高専

0: で4年生5年生で学ぶ授業ってプログラミングが多いわけじゃなくて、あの実際にはプログラミングが書けるっていうのはもう 1,2,3 年生で結構前提になってて、で 4,5 年の情報の授業ではそのプログラミングが書ける上でそのプログラムの中でどういう構造で書くのかとか、どういうふうにデータを扱うのかとか、そういうプログラミングを使った、まあ、さらなる、まあ、技術開発っていうんだけども、そういうのを深めていくような授業が増えていくんだよね。で、まあ、一つ紹介すると、まあ、データ構造とアルゴリズムっていう授業があって、まあ俺はめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: それは選択科目、
0: 選択科目だね。あのだからエータ取ってないでしょ。
1: 取ってないね。
0: うん、あのまああの僕含め情報系の十数人が取ってる授業なんだけど、うん、まあ、その名前の通り、まあ、アルゴリズムって呼ばれる、まあ、アルゴリズム体操とか聞いたことあるかもしれないけど決められた動きを繰り返すことによって何か特定のことを達成するっていう、まあ、プログラムとかでもよく作るもので、それって結構効率とかが決まってて、効率のいいアルゴリズム悪いアルゴリズムみたいなのとかを勉強したりとかで、データ構造っていうのもあるから、あのデータっていうのはまあ、あのこういう風に扱ったらデータをいい感じに活かせるよっていうのが決まってて、でそのデータの活かし方とかを勉強したりする、科目なんだけど、
1: どっちかというとなんかコアっていうのかな、なんだろう、そのこれまでなんだろう Python 書きましたとか、なんかコード書きましたとか、そういう感じじゃなくて、なんかなんだこう仕組みっていうのかな、
0: そうだね、
1: どうしてこういう構造になってるのかっていうところを学ぶのかな、
0: うん、そうだね。だからあの実践で例えばこういう機械はこういうアルゴリズムを使って動いてます、なぜならこういうふうなメリットがあるからみたいなのを勉強して、
1: うん、
0: それを実際に自分の技術にして活かしていくみたいな内容が結構多かったりとか、
1: 話聞くとすごい面白そうやね。
0: そう、面白いのよ。この前出た四色問題っていうのの例題がすごい面白かったんだけど、
1: 四色問題、
0: あの数学の有名な問題で、
1: うん、
0: 全ての、塗り絵とかみたいな、
1: はいはい、
0: その分けられた区間っていうのは四色あれば全部隣り合わずに塗れるっていう法則があるのよ。これね、ちょっと塗り絵とか持ってきてやってみたら分かるんですけど、絶対四色で塗れるのよ。まあいろいろそのそれを4色塗るためのアルゴリズムがちゃんとあって、そのルール通りにやれば絶対4色塗れるっていう、でそれを効率的に4色全部塗り切るアルゴリズムを考えようとかっていう授業で、この前のはそれもめちゃくちゃ面白くて、
1: 全然個人的な疑問なんだけどさ、うん、3色はやっぱきついの？
0: 3色はきついね。3色ってまあイメージしてもらえば分かるんだけど、4個が全部図が全部隣り合うのって、
1: うん、
0: その簡単に作れちゃうのよ、うん、あのベン図の真ん中とかって分かる、
1: あ、
0: まあ、とかってその4色、うん、隣り合っちゃってるから厳しいんだけどみたいな感じで、その3色は厳しいんだけど4色になった途端できる、5色以上は多いっていう、
1: あ、
0: まあそれは数学の話になっちゃうんだけど、とにかくそれがね、うん、めちゃくちゃ面白かった。
1: じゃあ授業中に塗り絵をしたと。
0: したね。そのアルゴリズムに沿ってね。
1: お、
0: 人間がアルゴリズムを自分たちで再現するの。
1: 面白そう。
0: 面白かったね。あ、ちょっといろいろ情報の話してきましたけども、今度は機械の方どうですか。
1: どう、なんか機械のそういうなんていうの、機械を目指す人にとってやっぱ取る授業って言ったら、やっぱりそのなんていうんだろうな、力学とか、
0: うんうんうん、
1: あとはそのロボットについてとかの授業があるけど、
0: うんうん、
1: やっぱりなんか今の話を聞いてるのとはなんか反対側、
0: うんうん、
1: で普通に問題を解いたりとか、うんうん、あと今とかどういう、うん、なんていうの、機械がありますとか、
0: うんうん、
1: なんかどう使われてますかとか、うんうん、そういうのをやる授業だから、
0: うんうん、
1: なんかやっぱちょっとその情報とはまだね、まあ、ちょっとなんか毛色が違うのかなっていうふうに思ってしまった。
0: イメージはね、うん、結構機械系泥臭いっていうか、
1: まあね、
0: そういうイメージあるけど、うん、でもやっぱ機械の人はその分もうゴリゴリ力あるっていうかね、そういうイメージあるけど、なんかちょっと一個紹介できたりする授業の。
1: どう、難しいな、
0: うん、
1: まあ力学っていうのは、うん、まあそのまあそのものがどういうふ
0: う
1: に動くかとかを計算するものなんやけど、この前テストがあって、なんかそれこそさっき言った中間テストじゃないけど、ちょっと小さなねクイズがあったんやけど、
0: うんう
1: ん
0: うん、
1: やっぱり難しいなって、うん、なんか進みも早いし、うん、やっぱりある程度知ってることが前提なんやろうけど、うん、それでも追いつけないっていうか、なんか
0: あれだよね、今の内容は微分積分で なんかその物理の基本公式みたいなのを

0: 自分たちで導出するみたいな
1: やってるよ、ね、そうそうそうそう、うん、そんな感じ、うん、だからもう頭がいくつあっても足りないっていうか、うん、
0: まあ僕

0: まあ機械系もね情報系もね結構中盤に入ってきて、こっから多分さらにむずくなっていくとは思うんだけど、
1: うん、
0: まあ、こっからも結構専門的になっていくだろうから結構楽しみだよね。
1: そうね。じゃあここで一曲、曲はオールマイライフフィーチャリング J コール by リルダーク。

0: お送りした曲は All My Life Featuring J. Cole by Lil Durk でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: 今回のパーソナリティは4年鴨下凛太郎と
0: 同じく4年の中村瑛太でお送りしています。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。4年生になってあと2年ということで、うん、やっぱり先生とか、うん、いろんな人から進路の話がすごいなるようになってきたじゃん。そうで、まあ一応まあ高専の進路として4年生だと就職か大学か、
2: う
0: ん、うちの学校だと海外大学もあるし、
2: そうね。

0: 大体その3つと金沢工大かな、
1: 金沢工業大学あるんやけど、うん、まあいろいろあって、うん、なんかもう頭がパンクしそうになってきてるけど、
0: う、ね、うん、
1: どう、結構無茶ぶりな感じやけど、
0: まあ実は僕はすごいシンプルというか、まあさっきエータが言ってくれた通り、4年生になった途端にめちゃくちゃまあいろいろ進路とか考え始めたっていう学生もいると思うんだけど、その僕の場合はもう考えたっていうか1年の時から入った時から決まってて、数学系のまあ教職を最終的に取ろうっていうのはもう決めてた。まあ本当はまあ国語とかも教えたかったんだけど、まあいろいろあってとりあえず高専に来たってことで技術系ので、今自然科学の数学っていうので今進路決めてるんだけど、でそれになるにあたって、まあ、数学を教えるってなったら理学部数学科と、まあ、あと教育学部っていうのが上がるんだけど、まあ、だからもう理学部数学科に進学したいっていうのがもう決まってるから、結構割とシンプルで、高専は編入っていう制度があって、うん、高専で取った授業を元にそれを単位互換して、で、他の理系の学部とかに進むっていうのが、まあ、他の理系学部に行く場合はもう常っていうか、
2: うんうん、
0: で数学科ももちろんそうで、他の大学さんだと大体2年次編入かな、だから高専って5年までだから、本来は工学部とかだったら単位を全部互換して3年次編入っていうのが常なんだけど、
1: そうね、それであと研究して、
0: そうだね、
1: 大学の単位取るみたいな、
0: っていうのがまあ編入のまあ基本なんだけど、うん、僕の場合は工学部じゃなくて、理学部だから、大体単位がちょっと足りなくて、2年次編入っていう風になるんだけど、で僕もそのつもりなんで、今のところは、2年次編入の理学部数学科っていうのを考えてるんだけど、まあ、入試がね結構難しかったりとか、編入って大体科目が、入試科目が2科目とか3科目しかなくて、
2: うん、
0: で理学部数学科は大体1科目しかないんですよ、
1: はいはい、
0: 数学しかないんだけど、口頭試問って言って、
1: うん、
0: 自分で、質問を解いてるのを現在進行形で、数学科の教授たちに解説して、で自分がどれぐらい数学のことを理解してるのかっていうのを見られるっていう。
1: 何それ
0: 工学部とかでもあるんだよ、工学部の編入は多分物理とかの口頭試問があったりするんだけど、まあ、あと情報系だったらプログラミングコードとかを説明するような情報系の知識を問われる、口頭試問、まあ、ちょっとそっちは詳しくないけど、そういうのもあったりする
1: ってことは、目の前にいる教授に自分の持ってる知識を頑張って伝えるってことでしょ、
0: うん、そうだね、しかも相手はもうその道何十年とかの、もう言うたらマスターだよね、まあ本来ドクターなんだけど、
1: もしかしたら素人質問で申し訳ないですがっていうの飛んでくる可能
0: 性は、飛んでくるかもしれないね、てかまあ飛んでくると思うね、口頭試問だから。
1: そんなのあるんだ、
0: 今それを勉強してるところだね。
1: なんか私はあんまり、なんだろう、その大学に行くっていう風に考えてなくて、就職しようかなって考えてるから、なんかあんまり大学の方のその編入だったりとかはあんまり、なんていうの、リサーチはしてなくて、なんかそんなちょっと、なんていうの、怖い、
0: そうなん
1: だよ、なんかすごい緊張しそうな、その大学の入試科目っていうのかな、
0: そうだね、
1: があるのちょっと今初めて聞いてびっくりした。
0: まあ僕らはね、金沢工業大学に編入する分には、
1: うん、
0: 関西工業大学さんは高専を工大学園の一部として受け入れてくれてるから、まあ、内部、まあ、進学では、内部進学ではないんだけど、もちろん僕らは入試面接があるわけなんだけど、うん、まあ、他のとことは違った形態で、まあ、入れることになって、単位交換とかも簡単なんだけど、他の大学さんに行くってなったらそういう入試とかもしなくちゃいけなくて、だから結構大学に編入したいってなったら結構頑張んなきゃいけなかったりとかもあるんだよね。
1: そうだよね、なんだろう、普通のさ、国立の高専さんとかだとさ、うん、自分のところにさ、高専院っていうのが、いわゆる大学院みたいな、
0: 専攻科って呼ばれるやつかな、
1: そうやね、うん、プラス2年間、
0: あ、そうだね、
1: こう詳しくもっと研究とか勉強するところがあると思うんだけど、うん、うちはないから、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そう、金沢工業大学に行くか、うん、他のところ行くしかもね、
0: うん、
1: 道がないって言ったらちょっとあれやけど、まあ、そういうビジョンが、うん、まあ、決まってるから、またそれでなんて言うんだろうな、その、
0: うん、
1: 絞られる、
0: まあそうだ、エータはちなみにどういう道考えてるの？
1: まあ機械系、
0: うん、
1: まあそういった、まあちょっとまだ、まあ、先生とか親とか家族と、
0: うん、
1: 話して、
0: うん、
1: まあ、ちょっと今じっくり煮込んでる段階だから、
0: うん、
1: まだちゃんとは決まってないんやけど、はいはい、 まあ、機械系に就職したいなっていう感じで。
0: 就職になるんだ、
1: うんうん、してる、
0: うん、
1: うーん、まあなんだろう、やっぱ機械って言っても、まあ、情報もそうだけど、
0: うん、
1: 分野が広くて、
0: うん、
1: なんかやりたい分野なんだろうだったりとか、
0: うん
1: うん、そのなんていうの、細かいから一つ一つが、うんうん、まあどういうのが自分に合ってるんだろうみたいなので、うん、まあそこがちゃんと決めきれてないから。
0: あ、そうなんだ。じゃあまだ決めてない感じで。
1: 決めてないわけじゃないけど、やっぱインターンシップとか行ったりして、うん、まあ、会社の雰囲気見るだったりとかしてから、うん、まあ固めていきたいなっていうふうには考えてる、
0: うん。
1: まあ、
0: ちなみにどういう役職とどういう 職種っていうの、エンジニアの中でもいろいろなエンジニアいるじゃない。
1: うん、
0: どういうエンジニアになりたいとか。
1: 自分が好きなのは、うん、なんかこう手動かす、
0: うんうん、
1: なんオフィスとかでこうパソコン、いわゆるカタカタ、うん、そうそう、パソコンだけの作業っていうよりはなんか手を動かす方が好きだから、うん、やっぱなんかそういうところにつけたらなっていう。
0: 整備士とか
1: もあるかもしれない、
0: もあるかもしれないし、うん、そういう系の手動かす系か、
1: うん、
0: うーん、まあいろいろあるからね、工学系も。まあ今ね、結構情報系だったら、まあ、AI に取られるなんて言われたりしてるけど、まあ、機械系はまだまだ体を動かすところも多かったりとか、まだまだね、理系って一括りにても、まあ、工学系っつってもいろいろな進路あるからね。まだまだこれからもいろんな進路考えていくんやろ
1: う
0: けどね、
1: うん、あとやっぱ結局人によって、なんだろう、重要視するところがさ、
0: うん、
1: 違うじゃん。
0: そうだね、
1: 例えば給料だったりとかさ、うん、福利厚生もあるしさ、うん、休日数とかさ、うん、まあ何を取るのか、
0: うん、
1: 結局なんだろう、自分は好きな仕事でもさ、
0: うん、
1: 給料とかそういうのがさあんまり良くないかもしれないし、
0: うん、
1: その逆だってあるわけやん、
0: うん、
1: だからなんかそういうのをやっぱこのね18、19の段階で見極めなきゃいけないっていうのはすごいなんか大変なことだかなって思ってし
0: まう。まあね、まあ高専から就職するってなったらちょっと見習いより早くなっちゃうからね。でもまあその分、まあ、あの僕はもう進学する予定だったんでじっくり考えれたし、まあ高専ってなったら、まあ、特に国際高専は英語とかもあるから、それ生かした職業とかもいろいろなインターン来るし、まあ、まあ高専の中では結構選択肢も広かったりとか、まあ、いろいろ考えられる方だと思うけどね、うちは。じゃあここで一曲お送りします。曲はフジファブリックで若者のすべて。

0: お送りした曲はフジファブリックで若者のすべてでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
1: 中村恵太でした。引き続き FM 沖縄の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は私が所属する電気電子工学科のお話とともに、お気に入りの音楽でお楽しみください。さて、まあゴールデンウィークが終わってから1週間経ちましたね。皆さんお変わりありませんでしょうか？ゴールデンウィークもバイトで忙しかった人とか、まあゴールデンウィークね、比較的ずっと休めた人という方でもね、いつもの生活に戻るのが大変なんじゃないですか？現在僕は大変苦労しております。というのもですね、僕ゴールデンウィーク、まあ明ける前の 2,3 日前くらいから、まあ、風邪をひいておりまして、いつもは全然風邪ひかないんですけれども、風邪ひくとなかなか僕治りが遅いんですよね。咳とか鼻水とかは結構しょっちゅうあるので、まあそこら辺はまあ我慢できるんですけれども、体の倦怠感とかが本当に我慢できないっていうか、耐性がなくって、なかなか苦しいものがあるんですよね。まあここからは大学生ならではのね、風邪をひいた時のきつさになるんですけれども、僕先ほどの自己紹介通りですね、現在3年生にあたるわけなんですよ。3年生ってなるとかなり専門的なものが増えてきまして、その中に専門実験っていうものがあるんですよ。この専門実験、1年にかけて、まあ、6くらいかなのなんか種目に分けて、まあ、実験を行うんですけれども、その一個一個でですね、まあレポートというものを書かなきゃいけないんですよ。なんか大学生っぽくないですか？でこのレポートがですね、この専門実験の結構評価の大部分にあたるんですけれども、ですからまあレポートを出さなかったらですね、まあ単位が取れない可能性が出てくるわけなんですよ。でこの単位が取れないとどうなるかなんですけれども、まあ大学の教科って、まあ、2種類ぐらいあって、必修と選択っていうものがあるんですね。選択はまあ比較的落としちゃダメなんですけれども、まあ必要単位数さえ取れていればその教科は、まあ、なくても卒業できたりとかできるんですけれども、まあ問題は必修単位の方なんですね。こちらは、卒業まで4年間までにその単位を取らないといけない、絶対その教科を取らないといけないっていう科目になります。でそれの最上位にあるのがこの専門実験、必修単位の最上位にあるのが専門実験でして、じゃあなんでこれが、まあ、必修の最上位なのかなんですけれども、必修科目ってまあ、4年のうちに教科、その単位を取れてればいいんですけれども、専門実験の場合はその学年で絶対にその教科を、専門実験の単位を取らないと

留年が確定しちゃうわけなんですよ。ちょっと僕はその金銭面的にも問題があるので、まあ大学5年生をするわけにはいかないんですね。ではまあこのね専門実験がどれだけ大事なのかっていうのが分かった後に、まあこの風邪をひきましたよっていう話に戻るんですけれども、まあそのレポート提出がですねゴールデンウィーク明けだったんですよ。で何をしていたかというと、まあ、僕は 2、3日前、ゴールデンウィーク 2、3 日前から、まあ、風邪をひいていたとのことで、レポートに全く手をつけてなかったんですよね。まあこちらの問題点として、まあ、ゴールデンウィーク中だからっていうことでアルバイトいっぱい入れちゃったっていうのが原因なんですけれども、まあそれによってですね僕はピンチに立たされていたわけです。でまあどうしたかっていうと、まあ比較的結構病気の症状が抑えられた1日前、レポート提出1日前にこうめっちゃ頑張って一夜漬けでレポートを書くっていう羽目になっちゃったんですよね。高校までだったらまあ風邪ひいてもちょっと猶予が与えられたりとかするんですけれども、まあ大学の教科ってなるとねそういうわけにもいかないのでね、もちろん就職してね、まあ会社で勤めるってなってもそういうわけにもいかなくなっちゃうので、そこら辺がまあなんかちょっと大人になったっていう感じがしますよね。休み明け、ゴールデンウィーク明けで、まあ季節の変わり目っていうこともありましてね、体調悪くなっちゃうとかする方も多いかと思うんですけれどもね、まあ体調悪くなっていいことないので、まあしっかりなんでしょうね、水分補給して、まあ服とかもね、まあ季節に合わせてちゃんと美味しい栄養のあるご飯食べて、みんな健康に過ごしていきましょうね。それじゃあまあ改めまして30分間の間僕の学科のまあお話をねお楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcwで送ってください。それではここで1曲お送りします。 AAA で虹。

お送りしました曲は AAA で虹でした。それじゃあ、まあ僕が今現在ね、電気電子工学科として習っている教科についてお話ししていきたいと思います。突然ですが、皆さんは科学技術についてどう思いますか？最近いろいろ増えているけれども、まあよくわからない専門的なものとして見る方が多いと思うんですよね。まあそういう一般的なね、よく知られる情報じゃないからこそ、まあ悪用したりとかもできちゃうわけなんですよ。例えば、まあ、薬学部とかだったら、なんか薬をね、いろいろと調合して、なんかすごい薬作ったりとか、あと、まあそうですね、ホワイトハッカーと、まあ普通のハッカーとか。まあいいことに、技術を使おうと思えば使えるし、逆になんか自分の利益だけに使うこともできるわけなんですね。まさに何だろう、技術は使いようってやつですよ。そんな、まあ、使い道っていうことを学ぶために、今現在僕が紹介する教科は科学技術者倫理という、教科になります。今までは、まあ、電気回路のお話だったりだとか、まあ、あと制御の話だったりだとか、まあ、技術そのものを学ぶ教科をよくお話ししてきたと思うんですけれども、この教科で

ですね、科学技術がグローバル化の進む今日の社会及び環境における影響について考察し、科学技術の目的役割と社会との相互作用についての理解を深めることを目的としています。小学校とかね、まあ、中学校でのまあなんか専門的な知識やから、まあ、理科を今僕が言っていた電気回路制御の話だとするならば、まあ、この科学技術者倫理は道徳のような教科ですかね。道徳か。だったらまあ別に教科単位落としても問題ないんじゃないっていう方多いかもしれないんですけれども、この教科はですね必修単位でございます。だからちゃんとこの教科についてね学びを深めないとこの学校は卒業できないことになっていますよ。じゃあこの教科一体どんなことをしているのか具体的に説明するのは、まあ、次のコーナーでお話ししましょうか。それではここで一曲お送りします。寝言でサイダーの海。

0: お送りしました曲は寝言でサイダーの海でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。それでは科学技術者倫理がどんなことをしているのかについてお話ししていこうと思います。まあ今回は最初なので触りだけ。まず重視することとして、特に技術者倫理では公衆の安全、健康、福利は最優先にされなければならない。これは科学者技術倫理の前提だよと教えられました。やっぱり技術者ってまあ今あることを良くしたいだったりだとか、まあそういったことから開発したりだとかの原動力になっているんですけれども、変化を重要視してまあ今ある安全だったりだとかそういったことを軽視する習性っていうか、まあそういったことがあるわけなんですね。でも先ほど言った通り、まあ科学技術って専門的な知識だからみんながみんな知ってるわけじゃないじゃないですか。となると、まあ科学技術を使用して作る側、まあ科学技術者の側から使う側の皆さんの安全を保障する責任があると言われてるんですね。例えばまあ何でも切れるフードプロセッサーを買いました。よし、これでまあ何でもね、食材粉々にできるぞって思って起動しました。まあ食材は確かにスパスパ切れるんですけれども、なんか爆が生じていきなり人間に襲いかかってきたとかね、まあそういうことあったら困りますよね。こちらの使う側の、まあ、安全が保証されてないことになりますから。実際まあそんなアニメみたいなことは起こらないとは思うんですけれども、これから快適になる、まあいろいろいい技術を持った製品を買いましたっていうニコニコなところに、まあこちらをの危険を脅かすね、そういったものが入っていたら困りますからね。使う側の人間の安全、健康、福利を損なわない程度に快適な技術の、まあ、開発をするということがこちらの責任になってくるっていうことを学んでいるっていう話でした。それではここで一曲お送りします。ガチャリックスピンで Don't Let Me Down。

お送りしました曲はカチャリックスピンで Don't Let Me Down でした。さて、まあ30分間の間、科学技術者倫理についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。専門的な技術の話ではなかったので、まあ聞いてる方は退屈だなって思った方もいるかもしれないんですけれども、教科自体はですね、まあ何人かでグループになって、自分がまあある大会の責任者だったりだとかね、まあそういった限られた状況の中で、あなただったらどうしますかみたいなお話をしたりだとか、まあこういう状態だったらあなたたちはどうしますかみたいなグループワークとかもあったりして、すごい楽しいのでね、機会があればまあそういったお話ができればいいなと思っております。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
2: そう、油が乗ってて

0: で焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーバー焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いきなりですけれど、リスナーさんは行きつけのお店、飲食店ってありますか？まあ、私はラーメン屋とか結構いろいろ行ったりはしてるんですけれども、あのラーメンじゃないんですけど、能登でですね、あの能登に行くととりあえず行ってみるかと言っていたお店がありまして、お寿司屋さんなんですけど、そこがですね、この春から震災復興復活したということで SNS などで告知されていて、ちょっとこのゴールデンウィークとかなかなかこう田植えとかもあったりとかして行けなかったんですけど、いつかこう日を見てですね、能登へ行った際にまたそのお寿司屋さん行きたいななんて思ってるんですが、いかんせん休業される前から大変人気のお店だったので、行って入れるかだけすごい不安なんですけど、でもこうしてね、震災後復活されたっていうことがまず一番嬉しいなって思うので、応援しに行きたいなって思っています。リスナーさんのお気に入りのお店、飲食店あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2015年平成27年にリリースされたモンゴル800のアルバム People People からお送りします。モンゴル800 DIY。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のデータサイエンス系課外活動プロジェクトデータドリーマーズのチーム寒いぜ石川が石川県金沢市共催のフィッシュテックハッカソン石川の海の幸をアプデせよにおいてシビックテックイノベーションアワードを受賞しました。このハッカソンは水産業の地域課題をデータとテクノロジーで解決することを目的に1月24日にデイ1課題発見編が開催され、参加者は約2ヶ月間の開発期間を経て3月15日のデイ2課題解決編成果発表でプロトタイプをプレゼンし、参加者による体験投票を経て審査表彰が行われました。23チームが参加する中、チーム寒いぜ石川は石川の漁業の魅力を若年層や県外の人々に伝えることを目的とした漁業会社シミュレーションゲームの開発について紹介しました。魚や海の恵みが十分に知られていないという課題に対し、実際の漁業データを活用し遊びながら自然に知識が身につくゲーム形式を採用しました。プレイヤーは石川の海で漁に出てアクシデントに対処しながら水揚げを行い、得た資金で漁法や設備を強化します。レトロ感のあるピクセルアートや石川の魚30種の収録など楽しさにもこだわりました。チーム寒いぜ石川にとって初めてのゲーム開発でしたが、漁業を本格的なゲーム形式で体験できるプロダクトにしたことで漁業が一気に身近になると評価を受けました。また漁業とデータの関係性を直感的に学べる点も評価され、シビックテックイノベーションアワードを受賞しました。チーム寒いぜ石川の皆さん、フィッシュテックハッカソンでの受賞誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の5月のCD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。

1987年昭和62年の5月にリリースされた渡辺美里の8枚目シングルで初の両 A 面シングルでした。このシ

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

韓国出身の歌手 K と E.T. キングのコラボユニット K.E.T. キングによるコラボソングをお送りします。2007年平成19年 K.E.T. キング、この歌を。

お送りしたのは K.E.T. キング、この歌をでした。次にお送りするのはメロコアバンドトータルファットが2011年平成23年にリリースしたセカンドシングル曲です。この曲はアニメナルト疾風伝のエンディングテーマに起用されました。お送りするのはトータルファット、プレイストゥトライ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はモトリークルーのアルバムガールズガールズガールズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も203回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の淡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本松物流株式会社専務取締役、日本松亮太さんです。よろしくお願いします。
3: 日本松です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、あ、今回はですね、もう野々市の物流会社といえば日本松物流が株式会社さんというぐらいの、今回はですね、日本松さん専務取締役に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: では日本松さん、簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、私日本松亮太と申します。
2: はい、
3: 活動としましては、運送会社をしているんですけれども、冷蔵食品、冷凍食品を主に扱っている運送となっております。
2: はい、なるほど。ちなみに所在地が野々市市なんですもんね。
3: はい、石川県野々市市の徳本というところに本社を置かせていただいております。
2: はい、それ以外にも様々なところに営業所があるというふうにも聞きました。
3: はい、福井県に、一つの営業所、富山に2つ、
2: はい、
3: 長野県に一つの営業所があります。
2: 幅広いですね。で、まあ先ほどね、この物流のインフラっていうところで、主にまあスーパーやドラッグストアを中心にされてるんでしょうか。
3: はい、そうですね。スーパーマーケットさんとドラッグストアさん、あとコンビニエンスストアさんであったりとか、
2: はいはい、
3: あとメーカー製造の工場であったりとか、幅広くお客様に、ご活用いただいております。
2: ね、日本松さんのトラックってね、ロゴで日本松って書いてあると思うんですが、はい、あれを見ると、あ、日本松さんだなって思っちゃいます。すぐ。
3: ありがとうございます。
2: はい、で本当にこの間、先日ドラッグストアさんに行った時に、ちょうど日本松物流さんの、まあ、なんて言うんですか、ドライバーさんが、
3: はい、
2: まあ、荷物を運びます、
3: はい、
2: なおかつ冷凍食品、冷蔵食品の陳列というんでしょうか、補充にも勤めてらっしゃって、ね、はい、あれ、こういうこともされるのかなっていうふうに思ったんですよね。
3: お客様のご要望に合わせて、はい、できるだけそういったサービスも行っている面もあります。
2: はい、あ、そうですか。はい、これはかなり、まあ、今人員が足りないっていうこの時代、なおかつそうやって補充してくれるっていうのはすごい強みの一つなんじゃないでしょうか。
3: はい、
2: ねえ、素晴らしいなと思いました。であとはですね、まあ、日本松物流さんのありたい姿っていうところに関してはいかがでしょうか。
3: はい、私は、後継者として会社に入社しているんですが、はい、父親が創業者でして、
2: はい、
3: で創業時から一貫して父も思い続けているのは、お客様からのありがとうっていう言葉に

0: もっともっとお答えしたいということがあります。
1: なるほどな。そうですよね。創業時からもうこれはずっと軸がぶれずにやられてるんでしょうかね。
0: はい、はい、
1: で今ではもう従業員さんも多くなったということで、どれぐらいの数の皆さんがいらっしゃるんですか？
0: そうです、300名近くの社員さんに働いていただいております。
1: はい、すごいですね。まあ、そんな中二本松さん、今回のね二本松亮太さんは今年の6月に社長に就任されるということがもう決まってるんですよね。
0: はい、もう目の前で身が引き締まる思いでいっぱいです。
1: 本当ですね。ちなみに二本松さんは何歳からこの物流会社さんとの一員としてされてきたんですか？
0: 会社の方には21歳で入社しております。は
1: い、なるほど。でそこから、まあ、いろんな営業所にも行ったんでしょうか？
0: そうですね、一通り の県外の営業所も住まいを借りて、現地のお仕事を、はい、現地の社員さんたちと一緒に働いてきました。
1: うん、そうですか。まあ、そんな二本松さんが、まあ、21歳で入社っていうこともされて今に至ると思うんですが、
0: はい、
1: 今のこの活動を始めたきっかけについてはいかがでしょうか？
0: きっかけですと、社名、事業所事業の社名と、はい、加盟が二本松っていうので、うん、よく珍しいって言われるんですけど、
1: はい、
0: もう物心つくかつかないかぐらいの時から私が会社の方に入るっていうのはなんとなく思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 15歳の時に、うん、父に会社継ぐ気あるんかって、聞かれた時に、はい、私はそうなるものだと思っているって言った時が一番最初に父と私が、うん、その示し合わせたようなタイミングだったと覚えております。
1: うんうん、そうですか。15歳、もうまだ高校生にもない中学生ですか？
0: 高校受験の時ですね。
1: あ、じゃあ中3。
0: はい、
1: わあ、そうですか。でその時にお父さんはと1対1でも話し合った。
0: はい、
1: でまあその時にはもう自分の中で覚悟が決まってた状態なんですか？
0: そうですね、その年齢なりの覚悟になりますけど、まあ、それを年々、
1: うん、
0: 学生であったりとか、はい、あと仕事を入社してから、うん、日々積み重ねてきた形だと思います。
1: なるほど。はい、であとはですね、先ほどまあ県外の営業所で働いてたっていう時期もあったと聞きましたが、はい、大体まあ5年ぐらいなんですかね？
0: そうですね、石川から出ていた時期は大体25から30までですね。
1: これはどちらの営業所でその当時？
0: 営業所で行きますと、はい、最初は富山に行って、でその後長野、
1: はい、
0: であと福井が残っていたので福井に行って、うん、それから石川に戻ってきました。
1: じゃあもうあるもう全部の営業所をもう実際に見て回って、
0: はい、
1: でその当時はやっぱ現場の仕事をまあ覚えるような形で行ってたんですか？
0: そうですね、県外を若に言えば似たような仕事なんですけど、はい、
1: うん、
0: やっぱ県またぐとお客様もまた別であったりするので、うん、
1: はい、
0: あと社員さんとの交流とか顔を覚えてもらうっていう面でも、うんうん、実際にその場に行って、
1: はい、
0: 仕事してきた修行みたいな形でしたね。
1: あ、なるほどなるほど。そうですか、すごいですね。で、まあ、そんな二本松さんが先ほどのありたい姿の中にお客様からのありがとうっていうところにお答えするっていうふうにお話しいただいてましたが、
0: はい、
1: それこそ2年前の能登の地震に関しては、
0: はい、
1: もう能登には何回も出向かれたそうですね。
0: そうですね、その時はいろんな、はい、やっぱ物があっても何かしてあげたいっていう方がいても、運ぶ手段がないっていう方が本当に多くて、
1: はい、
0: で問い合わせいろんなご縁でいただいたんで、
1: はい、
0: そういったものに極力応えていきたいということで、実際に私がトラックに乗って何回か行くことも多々ありました。
1: 素晴らしいですね。まあ、そんな二本松さんとして今後難関突破に向かっていることはどういったことがあるんですか？
0: 先ほど冒頭にもお伝えさせていただいたんですが、
1: はい、
0: 食品を扱っているんですけど、まあ、さっきの震災とか災害であったりとか、あとコロナ禍の中でも、
1: はい、
0: その食の流通って一切止まることがなかったんですね。それを、うん、やっぱその物流インフラとして、
1: はい、
0: 弊社が継続していくっていうのはこれやっぱり使命だと思っていて、
1: うん、
0: まあ、それをこう事業繁栄継続させていくことが私のやっていくことだと思っております。
1: なるほど。その継続させていくにはどういうことを今後していきたいなっていう思いもあるんでしょうか？
0: そうですね、今やはりどこの業種でも同じ問題はあると思うんですけど、
1: はい、
0: 人員

0: 不足っていうものがやっぱありまして、はい、やっぱトラックには1台には1人のドライバーさんが絶対必要なので、
1: はい、
0: この雇用とかを継続していく上ではこの人員確保、
1: うん、
0: 人材確保を今頭に一番置いていますね。
1: なるほど、そうですね、人材確保ね、やっぱ人が動く仕事だからこそ、どの仕事もそうですが、やっぱりそこはすごいもう欠かせないというかね、人ありきではできませんもんね、
0: はい、
1: でまあそんなね、あの二本松さんは今後今回のこのラジオ出演っていうのもそうですが、やっぱりどんどんどんどんまあね、いろんなその人を募るためにも自分ができることはどんどんやっていきたいということで、リクルートにも何か掲載とかもされるんでしたっけ？
0: リクルート、
1: はい、
0: ビズリーチですね。
1: あ、ビズリーチさん、はい、あ、じゃあこれも今後楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。二本松さん、前半あっという間でした。また後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、今日は二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。湘南の風の黄金ソウル。

0: 今ほどお送りした曲は湘南の風の黄金ソウルでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本松物流株式会社専務取締役日本松亮太さんにお越しいただいてお送りしています。さて日本松さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、この曲は、はい、ある研修でなんですけど、10人の仲間と一緒にいろんな苦難であったりとかを、こう一緒に乗り越えてきた、その時のチームのテーマ曲となっていまして、でやっぱ一番好きなのはもう最初の冒頭がケアブレから始まるんですけど、まあ、この難関突破にもなんかちょっとこう当てはまる部分あるかと思っていて、
0: はい、
1: この曲にさせていただきました。
0: ありがとうございます。結構もうその当時はよく聴いた曲の一曲なんですか。
1: そうですね、今聴いてもいろんなことを思い出してちょっとジーンとしてしまうような曲になっています。
0: そうなんですね、ありがとうございます。ではですね、二本松さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: はい、今の現状では、
0: はい、
1: やはりその事業承継、
0: はい、
1: 父から承継するっていうのが本当に目の前になっていて、で、まあ、不安とかもたくさんいろいろあるんですけど、
0: うん、
1: でも今いる、周りで支えてくれる仲間であったりとか、
0: はい、
1: 社員さんたちがいるので、今は、まあ、不安ももちろんありますけれど、ワクワク感も結構強いですね。
0: ワクワク感、
1: はい、
0: いやいいですね。このワクワク感っていうのは具体的にどういったところに関して二本松さんは思われてる気持ちなんですか。
1: そうですね、うん、今まではやはりその私が社長になるっていうのが、もちろんそれを意識して入社はしてますけど、
0: はい、
1: やっぱそのどこか自分ごとじゃないところも結構ありましたし、
0: はい、
1: でも本当に日々その近づいてくるにつれて、やっぱ自分ごとになりつつある、
0: うん、
1: で自分自身が社員さんと一緒に協力して、
0: うんうん、
1: こう難関であったりとか今の問題であったりとか、それに取り組んで、まあ、一緒に取り組んで一緒に解決していく、
0: うん、
1: でその成果であったりとか喜びを皆さんと一緒に分かち合えるっていうのがワクワク感につながっています、
0: うん、なるほど、はい、なんかもう本当に入社当時からその社員さんとのコミュニケーションを本当に大事にされてたってこの間打ち合わせでもお聞きしましたけども、はい、このね15年ぐらいでしょうか入社して、
1: はい
0: ね、社員さんとのその関係性っていうのはやっぱりずっと追求してきた部分でもあるんですか。
1: そうですね、まあ、振り返れば、
0: うん、
1: 私はやっぱその人目を気にすることであったりとか、その社長の息子であったりとか、
0: はい、
1: そういうのをすごい意識しすぎていて、
0: な
1: んか自分らしさっていうのを出せない面もあったんですけど、
0: うん、
1: でも今その私

0: が承継するっていうことを考えて、
1: はい、
0: ここ最近はやっぱこの自分らしさであったりとか、
1: はい、
0: その社員さんと私自身がしっかりと向き合うであったりとか、うん、そういうことを最近そういう場面が多くなってきましたね、
1: うん、わあ、なんかそれを感じ取れてそれがまあ腑に落ちてるってすごいことだと思います。いい、そのね、ずっと今までの積み重ねてきた、
0: はい、
1: その関係性構築っていうのは今も絶対今後も生きてくるんだなってって改めて私も思いました、
0: はい、より一層強めていきたいです、
1: うん、ね、社員さん全員とまあ一緒に成長していくっていうのが今後の、ね、一つの大きな目標でもあるんですかね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではですね、そんな二本松さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: そうですね、まあ、難関としては、
1: ええ、
0: やはりあの震災であったりとか、
1: はい、
0: 日常業務の中でも、うん、やっぱ毎日同じ日々の繰り返しではあるんですけど、
1: ええ、
0: いろんな、なんていうんですか、アクシデントであったりとか、うん、そういうものが出てくるんですね、
1: うん、
0: でそういった時に毎日日々の繰り返しの作業ではなくて、
1: はい、
0: そのいざという時にいかなる状況においても、
1: うん、
0: 現場でそのプロフェッショナルとして対応して、うん、それこそ難関、日々の難関を突破していけるような、
1: うん、
0: プロフェッショナルとしての力を社員さん一人一人につけていっていただきたいなっていう思いもあります。
1: なるほど、そのね、あの先導としては、まあ、その二本松さんが実際にやっぱり能登の復興っていうところにはもう2日3日ぐらいから動き始めてたんでしたっけ？
0: そうですね、3日の2日の深夜からですね、日付変わって3日でした。
1: それも逆にアクシデントの大きな一つの部分だと思うんですが、
0: ね、
1: やっぱそこでも自分はプロフェッショナルとして二本松物流としてもうやってきたっていう部分もやっぱ体験としてあるんでしょうか？
0: そうですね、その震災の時は最初の1週間2週間、まあ、1ヶ月ぐらいはその日常の当たり前っていうのがもう何も通用しないような現場だったので、はい、まあ、それでもその支援活動をするにあたって絶対現地の皆さんには、うん、迷惑をかけれないであったりとか、自分が支援してる側なのにこう助けられる側には絶対になってはいけないであったりとか、まあ、そういう責任感もありましたし、自分たちができることは必ず全うするっていう、
1: うん、
0: まあ、ずっと緊張した期間でしたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう本当にもう何て言うんですかね、ずっとまあね、物流っていうことでトラックの運転をほとんどされてたんですかね？
0: そうですね、あの被災支援、支援物資の荷物をいろんなところから集めたりだったりとか、
1: ええ、はい、
0: 仕分けして積み込みして、
1: なるほど、
0: 自分の足で現地の方に運んだりとか、
1: はい、
0: あと荷下ろしであったりとか、はい、もう何から何まで当時はしてましたね。
1: うん、はい、その緊張感の日々のその1ヶ月ぐらいっていうのはやっぱり今後 の、 その何かあったアクシデントには絶対つなげれる大きな何かを得たのではないですかね。
0: はいはい、そうですね、なんか生き抜く力であったりとか、
1: うんうん、
0: その困難を乗り越える力であったりとか、
1: はい、
0: そういう経験にはもう今となってはあの本当に貴重な経験をさせていただきましたね。
1: うん、素晴らしいご支援ありがとうございました。ね、今後もそういった背中を、まあ、自分もプロフェッショナルの一つとして皆さんに見ていただきたいというかね、
0: はい、
1: そういった思いもあるということですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。では、ね、最後に二本松さんの方からあの PR の方お願いできますか？
0: はい、私はこれから、はい、事業承継をさせていただいて、会社の代表として、
1: はい、
0: まだまだスキル面であったりとかあの学ぶこともたくさんあるんですけど、
1: うんうん、
0: もう一生懸命働いていきますので、で今いるメンバーであったりとか、
1: はい、
0: まだご縁がつながってないメンバーであったりとか、うん、一緒に学んで一緒に成長して共にそのお互いの成長を喜び合えるようなそういった会社にしていきたいと思っています。未経験でも経験ある方でも、もし興味を持っていただける方がいましたらホームページの方にリクルートサイト5月1日から新しく作成したものもオープンされますので、そちらの方をご覧いただけたら嬉しいです。
1: はい、ありがとうございました。であとはですね、この二本松物流さんの大事にしている思いっていうところですね、お客様のありがとうにもっともっとお答えする ていうところで、まあ、ありがとうに応える思いを日々大切に励まれていく今後も

0: 本松物流さん、私たちも応援してます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、たくさんの質問に答えてくださった日本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: のの一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの一で難関突破、今回は日本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ね、今回はこのね、もう野々市に、ね、なくてはならない、このね、物流インフラをずっとつないでくれている日本松物流さん来ていただきましたよね。で、本当に私先ほども言いましたけども、もう全部冷凍冷蔵食品の陳列にも励まれて、もう安全で必ずもう商品をお届けする、お客さんのありがとうにお応えするっていう思いを創業時からずっと一貫してるっていうところに本当感銘しました。本当素晴らしいなと思いました。で、今回ね、専務の二本松さん自身も6月に社長のご就任ということも控えてるそうで、なんか本当にこの生の声、頼もしかったです。素晴らしいなと思いましたし、刺激になりましたね、松尾さん。で、あとはですね、最後に本松さんが教えて、お答えいただいた共に学べる仲間を大募集というところで、ぜひですね、こちら問い合わせ先はですね、ホームページを見ていただきますと、もうすぐ皆さん引き込まれますので、
2: なるほど、ね、
0: ぜひ皆さん見てほしいなと思ってます。本日の野々市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに日本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM&1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるため

0: ために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。1時間番組をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年、岡崎紗衣と
1: 同じく4年、山崎翔太郎です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。は
0: い、私の担当が2回目ということで、
1: うん、
0: はい、まあ、本日もお話ししていくんですけれども、
1: はい、
0: 先日、
1: うん、
0: 証明写真を撮りまして、
1: あ、はいはい、
0: というのも、
1: うん、
0: まあ、教育実習がね、
1: うん、
0: 始まるんですよ。
1: はい、
0: 私は教職課程を取っているので、
1: うんうんうん、
0: まあ、いろいろ書類の申請だったりとかっていうのに、
1: うん、
0: 新しく証明写真が必要ということで、
1: あ、なるほどね、
0: 取ってまいりました。
1: はい、
0: はい、で今山崎さんにお見せしようと思うんですよ、その写真を。
1: あ、はいはい、
0: いや、私はびっくりしちゃって。
1: あ、はい、
0: 何がびっくりしたかっていうと、
1: うん、
0: 盛りすぎだろがいっていう。
1: あ、うまく撮れたの。
0: そう、
1: よかったじゃないですか。
0: 見てください。
1: 本当だ、
0: なんかさ、加工したみたいじゃない。
1: うん、なんか綺麗に撮れましたのお手本の写真。
0: そうですよね。
1: うん、
0: まあ、いろいろこう頑張りましたよ、もちろん。
1: あ、そうなの。
0: 写真館で撮るとか、
1: うんうん、
0: そういう人もいらっしゃいますし、私もそのように考えてたんですけど、は
1: い、
0: ちょっと行く時間もなくて。
1: あ、なるほどね。
0: はい、家の近くのコンビニの普通の照明写真機で、
1: うん、
0: はい、撮ってきたんですよ。
1: うんうん、
0: びっくりするぐらい写り良くて、
1: ね、あれってうまく撮れないってよく聞くけど、
0: うん、そうそうそう、左右対称にピッチリね、
1: うん、
0: 撮れちゃって、うん、まあ、自慢したい。
1: 初めてですか、その、
0: うん、
1: 写真機で照明写真撮るのは。
0: いや、まあ、いろいろ就活とかもね、
1: うんうん、
0: やってるので、初めて、その大学生になって、
1: うん、
0: 初めてとかではないんですけれども、
1: あ、はいはい、
0: 久々に撮りましたね。
1: うん、じゃあ、まあ、何回かやって感覚つかめてたからってのもあるんかな。
0: あ、それもあります。
1: あ、
0: そうそうそうそう、髪の毛とかメイクとかっていうのも、うん、まあ、結構大事なポイントになってきますよね、うんうん、きっとね、
1: 撮る上でね。
0: そうそう、
1: うんうん、
0: 私が一番工夫したのが髪の毛なんですよ。うん、
1: はい、
0: 男性用の、
1: うん、
0: 整髪料。
1: はいはいはい、
0: ジェル、
1: バチバチになるやつね。
0: そう、ピッチピチになるやつ、
1: うんうん、
0: もうピッチピチに分け目作るようなジェルを、
1: はいはいはい、テカルみたいな。
0: 手に取り、私、今ボブ、
1: うんうん、
0: 肩に、まあ、つくかなぐらいの長さのボブなんですけど、
1: うん、
0: しっかりこうアイロンを通して内側にボブにして、
1: はい、
0: で、もうジェルを表面に、う
1: ん、あ、表面にね、
0: 塗りつける。
1: 固めにいくわけね。
0: そうそうそう、ピッチリ。で、これ多分深夜に撮ったんですよ。
1: うんうん、
0: なんでかっていうと、むくみがゼロに なってるかなっていう。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、
1: まあ、朝の方がむくんでるってやつね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、だからもう寝る前とかの、
1: うん、
0: 何も本当にもう体の水分抜けてますよ、がいいみたいな時期に時間に撮、
1: はいはい、
0: うん、ればいいかなと思ってたんで。
1: なるほどね。
0: もう髪の毛もピチピチ、その硬、はい、いと思う多分。
1: ああ、本当。
0: 指通りもない、
1: ヘルメット並みやった。
0: そうそうそう、で、前髪もこう流し前髪、
1: うんうん、
0: 普段は下ろしてるんですけど、
1: はい、
0: こう照明写真なので、
1: うんうん、
0: 1,3 ぐらいに分けて前髪をピチッとスプレーでガッチガチに固めまして、
1: はい、
0: 挑んでまいりました。
1: なるほどね。
0: そう、で、なんか女性の方ならね、分かるかと思うんですけど、うん、こう照明写真の時はこうちょっとお化粧濃くするとか、
1: うんうん、
0: チークとかを、
1: うん、
0: こう光がパッと当たるので、
1: はいはいはい、
0: 濃くするとか、
1: うん、
0: こういろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: 濃くしたんですけど、やっぱりね、うん、飛んでますね。
1: あ、そうな
0: の。うん、まあ、結果的には良かったんですけど、
1: うんうん、
0: もっと濃くても良かったなとか思いながら。
1: なるほどね。
0: はい、おばあちゃんとかにまで、
1: うん、
0: 連絡送りつけちゃいました。
1: あ、自慢で。
0: そう、
1: 綺麗に撮れたよ。
0: うん、そう。
1: まあ、でも嬉しいよね。
0: そう、
1: うん、
0: 普通に撮ってこんな綺麗になるもんなんだみたいな、
1: うん、あ、確かにね。
0: うん、まあ、照明写真なんてのは高校生の時にはまあ、
1: うん、
0: 必要だったら撮る
1: そう、ね、
0: わけで、
1: うん、
0: なんですけど、照明写真の過去も含めて、うん、過去一だね。
1: あ、過去一来た。
0: うん。
1: やっぱコツとしては髪の毛をガチガチにする。
0: ガチガチ、これだけで結構変わりましたね。
1: うん、あ、本当。
0: うん、あの表面が一切髪の毛が出てない状態、うん、固めすぎて。
1: はいはいはい。
0: なんですよ。
1: ジェルの層ができちゃうぐらいにね。
0: そうそうそうそう。うん、
1: まあでも一個気にしなくていいもんね。その写真撮るときに髪の毛のセット。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: それもいいよね。
0: うん、あの一回ねこう反射の、うん、カメラの反射のガラスのところでちょっと綺麗かなとかすることもしなくていいし、カチカチでいけば、
1: うん、
0: ね。でも照明写真ってこう必要な時1枚しか、まあ、結果的にはいらない時じゃないですか大抵ね。
1: そうだね、
0: うんうん、なのですっごいたまるんですよね。
1: あ、わかるね、うん、7枚ぐらいもらえちゃうもんね。
0: そう、
1: うんうん、
0: あのだから3ヶ月以内の撮影のものとか。
1: あ、はいはい。
0: まあ そこは忠実に守るべきだと思ってるので私は、
1: うん、
0: あのちゃんと撮ってる、必要な時に撮ってるんですけど、
1: うんうん、はい。
0: いや、ほんとたまりすぎちゃってて。
1: ああ、そんなに、
0: うん、うん、高校生とかの分から一応撮ってはあるんですけど。
1: あ、なるほどね。
0: びっくりしちゃうぐらい、
1: うん、
0: いろいろ、まあ、顔とかも変わるもんですよ、
1: うん、
0: 肉付きとかも変わるもんだなって思いながら、うん、その照明写真を見て自分の成長を感じるっていう、うんうん、
1: マジか。
0: そう、
1: あ、そんなことね。溜めてないな。
0: 捨てちゃいますか。
1: そう、
0: あ、うんうんうん、
1: もう使わないじゃん。
0: そうですよね。
1: そう、
0: うんうん、プリクラとかあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれと同じ感覚。
1: あそんな感覚にあれを持ってるの。
0: そう、カンカンとかに詰めて、
1: はいはいはい、
0: 保管しちゃってますよ
1: 思い出ね。なるほどね。
0: そう、
1: まあまあいいんじゃないですか、
0: うん、やっぱりこの大学3年後期ぐらいから、
1: うん、
0: 撮る機会多いと思うんですよ皆さんも、
1: うんうんうん、
0: 見てる方もね、しっかりこう決めて
1: ね、いい写真だといいよね。
0: いいですよね、
1: うん、
0: こうあのいろいろ調べたらね、
1: うん、
0: うまく撮るコツとか出てくるんで、
1: うんうんうん、
0: またあの教えてください私に。
1: あ、もっとうまく撮りたい。
0: そう、
1: いいですね。あの
0: 見本になりたい。
1: あ、うん、広告に出れるぐらい。
0: そうそう、あの、うんうん、写真機入った時に見本みたいな、うん、あそこに乗るぐらいになりたいんで、皆さんまた撮ったら教えてくださいよ。
1: うん、
0: うん、まあ、
1: そうだね。
0: そうですね、こんな感じでお送りしていきたいと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。イコールラブ、超特急逃走中。

0: お送りした曲はイコールラブ超特急逃走中でした。はい、ということでですね、
1: はい、
0: この番組は4年ナウという番組ですので、
1: うん、
0: 先ほどもご紹介したように、まあ、私たちが4年間学校生活過ごしてきてどうだったかみたいなところもね、うんうん、少しお話できたらなと思うんですけど、
1: はい、
0: 最近友達と話してて、
1: うん、
0: その子も4年、一人暮らしね、
1: はいはいはい、
0: 子なんですけれども、
1: うん、
0: こう大学1年生の時に調子に乗って買っちゃったもの、
1: うん、あーはいはい、
0: 実はめちゃくちゃいらなかったみたいな、
1: うん、はいはい、
0: ことが話してまして、まあ、確かにあるよなって、だって一人暮らし初めてだし、
1: うん、
0: 実際何が必要かなんてねわからないから、
1: うん、
0: まあ、ちょっと必要かなと思って買っちゃったものが実は不要だったみたいな、
1: うんうんうん、
0: お荷物になっちゃったってこともまああるんじゃないかなと思うんですよ。
1: はい、
0: 山崎さんはそのようなご経験は、
1: うん、はい、ありますね。
0: あるんですね、うん、やっぱあるんだ。
1: ありますね。
0: 何ですか？
1: そうだね、まず、
0: うん、
1: あの実家でだと、うん、
0: はい、
1: あのタオルの話なんだけど、
0: う
1: ん、
0: はい
1: はい、バスタオルとか、
0: はい、
1: いろいろあるじゃん、
0: はい、
1: で一人暮らしの時も、
0: うん、
1: まあ、バスタオルいるかなと思って、
0: あ、
1: はいはい、買って持ってきたんですよ、
0: はい、
1: でもあれってなかなかでかいし、
0: そう、ね、
1: これ洗濯する時干すの大変、
0: はい、うん、
1: で、
0: うん、
1: もうあのフェイスタオルっていうの、
0: はいはいはい、
1: あの細長い、
0: そう、ね、
1: ちょっと小さめのね、はい、あれで十分体拭けるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうよ
1: ってなってから、
0: うん、
1: バスタオルいらないなってなって、
0: 確かにね、
1: うん、
0: そうですね、バスタオルそんでもって乾くのがね、
1: そうなんだよね、
0: ちょっと厳しいですよね、あれ
1: スペース取るし、うん、
0: ちょっと遅いし、乾きにくい、
1: うん、
0: 十分だよね、うん、フェイスタオル1本で、
1: そう、
0: わ、うん、かります、
1: これ買わなくてよかったな。
0: これ結構聞きますよね。
1: ちょっとあるあるかもしれないね、
0: うんうん、実家って感じしますもん、だってあのバスタオルというもののだけで、あります、あります、
1: うん、
0: あ、
1: 岡崎さんなんかないですか？
0: そうですね、まあそのなんだろうな、調理器具になるんですけど、
1: うんうん、
0: 調子に乗って買っちゃったものなんですけど、
1: はい、
0: フライパンをまあ、
1: うん、
0: 買うことに、まあ、なりますよね、もちろん、
1: まあいりますね、一つは、
0: いりますよね、てことで一番最初に買ったフライパンが、
1: うん、はい、
0: ステンレスのフライパンだったんですよ。
1: 攻めましたね。
0: そう、まあ、実際料理はするし、
1: うん、
0: 今もしっかりめにするんですけど、
1: うん、
0: やっぱステンレスはちょっと使い慣れてないと思う。
1: はいはいはい、
0: ねえ厳しいものですよあれは。
1: うん、使ったことないんですけど、ステンレス、うん、何が難しいんですか？
0: 火加減がね、
1: お、うん、
0: 難しいのと、
1: うん、
0: すんごいくっつくんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: でステンレスの特徴としてこう一気に、
1: うん、
0: あの温まる、
1: あ、はいはい、
0: っていうのがあるので、
1: うん、

0: なんて言うんですかね、結構コツがいるんですよね、うん、
1: ああ火加減に、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: どんだけ温まったらいいかとか、ああ油が馴染んでるかとか、
1: はいはいはい、
0: 私にはまだ分からんみたいな。
1: あなるほどね。
0: そうそう、だから使い慣れればいいとは聞きますよ、もちろん、
1: うんうんうん、
0: 実家もそんな感じなので、
1: あそうなんだ、ね、ちょ
0: っと それを見てね、
1: あそれは買っちゃうかも、ね、
0: 私も生きるっしょとか言って
1: 分かる、そうなるかも、ね、
0: 買ったらちょっと痛い目合いまして、
1: うんうん、
0: すぐに買い直しました。
1: あそうなんだ、
0: うん、なんでやっぱ最初は、
1: うん、
0: まあ簡単なものからというか、その挑戦しなくてよい。
1: そうだね、うん、オーソドックスなものね。
0: 前回もねちょっとお話ししたんですけど、無理するなっていう感じです、
1: う
0: ん、
1: あそうだね。
0: そう、
1: 最初から背伸びしちゃうと疲れるよね、
0: うん、そうそう、できるかな、少しこう過ごしてみて背伸びしてもいいかなと思った時に、うんうん、背伸びしてみるのがいいかもしれないですね。
1: 確かにね、
0: うん、
1: うんうん、
0: あとなんだろうな、あのラグとかも、
1: ラグね、
0: うん、あれは、
1: ね、
0: そう、掃除機かけにくいし、うん、
1: いやわかる、
0: ゴミとかもまあ入っちゃうし、
1: うんうんうん、
0: ね、なんでラグというものがあるんだろうって思ったぐらいでした、うん、このようにう、ね、うん、絶対必要ない、
1: 洗濯のしづらさ、じゃあ掃除か、
0: そう、
1: 掃除のしづらさ、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 上がっちゃうやん、
0: うん、ありましたね。あとなんかありますか、うん、
1: これ僕の友達の話なんですけど、
0: はい、
1: あのモニターとかがねその友達持ってなくて、
0: うん、
1: でなぜか知らないけどプロジェクターをね、
0: あ
1: ー、はい、彼は買いまして、
0: 買っちゃったか、
1: はい、白い壁やしとか言って、
0: うんうんうん、
1: いやすごい見にくそうでして、でまあいいんじゃないって、
0: はい、
1: まあ、その時はね、
0: うん、
1: 過ごしたんですけど、
0: はい、
1: 2ヶ月後ぐらいに行ったらあのモニターがあって、
0: はい、
1: あのプロジェクターはもう箱の中と。
0: やっぱそうですよ ね、
1: そう
0: おしゃれだしね、ちょっと欲しくなっちゃう気持ちは分かります。
1: いやそう分かるんだよね、
0: うん、なんか一人暮らししてるわって思いますよね、きっと
1: 思うんだろうね、
0: うん、いいね。
1: でもちょっとね見づらさが若干あるのかな、
0: あ、
1: うん、
0: まあ、でもなんか私全然今
1: うん、
0: 持っててもいいじゃんって思ってますよ。
1: あ本当、
0: うん、
1: まあいいとは思う。うん、
0: いや実際どうなるのかわかんないけど、私が持ってないからね。
1: そうだね、
0: そうね、
1: あとちゃんと写せるか見といた方がいいですよ。
0: ん
1: あの僕の友達は多分、
0: はい、
1: その拡大の倍率かなんかの問題で、はいはい、壁にどう頑張ってもグワンってなるっていう、写すとね、
0: あちょっと斜めっちゃうとか、
1: そうそうそう、
0: あああある、うん、ありますね、
1: そういうのがあるんでね、
0: うわ
1: そっか、ちょっと計算して考えた方がいいのかな。
0: 確かに、
1: うん、
0: うわプロジェクターか、
1: うん、
0: なんか天井に照らすやつとかもありますもんね。
1: あ天井にあんの、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あじゃあ上向いて見る、
0: そう映画とか見れちゃうみたいな。いやでも多分いらないんですよ。
1: そうだな、
0: まあ、憧れちゃう気持ちはね、うん、多少
1: ちょっとついいらなそうだなって思っちゃった。
0: あ思っちゃう、
1: 思っちゃう、
0: あ偉いですよ。
1: いや僕はもうテレビ持ってるんで、うん、
0: あそっかそっか、
1: はい、
0: 私テレビないんですよね。
1: テレビ僕好きなんですよ。
0: なんか一人暮らしだと、
1: うん、
0: 帰ってから、
1: うん、
0: 誰かの声もないわけで、
1: あ、はいはい、
0: 何か音が欲しいと思う時はあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱテレビいいなって ないんですけど常に欲しいなとは思ってます。
1: うん、あそういうことね、
0: うん、
1: うんテレビっ子だったんで、
0: はい、
1: 親にテレビ買ってくれって言って、
0: うんうんうん、
1: 最初からテレビ持ってたんですね、
0: はい、やっぱ寂しくなっちゃうからテレビは必要かもしれないと思います。
1: そうだね、
0: うん、
1: てかあの意外だったのが、
0: はい、
1: 同級生とかみんな結構テレビ持ってないんですよね。
0: うん、うん、まあそれは聞きますね、
1: うん、まあ、
0: 持ってない人
1: みんな最近見ないんだなっていうのをね、
0: うんうん、まあこう見たい番組とかの配信をスマホで見るとか ね、
1: そ う、 ね
0: そういうこともできちゃうし、
1: う
0: う、サブスクとかもありますもんね、
1: うんうんうん、確かにそれで見るんだね。
0: 確かに、まあ、一人暮らしの方はねこう背伸びせずに始めてみてほしいですね。ここで一曲お送りします。高橋優、明日はきっといい日になる。

0: お送りした曲は高橋優、明日はきっといい日になるでした。はい、ということで、
1: はい、
0: ここまでは、
1: うん、
0: 一人暮らしで実は必要なかったかもしれないもの、
1: うんうんうん、
0: 私たちの主観で、
1: はい、あんまり使わなかったなとかね、
0: そうお話

0: してきましたけど、
1: うん、
0: まあ、なんか他にあります？
1: そうだね、うん、あの料理とかで、
0: うん、
1: まあ、最初気合い入れて調味料とか買うわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でまあ多い方が
0: い
1: いかなとか思って、
0: はい、
1: 買うんですけど、
0: うん、
1: ちゃんとね、
0: うん、
1: 調味料もあの賞味期限があるじゃないですか、
0: まあ、食べ物ですし、はい、
1: うん、あの使い切れないなっていう問題がね、
0: はい、うん、
1: これ最初の方よく出るんじゃないのかなって。
0: 確かにね、ありますよ、うん、だから塩とか も、
1: うん、
0: でもう使うからって思ってでっかいの買っちゃったりする人きっといると思うんですけど、
1: うん、
0: マジで使わんぞ。
1: いや、う
0: ん、
1: 本当にそう、
0: そうありますね、
1: うん、
0: 特になんかその塩もそうだし、
1: うん、
0: こう鶏ガラスープの素とか、
1: あ、はいはいはい、
0: あの、まあ、万能に使えるやつね、
1: うんうん、
0: 結構いらんぞ。
1: あと、うん、僕はよくやったのは、
0: はい、
1: あのドレッシングとかね。
0: ドレッシング、でっかいの買っちゃったってことですか？
1: いや、なんか、
0: うん、
1: でっかいの買ってなくてもですよ、
0: はい、
1: あの実家で買ってたような普通の大きさね、
0: うん、
1: のやつも、
0: うん、
1: 意外と僕自分一人だったら使い切れなくて、
0: はい、うん、
1: 切れちゃったみたいなのが何回かありました、
0: はい、マジか。
1: これ僕が野菜食べてないだけかな。
0: ドレッシング私買ったことないんですよ。
1: え、
0: うん、
1: あ、じゃあ野菜食べてないってことでいいですか？
0: いやいや、私結構食べますよ、
1: うん、
0: オリーブオイルとかかけちゃったり
1: して。うわそういうことね。
0: そう、オリーブオイルレモン塩とか、
1: はいはい、意識高くきたな。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そのごま油とか、
1: うわ、
0: うん、
1: イタリアンみたいなね、
0: うん、ことしちゃったりしちゃってますんでは
1: いはいはい、参りました。
0: あ、参りました。
1: ちょっとね、
0: うん、でも考えてみたら、
1: うん、
0: その多分みんな持ってるだろうマヨネーズとか、うんうん、
1: はいはい、
0: まあ、トマトケチャップ持ってない人もいるかもしれないですけど、トマトケチャップとか、
1: うん、
0: ああいう感じのものも意外と減らないですよね、
1: うん、そう、減らないんだよね、
0: うん、あの量で減らないから、
1: うん、
0: 無理しない方がいいね、みんな。
1: そうですね、
0: うん、他なんかないか、うん、あのニンニクチューブとかね、料理する人は買ったことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: でかいサイズじゃなくていいですっていうのはお伝えしておきます、
1: ね、うんうん、
0: あのいくら料理をすると言っても、
1: うん、
0: 所詮一人だし、
1: うんうんうん、
0: 大学生もそんな忙しい時期もあるわけで、
1: はいはい、
0: ね、なんか、悲しい気持ちになっちゃうんですよ、賞味期限切れたものが手元にあると
1: そうね、
0: うん、やっぱ
1: 使うわけにはいかないしね。
0: そうそうそうそう、なるほどね、
1: うん、
0: 調味料か。
1: そう、
0: ね、なんか持ってます、その珍しげな。
1: あ、珍しげな調味料、
0: うん、
1: いや、ないな
0: ないか
1: ない。あ、でも、
0: うん、
1: 一個、
0: はい、
1: 好きなのがあって、
0: はい、
1: まあ、珍しくないんだけど、
0: はい、
1: だし醤油、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 岐阜のね、
0: うん、
1: 近所のお酒屋さんがなぜか売ってるだし醤油があるんだけど、
0: はい、岐阜出身だからね。
1: あ、そうそうそう、
0: うんうん、
1: それが美味しくて、
0: うん、
1: もう実家から持ってきてます。
0: あ、いや、それは本当に好きですね
1: そう、ただ好き、なんかレアとかじゃないんだけど、
0: いいですね。
1: そう、そこが
0: もう地元の味みたいな。
1: そうそうそう、
0: 安心できちゃうんだ
1: そうそうです、はい、
0: そっか。私はまあ、うん、多分それなりに料理をする方だという自負があるんですけど。
1: そうだね、野菜をオリーブオイルと塩で食べるぐらいですから、
0: うんうん、そう、
1: 期待高いですけど、
0: まあ、この冷蔵庫のポケットの方、
1: うん、
0: あれ扉の方
1: に、はい、
0: まあ、全部調味料、
1: お、はいはい、
0: 置き場というか入れになってて、
1: うん、
0: 今私パッと思い出したんですけど、
1: はい、
0: あのスパイス、
1: うん、
0: 調味料といっても、
1: うん、
0: スパイスを結構買っちゃってますね。
1: スパイスか。
0: そう、
1: どういう系のスパイスなの？
0: クミンとか。
1: あ、カレーとかに使われてるやつね、それ
0: すごい、
1: うんうんうん、
0: そうとか、
1: うん、
0: あとコチュジャンとか、
1: はいはい、
0: ありますね。
1: すごいね、
0: うん、すごいっしょ。
1: それ使ってやっぱ料理するの？うん、
0: 料理しますよ。
1: クミンとかだったらさ、
0: うん、クミンはマジで使わん。
1: けど、ね、やっぱり、
0: うん、使うわけない。
1: いや、なんか
0: 使わんよ。
1: スパイスからカレー作りますとか言い出すかと思って。
0: いや、でもカレーを作ったら入れますよ、う
1: んうん、あ、やっぱりそこに入れるんだ。
0: クミンから作るのではなく、
1: はいはいはい、
0: カレーにクミンをぶち込むみたいなことは、
1: あ、なるほどね、
0: したりします。で、やっぱり、
1: うん、
0: 残っちゃうと先ほども言ったように悲しいんで、
1: うん、
0: まあ、無理やり使おうとするわけで、
1: はいはい、
0: だからそのなんだろう、突然、
1: うん、
0: クミン味ばっかりの料理ができちゃったりとか
1: わ
0: する時期が、
1: はいはいはい、
0: ありますね。
1: なるほどね。
0: そう、やっぱ使い切らなきゃいけないっていうのが、うん、
1: あるよね、
0: うん、あるね。ちょっときついですよね、それは。そうそう、 あと牛乳とか、
1: はいはいはい、
0: 豆乳とかも買うんですけど、
1: うん、
0: でかくない？サイズ。
1: あ、でかいね、
0: うん、なんかハーフサイズにすると、
1: うん、
0: なんか損した気分になっちゃうんですよ。
1: いや、わかるわ。
0: わかります？その卵とかもさ、
1: うん、
0: 10個入りと6個入りとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: で多分6個入り買った方が非常に、
1: うん、
0: こう持つし新鮮なものを常に食べれるとは思うんですけど、
1: うん、
0: なんか損した気分になっちゃうんですよね。
1: 買うときなんか使い切れる気しちゃうんだよね、
0: うん、ね、
1: お得に見えるしね、
0: ちょっと。そうそうそう、
1: うん、
0: まあ、意外とこう、ま、葉物っていうのは葉っぱ系の野菜だったりとかは、
1: うんうん、
0: こう、まあ、ちょっと日にちを言っても大丈夫だったりすることはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 調味料とかこう数字で、
1: はいはい、
0: ちゃんと日にちが明確に、そう、明確に見えるものは、
1: うん、
0: ね、いたたまれない気持ち
1: はいはい、はい、
0: なっちゃいますよね、うんうん、なるほど。調味料か、
1: うん、
0: ありますね。冷凍食品とかもさ、
1: うん、
0: いつの間にか切れてたりしそうだな、
1: は
0: いはいはい、私今確認してないけど
1: うん、うんうん、
0: あるんだろうなって思ってます。
1: はいはい、
0: うん、まあ、調味料はほどほどにっていうところは思いますね、
1: うんうん、はい、
0: 唐辛子とか私今
1: お
0: あるんですよ、冷蔵庫に。
1: すごい、うん、
0: ありえないでしょ。
1: いや、すごい、
0: ちゃんとちゃんとした唐辛子、
1: うん、あー、はいはいはい、うん、もう野菜売り場のやつね。
0: そう、
1: 乾燥してない感じね。
0: 乾燥してるやつ。
1: あ、乾燥してる、
0: 乾燥させたやつ。
1: あー、いや、でもすごいな。
0: で、買ってる大学生なんていないと思う。
1: いや、いないと思うな、ね。
0: だから
1: 何に使おうと予定してた、買われたんですか。
0: いや、なんか便利かなと思って。
1: あ、明確には決めずにね。
0: そう、
1: だ
0: から、
1: はいはい、
0: うん、なんだろう、なんかうどんとか、まあ茹でる時とかにも、うん、まあ、ちょっとあってもいいかみたいな、うん、
1: なるほどな。
0: そう、なんかサラダとかにちょっと入れても、
1: はいはいはい、
0: アクセントになりますし。
1: いや、
0: できちゃう発言をしちゃいました。
1: できちゃうね。
0: できちゃうね。意外と料理ってね、しないものかもしれないですね、
1: うんうんうん、
0: なので、まあそんなに量を買うことなくっていうのをおすすめしておきます。おすすめですね、私たちから、う
1: ん、はい、
0: はい、ここで1曲お送りします。スノーマン、踊ろうぜ。

0: お送りした曲はスノーマン踊ろうぜでした。はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、今この番組放送されているのが、
1: うん、
0: まあ、5月の半ばということで、
1: うん、
0: ゴールデンウィークがね終わっているんですよ。
1: あ、そうだね、
0: うん
1: うん、
0: どうでしょう、4年生、
1: うん、
0: 最後の、
1: はい、
0: こうのみのみしたゴールデンウィーク、
1: うん、
0: どのようにお過ごしでした？
1: そうだね、その、はい、やっぱ4年生最後っていうのと、
0: うん、
1: まあ、あと、まあ、社会人来年からなっちゃうから、
0: はい、
1: まあ、ちょっと時間の使い方がね、
0: はい、
1: あんまり自由には取れなくなるのかなっていうのをね、
0: はい、
1: まあ、予想できるんですけれども、
0: うん、
1: まあそれを思ってかわからないんですけど、
0: はいはい、
1: 私のおばあちゃんが、
0: うん、
1: まあすごく予定をね、
0: ほう、
1: 僕の予定をキープしてくるんですよね。
0: お、じゃあ実家の方に。
1: そう、今回は、
0: うん、はい、
1: まあ、私4年連続大抵実家帰ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、それでも友達と遊んだりばっかだったんですけど、
0: はい、
1: もう今回は本当大体おばあちゃんといた。はい、
0: ずっと、
1: いや、まあ、ずっとじゃないんだけど。
0: どういう感じで過ごしてたんですか？
1: もうなんかあっち、うん、なんかいろんなとこに連れてってもらって、
0: はい、
1: 京都に行こうってまず最初誘われて、うん、
0: 結構しっかり旅行じゃないですか。
1: あ、でもね、岐阜から日帰りで京都って全然行けるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: もういいですね。
1: 2時間ぐらいで下道の電車でも着くから、それで行って旅行したり、
0: はい、
1: あと親戚がね、
0: うん、
1: おじとおばが、
0: うん、
1: なんと去年ぐらいから料理、
0: はい、
1: ご飯屋さん出しまして。
0: おお、お店よね。
1: そう、
0: すごい。
1: そこに祖母と、まあ、でも行ける人、家族、うんうんうん、みんなでご飯食べに行ったり、
0: はい、
1: そう、そんなことしてたらゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
0: やっぱそうか、
1: うん、
0: 高台はね、その中日、
1: うん、
0: 休日の中の平日挟まれてるところで、うんうんうん、5月1日が授業なかったんですよね。
1: そうだね、休みだったね、う
0: ん、はい、なので、まあ帰省しやすいように、
1: うん、
0: まあ、してくれてるわけではないと思いますけど。そういうスケジュールだったんですけど、
1: うんうん、
0: 私富山の方の、
1: はい、
0: チューリップを見に行ってきました、
1: うん、おー、いいですね。
0: うん、なんか桜とかって、
1: うんうん、
0: こう春のイメージパッと思いつきますけど、
1: うん、
0: チューリップもなんか春のイメージではあったんですけど、うんうん、
1: はい、
0: もう暑くて、
1: あ、
0: 今、
1: はいはいはい、
0: うん、桜も見に行ったんですよ、
1: うんうん、
0: 4月の最初あたりにね、
1: うん、
0: 行ったんですけど、やっぱ1ヶ月違いってこともあって、
1: うん、
0: もうなんか夏かなみたいな。
1: そうだね、
0: そう、
1: ゴールデンウィークって、ね、夏ちょっと感じるよね、
0: うん、感じちゃいましたね、うん、そう、じゃあチューリップってあんまりその何、小学生とかの時に自分で育てた霧みたいな、
1: うんうん、あ、はいはいはい、
0: それ霧ぐらいなのかも、私
1: 本当に、
0: うんうん
1: うん、
0: なったので、まあなかなか良かったですよ。
1: おー、いいですね、
0: うん、
1: チューリップか、最近見てないな。
0: 見てないでしょ
1: う、うん、
0: そうなのよ、意外と
1: ないね。
0: そう、なんか結構身近っぽい印象あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、そんなことなくて、
1: ね、ないね、意外と。
0: しかもその一つの茎で、うん、まあ、二つの葉に対して、
1: うん、
0: お花は一つじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なのでこう、ま、たいっぱい埋められてる。いっぱいあるんですよ、とにかく、
1: うんうん、
0: 木ではないからね、
1: はいはいはい、
0: だからまあすごい圧倒されました。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: うん、で僕今めっちゃ気になってるのが、
0: はい、
1: 岡崎さんの家族は、
0: はい、
1: そのなんていうの、最後だから遊びに行こうだとか、
0: はい、
1: そういうのはあるの？
0: うん、ないね。
1: あ、ないんだ。
0: そう、全然仲が悪くはなく、
1: うん、
0: とても関係は良好ではあるんですけど。あるんですけど、
1: うん、
0: 弟が、まあ、まず大学受験、
1: うん、
0: まあ、まだとか言ってもまだ10ヶ月後とかではあるんですけどね。あ、
1: そうなんだ。
0: まあ、ちょっと結構本気モードに入っちゃってるので、
1: はいはいはい、
0: 弟なんですけども、
1: うん、
0: ってのがあって、
1: うん、
0: あんまりね、
1: なるほどね、
0: そう旅行とかは去年はあったんですよ、やっぱり余裕があったから、
1: うんうん、
0: みんなに、
1: うん、
0: だけど今年はちょっとないかな。
1: なるほどね。
0: そう、まあ、家族と出かける予定はあったりするんですけど、
1: うん、
0: そんなにあの家族揃って、
1: うん、
0: あのどこか行こうってのはない
1: ですね。うん、あ、本
0: 当、うん、
1: もうね、うちも確かに家族揃ってはないんだけど、うん、
0: はい、
1: もうねおばあちゃんがすごくて本当に、
0: ね、すごそう、話聞いてる感じ
1: そうい
0: いですね。
1: 妹も大学生なんだけど、
0: はい、
1: 3人で行こうって言って、
0: おう、へえ、そう、思い出を作ろうとしてくれている。
1: あの春休みって大体卒業旅行のね、
0: うん、はいはいはい、
1: 予定が決まってたりするのかなって思うんですけど、はい、僕まだ決まってないんだけど、
0: うん、
1: そのおばあちゃんと行く旅行だけは決まってます。
0: お、
1: なんか変だなとか思いながら。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あ、そっか、やっぱでも私のおばあちゃんもそういえばなんか6月頃旅行しようって、
1: うん、あ、やっぱり
0: そう言ってきましたわ、
1: うん、
0: 東北の方に。
1: あ、本当、
0: そうい
1: いな、東
0: 北誘われました。やっぱおばあちゃんいいですね。
1: おばあちゃんいいね、親より甘えやすいし、
0: うん、そうね、あの、うん、一回いっぱい甘えさせようとしてくれて、
1: うんうん、
0: 私もね心地が良いですわ、
1: ね、
0: うん、ありがたいですね。、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、最後の年なんでね、いっぱい遊びたいなって思ってます。
0: そうですね、いっぱい遊んじゃいましょう、うん、ここで一曲お送りします。AKB48 ヘビーローテーション。

0: お送りした曲は AKB48 ヘビーローテーションでした。はい、ということで、
1: はい、
0: ま、あのもうすぐ夏っぽいねという話をしてきましたけど、
1: うんうんうん、はい、
0: なんか夏になったら食欲がなくなるみたいな話あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 私本当にそれが理解できなくて、
1: うん、あ、経験ない、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: もうね、私通年大食いなんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、うん、すごいご飯も大好きだし、うんうん、甘いものも食べたいしみたいな感じで、はいはい、この間あのパフェを食べに行ってきまして、
1: うんうん、はいはい、
0: でかいパフェ
1: あ、でかいパフェね。
0: そう、あのジョッキでね、うん、出てくるんですよ。
1: え、ジョッキ？
0: そう、
1: それ大量だね。
0: そう、うん、ジョッキで出てきたパフェを食べて、まあ、その前に、
1: うん、
0: 超大盛りのハンバーグも食べたんですよ。

0: すごいな。
1: そうすごいっしょ。
0: え、それ、うん、ハンバーグを食べますでしょ。
1: うん、
0: でもさ、うん、1日間ぐらい置かないの。
1: いや、こう、チェーン店だとさ、タブレットであるじゃん、はいはい、注文するじゃないですか、
0: うん、
1: そこで、ね、すぐ
0: あ
1: すぐ来る食後とか、
0: うん、
1: もうちゃんと、うん、その食後にして、
0: はいはいはい、
1: いつでもお願いします
0: すごいね、
1: しておいて、
0: うん、
1: もうびっくりするぐらい食べちゃった
0: そうだよね。
1: そう、
0: 休憩時間なしで行ったんだ。
1: そう、
0: すごいな。
1: さすがに、まあ、きつかったですよ、お腹は。はち切れそうでしたけど、
0: うんうん、
1: 幸せを感じましたね
0: まあ一応はち切れそうではあったんだ。
1: あ、一応ね、
0: うん、まあいいんじゃないですか。
1: うん、食欲がなくなるっていうのはやっぱ暑いから。
0: うん、なんかもうそうめんしか食べたくないみたいな。
1: そうめん食べたくなるのは大丈夫でしょう
0: そっか、ああ、いやでもそんなに確かに量落ちるなって時ありますよ、暑すぎると。
1: 暑すぎるとある。
0: 暑すぎるとっていうか、
1: うん、
0: もうなんかその暑い中生活してて疲れで食欲落ちるみたいな、
1: うんうん、なるほどね。
0: 風じゃないけど、
1: うん、
0: ちょっとだるい、そんな食いたくないなみたいな。
1: あー、そっか、うん、なんかね、
0: うん、
1: やっぱ
0: ないですか、そんな経験は。
1: うん、ない
0: ないか。
1: ない。
0: まあでもいいんじゃないですか、夏バテ経験したことないってのは。
1: そっか、
0: うん、
1: まあいいことですよね、きっと。
0: はい、夏に負けてないということで
1: ね。負けてないしね、
0: うん、
1: やっぱ勝ちたいね
0: 勝つ。
1: そう、夏に勝ちたい。暑いのは嫌いなんですよ。
0: あ、暑いの嫌いなんだ、
1: うん、寒い方がいいっていうのを冬でも思います。
0: お、はいはいはい。
1: ガチでしょ。
0: ガチだね。
1: 冬でも、あ、こんな夏よりこっちの方がいいわと思いますもん。
0: うわ、そうなんだ。
1: え、思いません？
0: 石川の冬、うん、本当に嫌いで。
1: なんでなんで？
0: 暗いじゃん。
1: あー、どんよりしてますね、ずっと。
0: そう、
1: 確かに。
0: もう晴れないの嫌いで。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: どんよりし続けてますもんね。
0: そう、
1: 北陸の冬は空も暗いし、
0: うん、
1: 曇りだし、
0: はい、
1: 確かに太陽出た日にはもう祭りだって感じでしたね。
0: そう、春来たかなみたいな。
1: うんうんうん、ありましたありました、
0: うん、
1: そっか。
0: そう、3年住み続けてる、
1: うん、
0: 4年目入るって感じですけど、うん、
1: はい、
0: 全然嫌ですよ。
1: そうなんだ。
0: あんま感じないんだ、もう。
1: そう、
0: 生まれた時からだから。
1: そうそうなんですよ、
0: うん、
1: だから一回冬に名古屋に、うんうん、
0: はいはい、
1: 行ったことがあるんですけど、
0: うん、
1: 感動しましたね。
0: 晴れてるでしょ、
1: カラッカラで、
0: うん、
1: こんなことあるみたいな。
0: で、
1: その冬は乾燥するみたいな世間の感じ
0: が、うんうん、
1: 理解できなくて、ずっと。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: 湿ってるもんね。
1: そう、
0: うん、
1: なんで乾燥するんだろうみたいな、
0: はいはいはい、
1: こんな雪降ってんのにみたいな感じだったんですけど、うん、確かに太平洋側のカラッカラさはびっくりしましたね、
0: うん、そう。
1: しかも寒さがちょっと違いますね、同じ気温でも。
0: あ、そう、
1: なんかね、刺すように痛い、太平洋側の方が。
0: あー、なるほどね。
1: ピリピリします。
0: 乾燥してるからかな。
1: そう、まあ分かんないけど
0: うん、うん、
1: なんかだからお肌的にはこっちの方がいいのかなとか。
0: あ、確かにね
1: 思ったりね。
0: 直射日光ないしね。
1: そうそうそう、うん、思ったりしましたよ。うん、なんだかでも北陸って言っても、
0: うん、
1: 石川県よりもこう北上した方、
0: うん、
1: ってやっぱもっとどんよりしてるんですかね。か
0: でも北陸3県って結構トップレベルでどんよりしてるんじゃなかったかな、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ、そっか。
0: そう、なんか雨の日数が多い。
1: ああ、あ、それは言いますね、確かに確かに、うん、雨降らなくていいから、
0: うん、
1: 私の感覚としては、
0: はい、
1: 曇っててもいいから、
0: うん、
1: 雨降らないでほしいみたいな。
0: はいはい、
1: 曇っててもいいんですよ。
0: 曇りはいいんだ。
1: でも慣れてるからかな。でも、うん、そう、
0: 雨は無理なんだ。
1: 雨は無理ですね、うん、まあ、少しずつ暑くなってきましたけど、まあ、負けずに生活していきたいと思います。

0: MIT キャンパスウェーブ4年ナウ、お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の岡崎紗衣と、
1: 同じく4年の山崎翔太郎でした。
0: この後も FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

昨年開催された大阪・関西万博で空飛ぶ車が大きな注目を集めましたね。官民協議会は空飛ぶ車の国内での商用運行を2027年から2028年に一部地域で始めるという目標を明確にしました。2030年代後半には自動運行を実現するとして技術開発を進めていく計画です。 SF やアニメの世界でしかありえないと思っていたことが近い未来実現すると思うとワクワクします。空飛ぶ車の次はあの丸くて青いロボットの秘密道具の実現も期待したいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はヨルシカです。4月22日に新曲アブクをリリースしています。テレビアニメライアーゲームの主題歌として書き下ろされた作品。渋みのあるサウンドが印象的です。お送りしましょう。ヨルシカ、アブク。

お送りした曲はヨルシカ、アブクでした。次はキング&プリンスです。デビュー8周年の記念日となる5月23日に、これまで配信された

ったシングルのカップリングやアルバム曲など全78曲を一斉配信することを発表しています。現在は2人体制になっていますが、ここでは2018年のキンプリのデビュー曲をお送りします。キング&プリンス、シンデレラガール。

お送りした曲はキング&プリンス、シンデレラガールでした。3曲目です。川谷絵音率いるバンドインディゴラエンドが6月24日にニューアルバム満ちた紫をリリースすると発表しています。切ない恋愛をテーマに歌を作るインディゴラエンドのこれまでの楽曲から1曲聴いてください。2025年の作品、インディゴラエンド、那覇と。

0: お送りした曲はインディゴラエンド、ナハトでした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。アメリカ映画界最高の栄誉とされるアカデミー賞、その主催団体映画芸術科学アカデミーが賞の対象となるのは、人間が脚本を書き演技する作品とする新たな規則を発表しました。2027年3月に発表される次回アカデミー賞の選考から適用されます。新規則は映画制作者の AI ツール使用を認めましたが、2025年に話題になった AI 生成の女優ティリー・ノーウッドのような合成俳優が出演した作品は賞の対象外となり、人間が書いた脚本が審査の対象になるとしました。また作品を人間が制作したものと確認するため、制作側に追加情報の提出を求めることができると定めました。 AI は人間のような感情や心情などの表現は難しいと言われていますが、 AI 生成の女優ティリー・ノーウッドの映像を見ると、 AI だと言われなければ気づけないほどのクオリティで驚きました。 AI に負けない心揺さぶられる素敵な作品が人間の手によって今後も制作されることに期待したいですね。今日のお宝話でした。

用でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。オリビア・ディーンの Man I Need が音楽配信 Spotify で10億回再生を突破したと発表されました。もう世界的なヒット曲になっていますね。お聴きください。オリビア・ディーン、マン・アイ・ニード。

お送りした曲はオリビア・ディーン、マン・アイ・ニードでした。今日最後はスーパービーバー、2021年の作品です。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

最近プログラミングスクールの広告を見かける機会が増えました。プログラミングというと難しそうな印象がありますけど、子ども

子たちはきっと楽しみながらどんどん覚えていくんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。バッドカンパニー、キャントゲットイナフ。

バッドカンパニーで Can't Get Enough でした。次に紹介するのはウィントン・ケリーです。アメリカのジャズピアニスト、ウィントン・ケリー。1950年代から活躍し、マイルス・デイビスのクインテットのメンバーとしても人気を博しました。1971年に39歳の若さで亡くなってしまいますが、マイルス・デイビスに、あいつがいないと演奏に火がつかないと評されたことからも、その存在感の大きさが伝わってきます。多くのミュージシャンから愛され、共演を望まれたピアニストの一人でした。それではお聞きください。ウィントン・ケリー、ハリーズ・ラスト・スタンド。

お送りした曲はウィントン・ケリーハリーズ・ラスト・スタンドでした。次はビリー・ボーンハワイアン・ウェディング・ソングです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は五十嵐晩水の句をお送りします。姫鷹の生まれていまだ種持たず。生まれて間もない姫鷹は朱色に染まっていないと呼んでいます。姫鷹の生まれていまだ種持たず。五十嵐晩水の句でした。姫鷹は改良メダカの中でも特に丈夫で飼育しやすいと言われています。学校の授業でも使われることのあるメダカなんですね。私は水族館が好きで水槽で魚を飼うことに憧れているので、候補の魚として覚えておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。シフォンズ、涙のバースデーパーティー。

お送りした曲はシフォンズ涙のバースデーパーティーでした。最後の曲です。ムーディー

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの1ファン、のの1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は私が所属する電気電子工学科のお話とともに、お気に入りの音楽でお楽しみください。さて、まあゴールデンウィークが終わってから1週間経ちましたね。皆さんお変わりありませんでしょうか？ゴールデンウィークもバイトで忙しかった人とか、まあゴールデンウィークね、比較的ずっと休めた人という方でもね、いつもの生活に戻るのが大変なんじゃないですか？現在僕は大変苦労しております。というのもですね、僕ゴールデンウィーク、まあ明ける前の 2,3 日前くらいからまあ風邪をひいておりまして、いつもは全然風邪ひかないんですけれども、風邪ひくとなかなか僕治りが遅いんですよね。咳とか鼻水とかは結構しょっちゅうあるので、まあそこら辺はまあ我慢できるんですけれども、体の倦怠感とかが本当に我慢できないっていうか、耐性がなくって、なかなか苦しいものがあるんですよね。まあここからは大学生ならではのね、風邪をひいた時のきつさになるんですけれども、僕先ほどの自己紹介通りですね、現在3年生に当たるわけなんですよ。3年生ってなるとかなり専門的なものが増えてきまして、その中に専門実験っていうものがあるんですよ。この専門実験、1年にかけて、まあ、6くらいかなの、なんか種目に分けて、まあ、実験を行うんですけれども、その一個一個でですね、まあレポートというものを書かなきゃいけないんですよ。なんか大学生っぽくないですか？でこのレポートがですね、この専門実験の結構評価の大部分にあたるんですけれども、ですからまあレポートを出さなかったらですね、まあ単位が取れない可能性が出てくるわけなんですよ。でこの単位が取れないとどうなるかなんですけれども、まあ大学の教科って、まあ、2種類ぐらいあって、必修と選択っていうものがあるんですね。選択はまあ比較的落としちゃダメなんですけれども、まあ必要単位数さえ取れていればその教科は、まあ、なくても卒業できたりとかできるんですけれども、まあ問題は必修単位の方なんですね。こちらは卒業まで4年間までにその単位を取らないといけない、絶対その教科を取らないといけないっていう科目になります。でそれの最上位にあるのがこの専門実験、必修単位の最上位にあるのが専門実験でして、じゃあなんでこれが、まあ、必修の最上位なのかなんですけれども、必修科目ってまあ、4年のうちに教科、その単位を取れてればいいんですけれども、専門実験の場合はその学年で絶対にその教科を、専門実験の単位を取らないと留年が確定しちゃうわけなんですよ。ちょっと僕はその金銭面的にも問題があるので、まあ大学5年生をするわけにはいかないんですね。ではまあこのね、専門実験がどれだけ大事なのかっていうのが分かった後に、まあこの風邪をひきましたよっていう話に戻るんですけれども、まあそのレポート提出がですね、ゴールデンウィーク明けだったんですよ。で何をしていたかというと、まあ、僕は 2,3 日前、ゴールデンウィーク 2,3 日前から、まあ、風邪をひいていたとのことで、レポートに全く手をつけてなかったんですよね。まあこちらの問題点として、まあ、ゴールデンウィーク中だからっていうことでアルバイトいっぱい入れちゃったっていうのが原因なんですけれども、まあそれによってですね、僕はピンチに立たされていたわけです。でまあどうしたかっていうと、まあ比較的結構病気の症状が抑えられた1日前、レポート提出1日前にこうめっちゃ頑張って一夜漬けでレポートを書くっ
ていう羽目になっちゃったんですよね。高校までだったらまあ風邪ひいてもちょっと猶予が与えられたりとかするんですけれども、まあ大学の教科ってなるとね、そういうわけにもいかないのでね。もちろん就職してね、まあ会社で勤めるってなってもそういうわけにもいかなくなっちゃうので、そこら辺がまあなんかちょっと大人になったっていう感じがしますよね。休み明け、ゴールデンウィーク明けで、まあ季節の変わり目っていうこともありましてね、体調悪くなっちゃうとかする方も多いかと思うんですけれどもね、まあ体調悪くなっていいことないので、まあしっかりなんでしょうね、水分補給して、まあ服とかもね、まあ季節に合わせてちゃんと美味しい栄養のあるご飯食べて、みんな健康に過ごしていきましょうね。それじゃあ、まあ改めまして、30分間の間僕の学科のまあお話をね、お楽しみください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW

わからない専門的なものとして見る方が多いと思うんですよね。まあそういう一般的なね、よく知られる情報じゃないからこそ、まあ、悪用したりとかもできちゃうわけなんですよ。例えば、まあ、薬学部とかだったらなんか薬をねいろいろと調合してなんかすごい薬作ったりとか、あとまあそうですね、ホワイトハッカーと、まあ、普通のハッカーとか、まあいいことに技術を使おうと思えば使えるし、逆になんか自分の利益だけに使うこともできるわけなんですね。まさに何だろう、技術は使いようってやつですよ。そんな、まあ、使い道っていうことを学ぶために、今現在僕が紹介する教科は科学技術者倫理という、教科になります。今までは、まあ、電気回路のお話だったりだとか、まあ、あと制御の話だったりだとか、まあ、技術そのものを学ぶ教科をよくお話ししてきたと思うんですけれども、この教科ではですね、科学技術がグローバル化の進む今日の社会及び環境における影響について考察し、科学技術の目的、役割と社会との相互作用についての理解を深めることを目的としています。小学校とかね、まあ、中学校でのまあなんか専門的な知識やから、まあ理科を今僕が言っていた電気回路制御の話だとするならば、まあこの科学技術者倫理は道徳のような教科ですかね。道徳か、だったらまあ別に教科単位落としても問題ないんじゃないっていう方多いかもしれないんですけれども、この教科はですね必修単位でございます。だからちゃんとこの教科についてね学びを深めないとこの学校は卒業できないことになっていますよ。じゃあこの教科一体どんなことをしているのか具体的に説明するのは、まあ、次のコーナーでお話ししましょうか。それではここで一曲お送りします。寝言でサイダーの海。

0: お送りしました曲は寝言でサイダーの海でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。それでは科学技術者倫理がどんなことをしているのかについてお話ししていこうと思います。まあ今回は最初なので触りだけ。まず重視することとして、特に技術者倫理では公衆の安全、健康、福利は最優先にされなければならない、これは科学者技術倫理の前提だよと教えられました。やっぱり技術者ってまあ今あることを良くしたいだったりだとか、まあそういったことから開発したりだとかの原動力になっているんですけれども、変化を重要視して、まあ、今ある安全だったりだとかそういったことを軽視する習性っていうか、まあそういったことがあるわけなんですね。でも先ほど言った通り、まあ、科学技術って専門的な知識だからみんながみんな知ってるわけじゃないじゃないですか。となると、まあ、科学技術を使用して作る側、まあ、科学技術者の側から使う側の皆さんの安全を保障する責任があると言われてるんですね。例えば、まあ何でも切れるフードプロセッサーを買いました。よし、これでまあ何でもね、食材、粉々にできるぞって思って起動しました。まあ食材は確かにスパスパ切れるんですけれども、なんか、バグが生じていきなり人間に襲いかかってきたとかね。まあそういうことあったら困りますよね。こちらの使う側の、まあ、安全が保証されてないことになりますから。実際まあそんなアニメみたいなことは起こらないとは思うんですけれども、これから快適になる、まあいろいろいい技術を持った製品を買いましたっていうニコニコなところに、まあこちらをの危険を脅かすね、そういったものが入っていたら困りますからね。使う側の人間の安全、健康、福利を損なわない程度に快適な技術の、まあ、開発をするということがこちらの責任になってくるっていうことを学んでいるっていう話でした。それではここで一曲お送りします。ガチャリックスピンで Don't Let Me Down。

お送りしました曲はカチャリックスピンで Don't Let Me Down でした。さて、まあ30分間の間、科学技術者倫理についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。専門的な技術の話ではなかったので、まあ聞いてる方は退屈だなって思った方もいるかもしれないんですけれども、教科自体はですね、まあ何人かでグループになって、自分がまあある大会の責任者だったりだとかね、まあそういった限られた状況の中で、あなただったらどうしますかみたいなお話をしたりだとか、まあこういう状態だったらあなたたちはどうしますかみたいなグループワークとかもあったりして、すごい楽しいのでね、機会があればまあそういったお話ができればいいなと思っております。ここまで KIT My Music Time をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いきなりですけれど、リスナーさんは行きつけのお店、飲食店ってありますか？まあ、私はラーメン屋とか結構いろいろ行ったりはしてるんですけれども、あのラーメンじゃないんですけど、能登でですね、あの能登に行くととりあえず行ってみるかと言っていたお店がありまして、お寿司屋さんなんですけど、そこがですね、この春から震災復興復活したということで SNS などで告知されていて、ちょっとこのゴールデンウィークとかなかなかこう田植えとかもあったりとかして行けなかったんですけど、いつかこう日を見てですね、能登へ行った際にまたそのお寿司屋さん行きたいななんて思ってるんですが、いかんせん休業される前から大変人気のお店だったので、行って入れるかだけすごい不安なんですけど、でもこうしてね、震災後復活されたっていうことがまず一番嬉しいなって思うので、応援しに行きたいなって思っています。リスナーさんのお気に入りのお店、飲食店あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル。

今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2015年平成27年にリリースされたモンゴル800のアルバムピープルピープルからお送りします。モンゴル800 DIY

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のデータサイエンス系課外活動プロジェクトデータドリーマーズのチーム寒いぜ石川が石川県金沢市共催のフィッシュテックハッカソン石川の海の幸をアプデせよにおいてシビックテックイノベーションアワードを受賞しました。このハッカソンは水産業の地域課題をデータとテクノロジーで解決することを目的に1月24日にデイ1課題発見編が開催され、参加者は約2ヶ月間の開発期間を経て3月15日のデイ2課題解決編成果発表でプロトタイプをプレゼンし、参加者による体験投票を経て審査表彰が行われました。23チームが参加する中、チーム寒いぜ石川は石川の漁業の魅力を若年層や県外の人々に伝えることを目的とした漁業会社シミュレーションゲームの開発について紹介しました。魚や海の恵みが十分に知られていないという課題に対し、実際の漁業データを活用し遊びながら自然に知識が身につくゲーム形式を採用しました。プレイヤーは石川の海で漁に出てアクシデントに対処しながら水揚げを行い、得た資金で漁法や設備を強化します。レトロ感のあるピクセルアートや石川の魚30種の

収録など楽しさにもこだわりました。チーム寒いぜ石川にとって初めてのゲーム開発でしたが、漁業を本格的なゲーム形式で体験できるプロダクトにしたことで、漁業が一気に身近になると評価を受けました。また漁業とデータの関係性を直感的に学べる点も評価され、シビックテックイノベーションアワードを受賞しました。チーム寒いぜ石川の皆さん、フィッシュテックハッカソンでの受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の5月のCD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の5月にリリースされた渡辺美里の8枚目シングルで、初の両 A 面シングルでした。このシングルは3枚目オリジナルアルバムブレスからの先行シングルとしてリリースされ、当初は EP レコード版のみの販売でしたが、2年後の1989年に8センチ CD としてもリリースされました。お送りするのは両 A 面の中から渡辺美里、 It's Tough。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

韓国出身の歌手 K と E.T. キングのコラボユニット K.E.T. キングによるコラボソングをお送りします。2007年平成19年 K.E.T. キング、この歌を。

お送りしたのは K.E.T. キング、この歌をでした。次にお送りするのはメロコアバンドトータルファットが2011年平成23年にリリースしたセカンドシングル曲です。この曲はアニメナルト疾風伝のエンディングテーマに起用されました。お送りするのはトータルファット、プレイストゥトライ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、モトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はモトリークルーのアルバムガールズガールズガールズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はモトリークルーのアルバム、ガールズガールズガールズをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深也がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。週の初め、音楽でエネルギーをゆっくりチャージしていただけたら嬉しいです。ラルクアンシエルのリーダー兼ベーシスト哲也のソロのナンバーからお送りします。鉄69の名義でリリースしているナンバーです。2002年平成14年リリース、鉄69ワンダフルワールドオーディミックスリミックスドバイタトゥー。

鉄69ワンダフルワールド OD ミックスリミックスドバイタトゥーをお送りしました。今野大輔裏切り者をお送りします。裏切り者と聞いて皆さんはどういったことを想像しますか？人でしょうか？それともそういったシチュエーションの出来事でしょうか？いろいろあるかと思います。私はシチュエーション、出来事が思い浮かんだかな。ちょうどね、今ぐらいの時期だったと思うんですが、中学校の頃、サブバッグで指定サブバッグというものが新たに追加されたんですよね。中学2年の時だったかな。それまでは好きなバッグを持っていたから、いきなり統一するなんてと言ってはいたんですが、いやいや学校からの指定だからやっぱり守らなきゃねって言ってた女の子がいたんですよ。明日からみんなでサブバッグ持っていこうねって言って、次の日律儀に持ってったら、持っていこうねって言った女の子がそのサブバッグを持っていなかった。今まで持っていた自分の好きな自由なサブバッグを持っていました。私が認識した、あ、これって裏切るってこと？と思った出来事です。それではお送りしましょう。今野大輔裏切り者。

今野大輔裏切り者をお送りしました。1981年昭和56年にリリースした岩崎宏美の曲です。岩崎宏美、灯火。

今年もこの季節がやってきました。金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス8号館前で交通安全祭り&キッチンカーフェスが行われます。楽しく交通安全を学んでクイズに答えて、そしてキッチンカーで使える500円券をぜひゲットしてください。お昼には学生ライブも開かれます。楽しいひとときをお過ごしください。日時は今月27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日です。11時から15時30分までです。詳しくは KIT の SNS などでも発信していますので、ぜひチェックしてください。

IT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースしたザ・ブリリアントグリーンのアルバムザ・ブリリアントグリーンから、ザ・ブリリアントグリーンスタンドバイ。

ザ・ブリリアントグリーンスタンドバイお送りしました。1988年昭和63年にリリースした井上陽水25枚目のシングル今夜私にお送りします。井上陽水が出演していた車の CM ソングに使われていました。 CM の中で井上陽水が言っていたフレーズ覚えてますか？皆さんお元気ですか？真似しようと思って練習したんですけど、クオリティがいまいちすぎて自ら却下しました。この CM が1988年頃ですから、2026年の今、3周回った今聞いたら、世代じゃない方は新鮮に思うかもしれませんね。井上陽水、今夜私に。

井上陽水、今夜私にお送りしました。1999年平成11年にリリースしたダブルのナンバーです。ダブル、シェイク、アナザースコールミックス、フィーチャリングジブラ。

ビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

今日は1958年ビルボードホット100 26位の曲、エバリーブラザースバードドッグ、お送りします。カントリーの伝統であるクロースハーモニーというスタイルでメロディーを奏でたドン・エバリーとフィル・エバリーの兄弟デュオの代表曲の一つです。一周回って海外編。1958年リリース、エバリーブラザースバードドッグ。

IT PMC 一周回って歌発見。後半はテレビドラマの主題歌を中心にお送りしていきます。2014年平成26年の秋から冬にかけて放送されていたテレビドラマ素敵な選択肢の主題歌をお送りします。愛子、私の向こう。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1991年平成3年の年明けから春にかけて放送されていたテレビドラマ結婚の理想と現実の主題歌をお送りします。ザードのメジャーデビューシングルでもあります。ザード、グッバイマイロンリネス。

ザードグッバイマイロンリネスお送りしました。ラストは1994年、平成6年の春から秋にかけて放送されていたテレビドラマ17歳アットセブンティーンの主題歌をお送りします。この曲は TRF6 枚目のシングルです。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。1998年、平成10年にリリースした TRF のベストアルバム Works the Best of TRF に収録されているシングルバージョンをお送りします。 TRF サバイバルダンス No No Cry More。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は XTC のアルバムイングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

mouth.

IT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバムイングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月19日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円。組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には、野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は、野々市市指定医療機関に事前予約をした上で、期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はケニー・ドーハム・クインテッド、アローン・トゥギャザー。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。

タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？

についてのお知らせです。野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは、野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は野々市市のホームページまたは野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典では、ゴミとして出したいものを検索するとそれが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地区を設定すると、次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときは、ぜひ野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別についてお問い合わせは野々市市役所市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジムホールダウンザライン。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ししゃもの南蛮漬け、磯和え、新じゃがのそぼろ煮、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ、ハムサラダ、米粉のコーンチャウダー、牛乳です。野々市市

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。5月19日火曜日午後2時から小松市で開かれる加賀地域連携推進会議総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。1964年昭和39年にリリースした九重由美子の曲です。九重由美子、ウェディングドレス。

小野由美子ウェディングドレスをお送りしました。2012年平成24年にリリースした上村かなのアルバム手と手に収録されている曲です。曲のタイトルはアルファベットで OBACHAN と書くんですが、すべてのアルファベットの文字の間に中黒、黒い丸い点が入るんですね。だから O 中黒、B 中黒、A 中黒、C 中黒、H 中黒、A 中黒、N となるわけです。文字の表記でも長いんですけれども、言葉にしても長いですね。なんて読むのかなって私ちょっと勘ぐりすぎちゃって調べたらそのままでした。それではお送りしましょう。上村かな、おばちゃん。

上村かな、おばちゃん、お送りしました。2011年平成23年にリリースしたスネオヘアーのアルバム、その名もスネオヘアーからお送りします。このアルバムのリリースの前の年にリリースされたシングルです。スネオヘアー、赤いコート。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、本日のプレミアム丼に元ラーメン屋が作るシリーズ裏メニューだった旨辛チャーシュー丼がお目見えしていました。自家製味玉付きでした。これはね、朝3時間炊いたチャーシューを焼いて特製のタレと絡めたがっつり飯だったんですね。お味噌汁もついた豪華版です。新感覚の丼だったという方も多かったのではないでしょうか。今度はどんな新感覚を味わわせてくれるのか楽しみです。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした黒猫チェルシーのナンバーです。黒猫チェルシー、ホットボーイとコーヒーガール。

黒猫チェルシーホットボーイとコーヒーガールお送りしました。2001年平成13年にリリースしたジュディ&マリーのコンプリートベストアルバムザ・グレート・エスケープコンプリートベストから、1994年平成6年にリリースした5枚目のシングルチーズピザのカップリングをお送りします。季節としてはまだまだ先の曲なんですが、この業界の方はすでにきっと動き出しているでしょうね。それではお送りしましょう。ジュディ&マリー、クリスマス。

ジュディ&マリークリスマスでした。太田裕美のロンリーピーポーはシリーズの楽曲で1から4までありました。そのうちの2曲目をお送りします。1983年、昭和58年リリース、太田裕美ロンリーピーポー2。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1004位の曲、ブレンダリーごめんなさいお送りします。ブレンダリーの代表曲の一つです。当時15歳だったブレンダリー、この曲恋愛について歌っているんですね。片思いについて歌っているんですが、当時15歳のブレンダリーが歌うには幼すぎる、ちょっと無理があるんじゃないかということで、数ヶ月間リリースを見送ったなんていうこともあったようです。なんだか時代だなってつくづく思いましたね。今だったらどうかな、きっとこういうことはないですよね、おそらくね。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1960年リリース、ブレンダリーごめんなさい。

IT PMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした渡利康介通算6枚目のシングルです。渡利康介絆。

あたりこうすけ絆お送りしました。1976年昭和51年にリリースした高岡道子の曲です。高岡道子、今更。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースした桃井かおりの曲です。桃井かおり、ポーカーゲームブルース。

桃井かおりポーカーゲームブルースお送りしました。新緑が気持ちいいこの季節、お天気がいいともうそれだけで気持ちがウキウキ明るくなったりします。ウキウキっていうこのフレーズ、私はね一周回った感じで今は逆に新鮮味があるんじゃないかなと思って好きなんですよ。一周どころじゃないか、2週?3週それぐらい回るかな。でも私はウキウキ使い続けます。次にお送りするのは1984年昭和59年にリリースした一世風靡セピアの曲です。この時代男子は一世風靡セピア踊っている人多かったですね。皆さんの周りにもいましたでしょうか。それではお送りしましょう。一世風靡セピア道からの組曲。

一世風靡セピア、道からの組曲、お送りしました。ラストは、吉田拓郎のナンバーです。1986年、昭和61年リリース。吉田拓郎、ロンリーストリートキャフェ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる

流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

最近帰宅すると部屋の中がムワッとしていて、思わずエアコンの除湿をつけることがあります。この調子だと冷房が欠かせなくなる日もあっという間にやってきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ハービーマン、ウッドチャック。

ハービーマンでウッドチャックでした。次に紹介するのはミルト・ジャクソン・カルテットです。アメリカのジャズビブラフォン奏者、ミルト・ジャクソン。ビブラフォンとは鉄琴の一種で、ミルト・ジャクソンはその美しい音色と卓越した演奏技術で知られています。彼は才能を見出されたリジー・ガレスビーのバンドで活躍しました。その後、セロニアス・モンクやチャーリー・パーカーなど多くのミュージシャンと共演を果たします。1950年代にはモダン・ジャズ・カルテットのメンバーとしても人気を博しました。では、ミルト・ジャクソン・カルテットの演奏でお楽しみください。曲は、ザ・ニアネス・オブ・ユーです。

お送りした曲はミルト・ジャクソン・カルテットザ・ニアネス・オブ・ユーでした。次はバン・マッコイアフリカン・シンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

目をつむり、豆の飯。豆ご飯の香りを思わず目を閉じて味わっている様子を読んでいます。香りにもまず目をつむり、豆の飯。森澄夫の句でした。豆ご飯、小さい頃から好きなんですよね。家族でよく通っていたお店では、グリーンピースをたくさん入れてくれていたことを今でも覚えています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ウェザーリポートでヘランドヌをお送りします。

お送りした曲はウェザーリポートヘランドヌでした。最後の曲です。フランク・プールセル・グランドオーケストラ、ミスティー。

金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月も後半に入り、夏日を記録する日があり、暑い日が続くこともありますね。この時期気をつけないといけないのが食中毒です。厚生労働省は、気温や湿度が高い時期は一般的に細菌が増えやすく、梅雨入り前でも高温多湿の天気となるタイミングでは注意が必要だと呼びかけています。食中毒を防ぐ基本は、調理前や生肉、魚を触った後は手をしっかり洗って菌をつけない。食品の常温放置を避けて菌を増やさない。料理は中心部までしっかり加熱することで菌をやっつけることが大事です。この菌をつけない、増やさない、やっつけるを守ることで食中毒のリスクを減らすことができます。ピクニックやキャンプなどの屋外で食事をする機会が増えるこの時期も、つけない、増やさない、やっつけるを心がけることで安全に食事を楽しめますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアドです。4月22日に新曲キラをリリースしています。この曲は来月6月11日から開催されるサッカー FIFA ワールドカップ2026の応援ソングで、タイトルのキラには美しい衣服、ユニフォームで着飾った選手やサポーターの意味が込められているそうです。お送りします。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。次の曲です。4月9日リリース、緑黄色社会、しるし。

お送りした曲は緑黄色社会しるしでした。3曲目です。ミセスグリーンアップルが今年7月2日から東京ディズニーリゾートで開催される夏のスペシャルイベントサマークールオフアット東京ディズニーリゾートとコラボすることが発表されました。昨年に引き続きということになりますが、テーマソングキャリングハピネスもパーク内のグッズやメニューでまたコラボすることが発表されています。ではこのスペシャルイベントのために書き下ろしたミセスの楽曲をお届けします。ミセスグリーンアップル、キャリングハピネス。

お送りした曲はミセスグリーンアップルキャリングハピネスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条真也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年スマホでの連絡が当たり前になり、手紙やはがきを出す機会が減ってきていますね。日本郵便が2025年度の郵便物・荷物の引き受け部

に値上がりしたことや、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりしたことが挙げられました。今はスマホですぐに連絡が取れて、テレビ電話の機能を使えばリアルタイムで相手の顔を見ながら話すこともできますね。そんなデジタルな時代だからこそ、アナログな手紙やはがきはいつもより心のこもったものになり、思いが伝わるのかもしれません。放送をお聞きのあなたも、思いを乗せた手紙やはがきを送ってみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。音楽配信 Spotify がサービス開始20周年を記念して、歴代で最も再生されたコンテンツのリストを発表。その中で再生数トップのアーティストはテイラー・スウィフトでした。ここではテイラー・スウィフトの人気曲をお送りします。テイラー・スウィフト、ラブストーリー。

お送りした曲はテイラー・スウィフト、ラブストーリーでした。今日最後は2022年の作品です。寝癖、グッドな音楽を。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。ということで、今回はですね、ちょっと、まあ、また一人喋りではあるんですが、まあ、ここ最近ですね、実は自分もちょっと別件の仕事をまた始めまして、もともと能登に自分が移住したのって、まあ自然の下で働きたいっていうのもあったんですよね。まあそんな中で、じゃあ今自分が55歳、じゃあそんな時に一体ね、また自分で別でも仕事をしながらなんかいいのがないかなっていう中で、実はね、ゴルフ場のコース管理っていうのをちょっと始めたんですよ。まあどんなことするのかなと思いながら、まあ今始めてちょうど1ヶ月まだ経ってないぐらいかな、なんですけども、まあとにかくね、いろんなこと毎日やることが変わるっていう、あ、こういう仕事ってあるんだと。でましてね、そのどういうんですかね、いろんなことをまた一から学ぶっていうのもあるんですけど、何よりもそのまあこれがね、ゴルフ場だからなのか奥の戸だからなのか分かんないんですけど、結構ね、その自分のペースで本当にね、いろんなことができるっていうのがいいよねと。で、何かこうスキルがいるのかっていうと、そこまでね、これっていうスキルが必要だっていうこともなく、まあ自分の場合ね、林業関係をやってたこともあって、その草刈りであったりとか、思ったにもそのね、そんなにこうがっつりしてなくてもできる仕事が多いよねと。まあ自分の中でね、一番ちょっと気に入ってるのが、普通ゴルフだよって結構お金払ってコースを回るわけじゃないですか。それがね、ちょっと自分の場合はね、仕事として行ってるんで、ゴルフ場のあのね、グリーンのとこであったりとか、フェアウェイとかをあの回るんですけど、まあ極端にね、ゴルフコースをお金もらって回れるというね、もう本当になんか毎日、これでいいんだみたいな、あ、こういう仕事はあるんだっていう、なんかね、こう年齢云々っていうのよりも、あ、こういう仕事っていう選択も一つだよねと。なんかね、いろんな今仕事の中でこう人間関係でいろいろね、挫折する人であったり悩んでる人も多いと思うんですけど、今まではその農業であったり林業であったりっていう自然を相手にしながら何かしらね、もうその第一産業としての仕事っていうのをやってきてたんですけど、また全く違うっていう中で、いやでもこういう仕事って、いやこれこのあとね、いろんな形で皆さんが仕事を探す中の一つとしてもとってもいいんじゃないかなと。で、まあ自分の場合ゴルフをしないんですけど、基本ね、そういうコース管理とかをすると、あのゴルフ場を仕事が終わってから回ったりもできるっていうことで、いやこれ趣味としてゴルフが好きな人もそうだし、そうじゃない人もいろんな形でこの時間を活用した仕事選びとしてはすごい有意義じゃないかなと。ね、自分たちがこう年を重ねていく中で、一体自分たちが何をしたいのかっていうのもあるんですけど、時間にしてもね、今だから毎日朝6時から仕事で3時に終わるんですよ。で、自分の場合そうやってね、復興支援としてもいろんな形で活動してるんで、毎日仕事が終わった後でも活動ができて、で結構ね、休みとかも融通が利きやすいっていう部分もあるんで、いやこれは一つの選択肢として面白いし、でやっぱりね、年を取ってからこう体を動かす仕事って皆さん避ける傾向って多いと思うんですよ。でもそれがね、本当に程よく体を動かしながら、で太陽を浴びながら、で毎日何かしら違う仕事ができるっていう、なんかこうね、 普通に仕事を選ぶのとはまた違う形でこれはありだよねっていうのをここ最近すごく感じながら働いています。まあそういうこともありましてね、一体自分たちが年齢に応じてもそうだし今の状況に応じて一体どんな仕事を選ぶことで健康で、人とのこう付き合いであったりとかのそのストレス感ですよね、そういうものもなくこれから生きていけるんだろうかっていうのを今日はねちょこちょことお話ししようかなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、あなたのすべて。

小田和正、あなたのすべてでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、そういういろんな働き方で、今自分がですね、実は仕事としてやってること、まあ、あくまでお金をもらえる形でやってね、仕事としてやってること自体結構いろいろあるんですよ。で、まあその中で今ゴルフ場の管理っていうものも始めながら、その他にね、本当にね、人が足りなくて、まあ能登って特に今人が足りないっていうのが現状なんですけど、まあそんな中で寿司弁に手伝いに行って、あとね、あの和倉のラーメン大和さんっていうところでラーメンの製麺をしたり、でもともと震災の前からずっとやってるその清掃高級リゾートの清掃グループ、まあ一応管理グループなんですけども、それを立ち上げて、まあその中でこうね、地元の人たちに仕事を作るのもそうですし、あとは今あのキャンピングカーのシェア事業っていうのを今、三重のキャンピング

カーの製造販売の会社の人と今話をしながら、ちょっとこれを、ね、新しい地元の仕事であって宿泊先作りで新しい旅行作りとして何かしらできないかっていうのでも今動いてましてね。で、ね、前からずっと旅行とかで回りながら今計画している廃校を使った道の駅を作るっていう、まあこれはね本当にね、自分お金に全くする気がないんで何とも言えないんですけど、本当にそれ自体は自分にしてみたいな、そのキャンピングカーもそうなんですけど、自分がこんなサービスあったら使いたいよね、こんな場所があったら行きたいよねっていうものを一人じゃできないよね。ね、まして自分がそれをしたいのかって言われると、正直したいんじゃなくて利用したいんですよね。それこそ道の駅じゃなくてそのね、杉尾さんがに今ちょっと できないかって言って動いてるカギカマパークであったりとかで、農業であったりを学べる学校づくりや、それこそ林業として自伐型林業を学んだりとかで、それこそ加工を学んだりっていう、どういうんですかね、自分がやりたいよりもこんなものがあったら自分が参加したいよねっていうものを何かしら動かすっていうものがきっと今自分の中でのメインになってるような気はするんですけど、きっとねそれが本当は自分の中でのマーケティングとしての働き方の改革なのかなと思ってます。何か一つの仕事にも全てを、ね、入れる、ね、昔ってみんないろんな仕事をしてたんですよね。それこそ農業をしながら林業をしてたりとか、それこそ漁業をしながらの人もいる。で、季節によっては出稼ぎに行くっていうこともあった。でも今って一つの会社であったりにずっと働き続けるっていう、もうそれも今の時代じゃ一昔前のきっと働き方なんですよね。でもそれが今の時代になった時に時間をどう活用しながら自分がやりたい仕事をするっていうのもあるんですけど、自分がしている仕事を好きになる、楽しくするっていうことにもっと尽力できる時代なんじゃないかなっていうのを特に感じてます。だやりたくない仕事ね、若いうちってやりたいとかやりたくないの他にもやっぱ給料欲しいよね。でその給料を使って遊びに行きたいよね、欲しいもの買いたいよねっていうのって結構主要になってくるし大事な部分だと思うんですけど、やっぱりね半世紀生きてきてなんかやりたくない仕事とかをやり続ける必要性って必要なのかなっていうのをすごく感じるんですよね。でもだからこそっていうわけじゃないんですけども、自分がやりたいことをもう一度いろいろな形で試してみるっていうのにもいい時期じゃないかなと。で特にまあ自分息子が今もう東京に行ってね、あのトラックとかの日野車体の高校に行きながら今給料までもらって学んでるんですけど、そういうこう学生でありながら将来しっかりと自分が何をしたいのかっていうものをやっぱり見つめながら学べる場所で、それを大人になってからできるのってすごく大事だよなって思うんですよね。だからこそその大人だから今までやったことだけをするんじゃなくて、大人だからこそまた新しいことにチャレンジをしながらもう一度自分の人生を見つめ直すっていう時間と、あと何よりも生き方ですよね。そういうなんか子供たちがいやこんな大人いいよねって思えるような、そんな大人になるためにもやっぱなんかね頑張ってるって変なんですけど、学んで輝いてる大人ってなんかかっこよくないっすって自分で自分を称賛してる今日この頃なんですけど、でもなんかそういうね自分自身が子供のこと頃にやりたかったことを大人になってもう一度見つめ直してやってみようって何かしら行動を起こすのって本当にね
皆さん言えるのは今が一番若いんですよ。その若い一番若い時に何をして自分自身が誰のために何ができるのかっていうのをまたね少し考えながら人生の夢をね追い続けていただければなと思いますということで曲に入りましょう。では小田和正、昨日見た夢。

0: あなたの笑顔の常備薬。祝活ですせ。
1: まあね、この人生の中でこうね、何かをするのに遅すぎることはないっていうのはあるじゃないですか。でもできることは年を取れば取るほど減ってはいくんですよ。でも減ったからといってじゃあやることがないっていう人生があるかって俺ないと思うんですよね。その時の一番若い時に一体自分が何をしたいのか、でそれを見つめ直す時に、その学生とかみたいにね、責任ないわけじゃないけども結構時間に余裕を持ってじゃあ将来を見つめ直そうっていう時間が本当は学生はあるとは思うんですけど、でもそういうことに時間を割くことがないのがまた一つ若い頃なのかなと。じゃあ年を取ってきた時に自分の時間をどう生かしていきたいのか、でその時にねやっぱり自分自身がその何をする時も結構もうマーケティングを考えてものをするんですけども、本当に誰のためなんですよ人って。で自分を満足させてくれるのも、そしてまあ極端なし辛い思いをするのも正直人間関係、本当に人同士なんですよねって思った時に、自分がまあそれなりの経験を積んできた時に、じゃあこれから自分は誰の何のために生きていくのかっていうのを一つ考えながら生きていくと、やっぱり人ってね自分のためだと動かないんですよね。なんかこう食べるもの一つにしてもそう、運動にしてもそうなんですけど、恋愛なんか特にそうじゃないですか。やっぱ気に入った女性男性がいると自分をよく見せたい、かっこよく見せたい、可愛く見せたい、綺麗に見せたい、やっぱ自分自身をもう一つステップアップするために何ができるだろうって努力するんですよね。でそれがきっとこれからの将来ね、自分の子供や孫のためにっていう気持ちもわかるんですけど、やっぱり俺はその子供と親との関係で考えた時に、子供や孫から離れることが大人がするべきことなのかなって思ってるんです。確かにそのね、全体的の子供たちのために何をするかっていう考え方は大事だと思うんですけど、それをね自分たちが子育てをしてきたのであれば、そのスキルを使ってじゃあ子どもたちのためにこれから何ができるんだろうとか、でその子どもたちを支える大人のためにじゃあ自分たちは何ができるんだろう、まあ極端なし1年でもね長く生きてりゃ一つ下は後輩っていう考え方もあるし、でも本当にね大人になるって年を取ることじゃないんだなっていうのをここ最近すごく感じるんですよね。自分自身が生きる意味っていうものを何かしら持ってる人間ってやっぱ輝いてるなって思うんですよ。今回の震災で特にね、もう全国から能登に人が集まり、でそんな人たちがね、親戚がいるとか友達がいるじゃないですよ。この能登っていいよね、じゃあこの能登のために何ができるんだろうっていう中から、それもやっぱり誰かのためなんですよね。でその誰かのためを能登を使って何かしようよって一生懸命頑張って輝いてるもう先輩たちからもういっぱいいろんな、ね、刺激をもらい、そんな中に自分の身を置いてると、いや自分だってできるよね、なんかできるよね、何でもいいからやんなきゃっていうね、なんかね本当に今能登で活動するってすごい自分自身が若々しくいられる、で新しい選択を自ら選ぶことができるっていうとっても面白い場所になってると思うんでね、まあそんな中で皆さんの生きる道っていうものもこれからねいろんな形で考えながら、これからの将来を見つめながら行動に移して、みんな笑顔で生きて いきましょうということで、また来週。
2: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
1: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。5月19日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: ここ数日いいお天気が続いてますね。
1: はい、いいお天気というかもうまだ5月なのに暑すぎませんか。
0: あでもね、雨よりいいかな、天気がいいってそれだけでもなんとなく気分がいいような気がするんですけれどもね。この間というか先週朝もう5時過ぎに家を出ることがあったんですよ。
1: はい、
0: でその時、まあ、家の中で準備をしている時に家の中はとにかく静かですよね、
1: うん、はい、
0: でそれから出かけた時に車に乗っていると車の中も静か で、
1: はあ、
0: で街の中もやっぱりまだ5時過ぎって静かなんですよ。
1: うん、
0: その時になんかね、ああ幸せを感じるなと思ったんですよ。
1: はあ、周りが静かだから。
0: そう、その中に身を置くってことがあんまりなくって、そう思った時に日常っていかに音の中に自分が過ごしてるのかなって思ったんですね。
1: まあ、特にね、谷口さんシティレディですから
0: キリカントリーボーイ、ね、
1: はい、私田舎者でカントリーボーイで
0: いや、あのね、こういう時間ってちょっと大事かなと思いましたね。
1: ああ、